0: Due to a special transport, traffic on the route Koper-Ljubljana-Obrežje from A1 to A2 highway is disrupted. We wish you a safe drive. Zaradi izrednega prevoza je oviran promet na relaciji Koper-Ljubljana-Obrežje. Srečna pot!
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Malce oblačna je tale nočno, najnižje jutrne temperature pa tole jutro bodo od 13 do 19. V notranjosti bo sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo potem čez dan razkrojila, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31, na Goriškem do 33. Seveda v sredo, četrtek in petek precej jasno, vsak dan pa tudi bolj vroče vreme. Takšen je urnik. Zdaj pa še nekaj temperatur po Sloveniji, bile pri Novi Gorici 19, v Celju 18, Črnomelj tudi 19, Kočevje 15, na Kredarici 8, letališče Edvarda Rusja na Maribor 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 18, letališče Portorož 20, Ljubljana 21, Murska Sobota 17, Novo mesto 20, Postojna 16, Rateče 14 in Slovenj Gradec 18 stopinj Celzija. Dobro jutro vam voščimo, zdale je 2 minuti čez pol tretjo. Zdale pa sledi Wonderful Life.

0: Ja, 10 let je že, odkar je zaradi prometne nesreče, zaradi posledic potem Black preminil. Tale njegov komad pa je iz leta bil iz 1987. Mi nadaljujemo. Pavel, dobra stvar.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Matejo.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. V izjavi za medije so pojasnili, da želijo z njim zapolniti nekaj, kar so nekatere druge države že uresničile. Po predlogu Svobode bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstav v muzejih in galerijah ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Namestnik veleposlanika ZDA pri Združenih narodih Dan Negri je včeraj protestno odkorakal seje Varnostnega sveta Združenih narodov, potem ko je Francija primerjala Združene države s Severno Korejo in drugimi avtoritativnimi državami. Negri je ostro obsodil neiskreno samopromocijo strani Pariza, protestni odhod pa so v preteklosti občasno uprizarjali sovražniki iz hladne vojne in tudi predstavniki držav z močnimi stališči glede določenih konfliktov. Denimo v Palestini. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice po sobotnem napadu v Berlinu, v katerem je življenje izgubila ena oseba, več pa je bilo ranjenih. Poudaril je, da le izjave niso dovolj, medtem pa se nemški organi pregona soočajo s kritikami, ker jim ni uspelo preprečiti smrtonosnega napada. Po oceni Merca je ključno vprašanje, kako je domnevnemu islamističnemu napadalcu uspelo neovirano priti v bližino dogodka in izvesti napad. Celjske nogometaše nocoj čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v Knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen, čakal pa jih bo zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poslušate... Val 202.

Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na enem od balearskih otokov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, na prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Morda kaj znano?

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je pojasnila, to lahko stori, ker odločb še niso izdali in da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche, ki je del skupine Volkswagen, je napovedal ukinitev 5000 delovnih mest do leta 2035, kar naj bi večinoma dosegel z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Ukrep je po navedbah družbe del strateškega preoblikovanja za povečanje konkurenčnosti, v sklopu katerega so napovedali tudi začasno zamrznitev zvišanja plač. Čad je napovedal izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga obtožuje omejenih in neenakomernih obravnav. Ob tem je država obsodila sodišče pretirane osredotočenosti na afriške države. Čad s tem sledi trem državam podsaharske Afrike, Burkini Faso, Maliju in Nigru, ki so izstop napovedale septembra lani. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: ovim, kad drugač ne smijem.
1: Idete sve special transport, traffic on the route Ljubljana Obrežje. This is A2 highway is disrupted, so we wish you a safe drive. Zaradi izrednega prevoza je oviran promet na relaciji Ljubljana-Obrežje, torej na Dolenjski avtocesti. Srečno in varno pot vam želimo.
2: Mogoče je,

palačinke, hiše, pleskala na našala otenke. Z rumeno se igrala, oddajala veselje, vendar brez zelene. Obstajajo le želje, si z modro se spečala, minili bodo problemi, živijo igralniški sistemi. Hoj, ta bio ritem za igranje, spečan zelen.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlament z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje v zvezi s poslancem Resnice Borisom Mijičem. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatev, so se pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da bo francoska vlada tudi dolgoročno pomagala pri odzivu na požar. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Ameriški predsednik Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta se je pred srečanjem z ameriškim predsednikom v Londonu med drugim srečal z britanskim premierem Andyjem Burnhamom in se mu zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Netanjahu pa naj bi Trumpa med pogovori pozval, da naj še naprej zavzema trdno stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa. Celjske nogometaše nocoj čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji, bilo je 3-3, se bodo v Celju pomerili z Egnacijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen. Čakal pa bi jih zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes v notranjosti sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 13 do 19, najvišje dnevne bodo od 26 do 33 stopinj. Jutri v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi izrednega prevoza je oviran promet na relaciji Ljubljana-Obrežje. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do jutri zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. To so bila poročila, ura je 5 in 4 minute.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Opozicija naj bi danes zahtevala razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Razlog nezaupnice je po neuradnih informacijah povezan z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Miča. Stevanoviču pa očitajo tudi kršenje ustavnega reda. Podrobneje o tem po drugih poudarkih oddaje.
2: Pogonska goriva od polnoči nekoliko cenejša. V Beli hiši ločeno srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Celjski nogometaši za uvrstitev v Ligo prvakov nocoj proti albanski Egnatiji. Danes bo spremenljivo oblačno in vroče.
1: Z vami sva Jure Franko in Gašper Ogrinc. Z današnjim dnem so se nekoliko pocenila pogonska goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina je cenejši za 4,5 centa in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Vlada je prejšnji teden posegla v cene tako, da je na nič spustila okoljsko dajatev in prispevek za energetsko učinkovitost. Podrobneje Erna Strniša.
3: Vlada je prejšnji teden ob zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu in skoku cen nafte na svetovnih trgih sprejela ukrep za ublažitev cen in za bencin, dizel in kurilno olje 2 meseca ne bo obračunavala CO2 dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost, kar bo prineslo okoli 9 centov prihranka pri litru bencina oziroma 11 centov pri dizlu. Že prejšnja vlada je pri dizlu spustila trošarino na najnižjo evropsko dovoljeno raven 33 centov za liter, kjer tudi ostaja. Pri bencinu jo je mogoče še nekoliko znižati. Gre za srednjeročno negotovo situacijo. Prvo zvišanje cen po verigi vrednosti bi lahko ob nadaljevanju visokih cen nafte pričakovali septembra ali oktobra. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so se cene naftnih derivatov v drugem letošnjem četrtletju sicer znatno zvišale. V primerjavi z začetkom leta je bil bencin dražji za 16%, dizel in utekočinjen naftni plin pa za petino.
1: Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu.
2: Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube-u in obvodnem financiranju strank. Parlament je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Miča.
1: Včeraj popoldne se je v prostorih Ministrstva za kulturo Republike Slovenije na svoji 11. seji sestal Nacionalni svet za kulturo, sicer pa prvič, odkar je vodstvo ministrstva prevzela Ignacija Fridl-Jarc, ki se je seje tudi udeležila skupaj z Uršulo Menih-Dokl, državno sekretarko. Osrednje točke razprave so bile tri, prva je bila o spremembah na področju sofinanciranja projektov in programov v letu 2026, ki zadnje čase dviga prah v javnosti. Na seji je bila tudi Tadeja Krečič.
4: Nacionalni svet za kulturo, najvišji posvetovalni organ Vlade Republike Slovenije, se je želel seznaniti s problematiko finančne vrzeli, ki jo je sedanje vodstvo odkrilo, ko se je posvetilo pregledu stanja po prevzemu upravljanja ministrstva. Ogrozila je namreč izdatke, ki jih ministrstvo po zakonu mora izplačevati, zato se je poslužilo varčevanja pri nekaterih razpisih, na primer za novinarje, delovne štipendije, udeležbe na mednarodnih festivalih ter medijske pismenosti. Marsikaterega ustvarjalca restrikcije prizadenejo in prekinjena kontinuiteta pomeni hkrati manj ustvarjenih vsebin. Razprava se je posvečala tudi črpanju evropskih kohezijskih sredstev in sredstev iz sklada za odpornost in okrevanje ter z načrtovanim muzejem slovenske osamosvojitve. Kar zadeva javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, po besedah ministrice Ignacije Fridl Jarc, tripartitne pogodbe o ustanovitvi tega zavoda ni mogoče izvršiti.
1: Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda ni pod nadzorom, je včeraj v Parizu povedal francoski notranji minister Laurent Nunez. Predsednik države Emmanuel Macron je včeraj obiskal Bordeaux in dejal, da bo vlada pomagala pri odzivu na požar tudi dolgoročno. Francoske oblasti so medtem že evakuirale približno 220 tisoč ljudi.
5: Je suis étonné.
1: Kot so povedali evakuiranci, je bilo med evakuacijo prisotno veliko pepela in dima. Upoštevali so nasvet strokovnjakov in se pripravili na odhod v zbirni center, o razmerah v tem pa so dejali, da je vse zelo dobro organizirano in da požar lahko traja še nekaj časa. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji še vedno ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Ameriški predsednik Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta se je pred srečanjem z ameriškim predsednikom v Londonu med drugim srečal z britanskim premijejem Andyjem Burnhamom in se mu zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Netanjahu pa naj bi Trumpa med pogovori pozval, da naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa.
2: V luči srečanja med Trumpom in Netanjahujem je približno 600 upokojenih predstavnikov izraelske vojske, obveščevalnih služb in policije podpisalo pismo, v katerem Trumpa pozivajo naj od Netanjahuja zahteva ukrepanje proti nasilju naseljencev na zasedenem Zahodnem bregu. Z tega prihajajo nove informacije o napadih izraelske vojske in izraelskih naseljencev, ki so sinoči med vožnjo po Zahodnem bregu napadli Palestince. Informacij o žrtvah zaenkrat še ni.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut. Poletni meseci so glede prometne varnosti najbolj tvegani, zato slovenska policija izvaja tako imenovano akcijo Častna prometna, ki spreminja prometne razvade v dobre navade. Samo junija, julija in avgusta lani je na slovenskih cestah umrlo kar 50 ljudi, kar je več kot polovica vseh žrtev v prometu vse leto. O tem več samostojni policijski inšpektor Boštjan Koletnik.
6: Tudi za policijsko upravo Maribor, torej za naše območje, je bil i lanski julij eden slabših mesecev v leto. Od 9 prometnih nesreč, ki so se lani zgodile v celem letu, torej prometnih nesreč s smrtnim izidom, so se kar 3 zgodile v juliju. Vsem tem prometnim nesrečam s smrtnim izidom, ki so se zgodile julija, pa je skupno to, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti vožnje.
1: S pomočjo šaljivih prometnih značajev, kot so Moto Gonzales, Reaktivec in Multipraktik, se lahko vsak voznik vsaj malo prepozna v svojem načinu vedenja v prometu, zato policisti pozivajo vse, da spremenijo svoje slabe razvade v dobre navade. Sledijo minute za šport, v katerih bo prevladoval predvsem nogomet. Z vami bo Marko Cirman, jaz pa vam želim, da vam današnji dan ne bo prevroč.
7: Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasave se poslavlja od funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih 2 krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v Knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretji zapored zagotovili evropsko jesen. Čakal pa bi jih zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Šemrokom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 13 do 19, najvišje dnevne bodo od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj. Jutri v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi izrednega prevoza je promet oviran na relaciji Ljubljana-Obrežje. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do jutri zaprt priključek Ivančne Gorice iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je promet oviran pri priključku Snebrje proti Ljubljani. 19 minut je do 6.
8: Vdih, izdih. Ali kako gre že to, ja? Najbolje, da imate kar srečo in je od vsega skupaj oddih. Dobro jutro, naj bo čim bolj čudovit torek.

Slovenska pevka z najbolj sezonskim imenom Jadranka Juras, ravno prava za ne preveč aktiven poseg v tole poletno jutranjo uro. 5:45 je, dobro jutro z Vala 202, Uroš, Luka in Tadej smo z vami, pa še Jernej Sobočan z izborom glasbe, z nami vsemi in svojim duhom glasbenim. Dobro jutro.

Kar soliden ritem za jutranje obvladovanje volana ali pa mora biti zobne ščetke, če ste še kak korak od avtomobila. 11 minut je do 6. Ne prehitro, naj bo to naš današnji moto, pa tudi naš današnji avtomoto.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim svit, Dečman Stisovič. Cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so od polnoči nekoliko nižje. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizelskega goriva za 2,7 centa na 1,8 28 evra, za liter kurilnega olja pa je treba odšteti 1,436 evra oziroma slabe 3 cente manj. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, da zamrzne plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eller bo z jutrišnjim dnem začasno imenovana na položaj Evropske tožilke iz Slovenije. Kot so sporočili iz Evropskega javnega tožilstva, bo funkcijo opravljala do nastopa mandata novega evropskega tožilca iz Slovenije, a največ 3 mesece. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz naše države, Jaku Brezigarju, danes poteče 6-letni mandat, njegov naslednik pa še ni imenovan. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za več medijev zavrnil nekatera poročila o tem, da ameriški vojski v vojni z Iranom zmanjkuje streliva. Obenem je izrazil optimizem glede možnosti za diplomatski dogovor z Islamsko republiko, čež da je med Washingtonom in Teheranom potekajo prijateljski pogovori. Iran sicer še naprej zanika neposredna pogajanja z Združenimi državami. Črna Gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudske Arabije in Turčije. Kot so sporočili iz Podgorice, so svojo vizumsko politiko tako v celoti uskladili s politiko Evropske unije in s tem izpolnili eno pomembnih obveznosti na poti do članstva v povezavi. Letošnji svetovni dan hepatitisa poteka pod geslom Zlomimo hepatitis. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je po svetu skoraj 990 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa B ali C. Ključnega pomena pa je testiranje na okužbo, saj ta poteka brez značilnih bolezenskih simptomov. Na Ljubljanski infekcijski kliniki bo še danes med 12. in 18. potekalo anonimno brezplačno testiranje. V notranjosti bo sprva več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj. Jutri in v četrtek bo precej jasno in vsak dan bolj vroče. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Še podatke v prometu. Zaradi delja na Štajerski avtocesti zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Čim manj prometa za čim več kilometrov, če ste seveda na poti, sploh če ste na poti na lepše. Dobro jutro, zvala 202 in lep dan, to je pa že naslov tega, kar si privoščimo v naslednjih 3 minutah.

Jure Lesar je naredil otvoritev van, čisto malo je pa vse skupaj odvisno tudi od nas samih. 6 in 7 minut na valu 202. Dobro ga začnite.

0: Ena zanimiva zgodba iz preteklosti. Britanski kolonialni uradnik Windy William Herschel je na današnji dan pri potrditvi pogodbe prvi za identifikacijo uporabil oziroma dodal svoj prstni odtis. To je bilo leta 1558, ker se mu je pač takrat to zdelo fino, torej prstni odtis kot podpis. Je pa zanimivo, da se je ravno tega leta na Hvaru rodil Ivan Vučetić, ki sicer velja za očeta moderne daktiloskopije. S Hvara je potem pri 26. emigriral v Argentino, kjer se je zaposlil na centralnem uradu policije v La Plati. Tam se je potem intenzivno lotil preiskave do takrat znanih postopkov identifikacije s prstnimi odtisi in razvil svojega ikonofalangometrijo. V Argentini je potem kot prvi na svetu vzpostavil bazo prstnih odtisov, z njegovo metodo so rešili tudi prvi primer na svetu. Morilka Franciska Rojas je umorila svoja dva otroka in pustila prstne odtise, torej oče daktiloskopije je Hvarčan Ivan Vučetić, po njem se imenuje tudi Zagrebški kriminalno-analitski center. Ja, kot zanimivost pa še tole, vedno je na dokumentih poleg svojega podpisa dodal še odtis svojega desnega kazalca.
1: Ka zbere se orkester vsi z orodjem pod bračetom, s kitaru, flautu, trombu, violinu, klarinetom. An bubnar si prnese bubne, če lepo po kosah, ne more manjkat niti tisti, ki se sebo nosi prav vse življenje, ko prekletstvo, ko no božjo kazen, en velik smrekov sod, an še to sod, ki je prav prazen. Pol sod zadeva z njim se, zraven kune fajn na glas, ta mona, ki od zada hode kontrabas. Res, moreš bet mlčk mona, da se ti gust podalo, tako hroman inštrument, kaj imaš od njega tako malo. Ja, moreš bet mlčk mona, da na tiste štiri drote se da ti gust počasi tiste dolge niske note. Anče vsak muzičist, orkest

0: Jedja zelenice, Jože Krulec.
1: Ti mladi, ki delajo, urejujejo klopce, barvajo, ti zagotovo ne bodo potem teh klopc poškodovali.
0: Na koncu pomlade tudi čaka sicer majhen, a še kako dobrodošel zaslužek.
2: Kot rečeno, so se cene nafte na svetovnih trgih konec tedna umirile. Ob nadaljevanju premirja med Združenimi državami Amerike in Iranom se je tudi danes pocenila, sod je cenejši za več kot dolar. Za nekaj centov so niže tudi cene pogonskih goriv na slovenskih bencinskih servisih zunaj avtocest. Danes je sicer svetovni dan hepatitisa, ki poteka pod geslom Zlomimo hepatitis. Okužba poteka brez značilnih bolezenskih simptomov, zato je ključno testiranje. To bo anonimno in brezplačno še danes od 12. do 18. na Ljubljanski infekcijski kliniki. V športnih minutah, ki sledijo, bo v ospredju nogomet. Celjani bi si lahko že danes zagotovili jesenske nastope na evropski ravni. Sodnik Slavko Vinčić, ki je sodil v finalu svetovnega nogometnega prvenstva, pa uradno končuje kariero. Hvala za pozornost in prijeten torek želimo.
3: Na sicer športno miren ponedeljek so iz nogometnega kluba Olimpija sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Za Save se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Po poročanju makedonskih medijev naj bi Brečka na mestu trenerja zamenjal Jugoslav Trenčovski, ki je v prejšnji sezoni sedel na klopi Radomelj. Največkrat je Olimpiji v svoji karieri sodil Slavko Vinčić, ki je teden dni po koncu svetovnega prvenstva, na katerem je delil pravico na finalni tekmi med Španijo in Argentino, uradno končal svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Dan bo med drugim v znamenju povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Celje se bo po remiju prejšnji teden v Albaniji s 3-3 na domači zelenici pomerilo z Egnatijo. Pred slovenskimi prvaki je izjemna priložnost, saj bi si v primeru napredovanja že zagotovili svoj tretji zaporedni nastop v evropski jeseni. Kljub velikemu vložku strelec dveh golov v Albaniji, celjski vezist Mario Kvesič pravi.
4: Ja uopće ne vidim tu utakmicu kao pritisak. Za mene je pritisak nešto sasvim drugo.
5: Pritisk so zame druge stvari u življenju. Te tekme pa ne jemljem tako. Pred nami je preizkušnja za uživanje in dokazovanje svoje kakovosti na evropski ravni, seveda ob veliki meri odgovornosti. Vemo, kaj uspeh prinaša za slovenski nogomet, za celjski klub in za nas, posameznike.
3: V primeru napredovanja v tretji krog se bodo Celjani pomerili zmagovalcem nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost dveh zadetkov z prve tekme. Obračun med Celjem in Egnatijo, ki se bo začel ob 20:15, bomo s pogostimi oglašanji spremljali na Valu 202. Domačin Ugo Calderano je zmagal na zadnjem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji. V finalu je 4-3 premagal Francoza Alexia Lebruna. Darko Jorgič, ki je bil tretji nosilec, je nastope končal v četrtfinalu, kljub temu je na svetovni lestvici pridobil eno mesto in je zdaj 15. V vodstvu je še naprej Kitajec Wang Chuqin, sledita pa mu Šved Truls Moregor in Japonec Sora Matsushima. Deni Kožul je na 96. mestu. Oba Slovenca sta med dvojicami 37. Za morebitni nastop na olimpijskih igrah čez dve leti pa morata biti v najboljši 16-terici. Med ženskami je med Slovenkami najvišje Sara Tokič na 208. mestu. Organizatori razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču pomerila Beljak in celovški Kac, dan pozneje pa še Salzburg in Linz. Liga bo z vstopom Milana razširjena na 14 ekip, Olimpija pa bo v uvodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem Ferencvarošu. Iz ljubljanskega tabora pa so včeraj sporočili, da so dva tedna pred začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra. Zadnja okrepitev Olimpije je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, ki je kariero začel na Bledu, med drugimi pa je igral tudi za celovški Kac.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Urban Žagar.
1: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je med razcepom Slivnice in priključkom Fram proti Ljubljani zaprt vozni pas, in sicer zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru.

0: Ριχάια. Νόβι Λίξους. Ura je 7 in 23 minut.
1: In dobro jutro še enkrat po vseh obdelanih, recimo im, situacijah v drugi jutranji kroniki nazaj na tovarniške nastavitve. Val 202 in njega kadrovska slika, naslednji 2 uri in pol. Uroš, Luka in Tadej, z vami Jernej skrbi, da imamo kaj za poslušati. Tole je B-mašina.

0: Siddharta Novale 202 med intenzivnim nalaganjem drv v peč. Vreme je po Sloveniji ob 7, to je pred malo manj kot pol ure, v Ljubljani jasno 19, Maribor pretežno oblačno 20, Celje 18, Slovenj Gradec zmerno oblačno 19, Murska Sobota in Novo mesto jasno 17, Postojna in Velenje jasno 18, v Kočevju 14, Ptuj 18, Koper 21, Portorož jasno 20 in Kredarica v oblakih 7 stopinj Celzija.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
0: Val 202, da vam prihranim pogled na uro, minuta pred pol osmo je, tole zdaj je pa s playliste Tadeja Pogačarja.

Eden največjih in eden najhitrejših Tadej, pa tudi eden od njemu najljubših glasbenikov Eminem, za oba velja podobno. Eminem mimo grede nikoli ni opravljal študentskega dela, ker je opustil že srednjo šolo pri 17 in začel repat oziroma se prebijati na take in drugačne načine. Mi pa danes govorimo o izkušnjah s študentskim delom vaših ali pa pač od kakega znanca, kakšne so, morda še bolje med njimi kakaj res nenavadna z nenavadnim delom ali pa nenavadnim dogodkom med običajnim delom, recimo prej sem omenjal pripravo pokojnikov na žalah za zadnjo pot ali pa vroča linija, ko je nek znanec si prek SMS-ov dopisoval zanimive vsebine z ljudmi ob 8 v živo, lahko pa tudi že zdaj na naš odzivnik 051-202-202, pa potem objavimo, ko bo čas, torej ob 8. Zdaj je 5 čez pol.

0: Val 202 še vedno tukaj, 16 minut pred 8, že vaše in naše študentske zgodbe, zgodbe, ki smo jih doživeli na študentskem ali pa dijaškem delu, danes zbiramo. Natalija ima eno, ki nam jo je poslala, in sicer že kar staro, pa vseeno zanimivo, nenavadno, lahko bi rekli celo zgodovinsko.
1: Kot zanimivo zgodbo študentskega dela bi povedala, da sem poleti leta 1988 delala na Mosticu kot študentka za pomoč v strežbi. In je tam bil protestni shod v podporu četverici, ki so jo takrat sodili. Med gosti sta bila tudi dr. Pavle Gantar in Tone Stojko, ki sta pri Šanku, kjer sva stregla s fantom, pozabila fotoaparat z velikanskim objektivom, ker je moj fant prepoznal dr. Gantarja in vedel, komu pač aparat spada in ga je prijazno vrnil. No in potem sva od njo dobila nagrado v višini enega dnevnega zaslužka.
0: Ja, tako, sicer ne vemo, koliko je to bilo, ampak sliši se pa v redu. A ne, nič, 51-202-202, čez 15 minut pa še v živo, če imate mora biti tudi vi kako tako ali pa drugačno, lahko še bolj odbito, pa čeprav se ob njej ni pisala zgodovina države.

Alicia Keys in Jack White, Another Way to Die, James Bond, tema iz leta 2008. Ja, tudi na valu 202 smo že gostili dekle, ki je kot statistka nastopala v Jamesu Bondu. Ramona je ime še kot študentka takrat, torej to na nek način tudi študentsko delo. Ne? Kar težko je to prekositi, po mojem se pa da. Ali lahko to tudi dokažemo pa čez nekaj minut v poletnih fenomenih o študentskem delu in zgodbah na njem.

0: Dobro jutro, zvala 202.8 in nekaj sekund je. Dopusti sicer, je pa to tudi čas za kak študentski zaslužek, mora biti malo v smislu tipičnih Slovencev, če mu ne daš zadelat, nima kaj zadelat. Dobro jutro še enkrat v tokratnih, recimo in vseeno poletni fenomeni, čeprav mojstra tovrstnih debat tokrat ni mojstra, ki bi se lahko samo analiziral s to temo, se do pred kratkim prek študenta opravil delo radijskega moderatorja, potem mu je pa status potekal. Tema danes ravno to, no ne o radijskih moderatorjih in ne o pretečenih statusih, čeprav tudi lahko, če imate tako izkušnjo, tema pa študentsko delo, zagotovo ste ga opravljali v preteklosti, morda celo kaj nenavadnega ali kaj zabavnega s kako noro zgodbo, pa tudi če ne, je precej verjetno, da poznate zgodbo koga drugega. Ne? Z Urošom sva se odločila, da naredimo tudi, ne, z Urošom in Luko smo se odločili, da naredimo tudi natečaj za naj zgodbo študentskega dela iz preteklosti, nagrada pa zgodbo lahko poveste v živo. Nič 1-475-2202, koordinate, na katerih jo lahko delite z nami, da se skupaj ob njej čudimo ali se ji smejimo ali karkoli že. Povem pa še povod za idejo, za temo. Statistični urad Republike Slovenije je objavil statistiko študentskega in dijaškega dela v Sloveniji lani takle čas. Temu se statistično reče tretje četrtletje 2025 je dijaško in študentsko delo opravljalo 37 tisoč oseb in od teh oseb jih je bilo 90% starih med 15 in 24 let, kar je kar nekako logično, kar je pač to dijaški in študentski čas. Ampak to je statistika, mi imamo pa raje zgodbe, kje in kaj ste delali vi, iščemo torej najboljšo tako zgodbo, kakšno je bilo vaše študentsko delo in kaj se vam je zanimivega zgodilo tam in takrat. David, dobro jutro, dobro dan, pozdravljeni. Niste več študent, ne?
1: Ne, eno leto ne, dve leti ne.
0: Aha, to je potem relativno sveža zgodba, kar lahko pričakujemo.
1: Ja, v bistvu je zgodba iz dijaškega dela.
0: Aha.
1: To je bilo moje prvo delo. To je bilo ta zadnj del korone, takrat, ko se je že malo sprostil, pa se je samo sedje že primikal. In jaz sem gledal za dela in dobil sem delo razkuževanja prostorov za slovenske železnice. Sicer to je bil tak en mini natek, ker v bistvu sem bil čistilka na glavni železniški postaji. Plača je bila 5 evrov pa 5 centov, jaz sem nima kje zaprtozvati. Meni ni bilo težko delati tega. Mogel sem sicer tudi WC-je putati. In kaj se malo zakomplicira zadeva, ker kakor se, če kdorkoli bil že na ljubljanski glavni železniški postaji, se zna predstavljati, oziroma ve, kako zgledajo tisti WC-ji. In enkrat sem jaz pucal te WC-je, dan si jaz tiste svoje rdeče rukavičke gor, da začnem. In iz WC-ja na moškem WC-ju pride ven en model, tak, že na prvi pogled sumljiv, pa drži si jopca tako notro vrat. Jaz sem bil ono, ok, pa spogled, tako me pogleda, kot me noben drug ni pogledal. Jaz sem ok, v redu, neki čudaki, pa to je verita glavna. In grem, začnem jaz to puca, tam malo treči, tak. Več sem imel pa tak čuden von, da ni zavarjet. Kakšne cigare tako smrdijo na ta način. Jaz sem bil ono, v redu, začnem puca. No, in pridem do prve, do štalce od WC-jev in odprem to prvo, sicer je bil pokrov dol in po tleh vse šibice. Men kapne. Aha. Torej, ker men so pa pač moje sodelovke rekli, če bo kdo tak, ti sam pač povej. Men takoj kapne, špiko se. Grem ven in zbodo sem, ker sicer imamo zraven naš varnostnika, da ga pokličeš in ga obvestiš o tem, da se on z njem ukvarja. Jaz sem bil pa takrat star, ne vem, moja manjka 18 sem bil, ja. Meni bil, pa doletni sem bil. Ampak meni je počel film, mislim, zvrlo človek, sem rekel, alo, ne možeš ti to tako nekaj, si mi naredil slanje, da moram jaz to putati za tamo gor, dol, treče, prv. Pride on noter, si mi obročuje, ne, bom jaz, in začne pobirati iste šibice iz ta, sem rekel, beš ven, da te ne vidim, pa bom jaz pa sam, da nisi tukaj, pa da mi nisi problem. In ok, gre, na sedem trenutek, jaz sem spet v ta WC, dvignem školko in v školki me je pričakala ena lepa, rjava klobasica, ki je bila zapičena z dvem iglami. In jaz res sam rekel to. tistem trenutku je meni minilo, da bi sploh kadar ko še kaj takega delal in moram reči, da to, kakor sem bil plačen za tak del, pač ne moreš biti toliko plačen, ker pa moraš te igle vam pobirati tisto enometarsko ščipalko, ker se tega ja ne smeš z roko dotikati in to je kar, bom rekel, je kar zahteven del, da iz sifona to dobiš tistim ven. In jaz upam, zgodba je zdaj malo še aktualna, ker se prenavlja glavna železniška in jaz srčno upam, da bojo te več vse zdriftali do te mere, da se to več ne bo dogajalo. To je bil, v tistem trenutku sem se jaz naučil, kako heroin smrdi. In mi je žal, da vem to. Mi je žal.
0: Ja, težka je zgodba razkuževalca, ne?
1: Ja, ja, ne. Zelo, zelo ta.
0: Čeprav verjetno pričakovali ste pa malo špricanja z ne vem čim, pa...
1: pa krpice v drugi roki, pa da se sprehajam. Ja, ja.
0: Ja, David, hvala lepa, ne?
1: Ja, upam, da nima, mislim, verjamem, da ima kdo še kakšno hujše.
0: Zagotovo. Pa verjamem, da niso ljudje tega med zajtrkom poslušali, ne?
1: Ja, upam, da ne. Sicer pa dober te.
0: Ja. Hvala, David, lep dan.
1: Ena, sem živa.
0: Pozdravljeni, ja, preden gremo naprej, še mora biti kako zgodbo, nič 1475-2202, pa še hitro na cesto. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče glavna cesta Tolmin-Kobarid zaprta pri odcepu za Kamno, prav tako zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti proti Ljubljani promet oviran med Slivnico in Framom. Nič 1475-2202, iščemo neverjetne zgodbe, ki so se vam zgodile med vašim študentskim delom ali pa zgolj delo vaše, je bilo morda tudi nenavadno študentsko. Omenjal sem prej že Juretovo zgodbo, da je najbolje zaslužil, ko je delal na žalah in urejal pokojnike za njihovo zadnjo pot. Sicer je ostal brez punce, ki ni prenesla tistega vonja, ki ga je prinesel domov in se ga ni znebil niti s tuširanjem in umivanjem las, ampak je bil pa dober denar, formaldehid. Ja, Robert, dobro jutro, dober dan.
2: V mene spet.
0: Ja, to zdaj nam boste povedali, da ste bili tudi študenti in da ste delali prek študenta, ne?
2: Sem bil nekdaj.
0: Nekdaj.
2: No, pa tudi nisem mislil svoje zgodbe povedati, da sem mislil eno tako potržavčino, ko so je pa nas v službi včasih redko vajen sem pripravljal. Čakaj, sam radi ovega. V glavnem, dobra stvar je, ker zahteva tudi od tistega, ki ta štos priprav ogromno angažmaja. So se včasih delali redko, ne, take vzmeti ve oblike listnate. Tam je 3 cm dolga, ki je pa precej komplicirana za narediti iz jekla. In so kdaj naredili par vzmeti iz svinca, ki jo dali vajenca, so rekli, tukaj imaš, pa je tkalit, samo da jo ne bo zgubil. In on to porine v peca, vedi, ki je spečil vam potem v tistih pedrovni bunker večer, ne? Ker svinca stopi pri teh stopinjah. V glavnem, to je bilo res redko, ker se pravi za te angažma, ker dvorang so pol iskali, bo je reva že tam potistimo, pa pele tiste pedra bunker, seveda ne, ne?
0: Ja. A vi ste tudi imeli kako svojo izkušnjo študentsko, ko ste rekli prej, da ste študirali?
2: Ne, nisem. Sploh nisem
0: študiral. Dijaško delo?
2: Tudi ne, jaz sem začel kot vajenc. To je bila še ta zadnja vajenška generacija, ta dualen sistem, ki je bil.
0: No, vse to je na nek način podobna stvar, ne? Nekaj ja, začneš z nekim uvajanjem. Pa
2: nas osebno niso res razen tega štosa, pa mogoče kakšnega tazga niso se nikoli prvušil vajencov na tiste najbolj butaste variante z vinkalajzem pa s tem forama, ne?
0: Ja.
2: So tako, so bile kar dosti videovni do nas, pa tudi, če so se že malo pohecali, tudi od njih zahtjeval mečken. No, ampak ta stvar je zanimiva, je pa res, da to, ko sem jaz zdaj razložil, si težko predstavljati se z okolje na suh.
0: Zagotovo. Robert, ja. Hvala lepa za klic.
2: Malenkost.
0: Se slišimo.
2: Efekta ni bilo, po moje.
0: Morda je koga dregnilo, da bo poklical s kakšno svojo, ja, tudi nenavadno zgodbo, ne?
2: Dobro, srečno.
0: Enako. Enako. Nič, 1-475-2202. Iščemo nenavadne zgodbe, ki so se vam morda zgodile med opravljanjem študentskega ali pa dejaškega dela. David je prej povedal svojo zgodbo razkuževalca. Pogovarjali smo se tudi med sabo, kdo je kaj delal. Ne? In Uroš je delal nešteto stvari. Pravi predvsem, da je bil to čas, ko je največ v življenju zaslužil. Luka je tudi delal mnoge stvari. Je omenil sicer zgodbo, ki nima čisto, bi rekel, ni čisto klasično študentsko delo. Navezoval se je na najboljši zaslužek, ministriranje na pogrebih. Juretovo zgodbo smo povedali, moja zgodba. Jaz sem bil bolj poceni delovna sila pri očetu. Kaj še? Recimo štetje prometa je tudi eden od kolegov omenil, dobro plačeno, samo sediš in šteješ, oziroma nič ne šteješ, samo črtice delaš in potem na koncu prešteješ. Edina stvar, ki jo moraš znati, je pa to, da ločiš med tovornimi in osebnimi vozili, pa potem proizvodnja v Kemisu, pa nešteto nekih gostilniških izkušenj. Kolega iz športa je bil poštar. Kaj bila pa Nives? Nives, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Evo, vas poslušam na vožnji iz Ljubljane do Radelj ob Dravi, pa sem se spomnila, kako je izgledalo sicer že kar nekaj let nazaj moje študentsko delo, in sicer sem delala v časopisni hiši Delo, ki skrat je imelo delo sicer dominat nad malimi oglasi. In jaz sem delala na teh malih oglasih, ampak veste, tiskrat se je delala na malih oglasih tako, da si pač tipkal tiste oglase in potem je prišel kurir in je tiste oglase nesel na Delo, stavec jih je postavil vsako črko posebej in potem je bil objavljen oglas. No, in jaz tipkam en oglas, in sicer je en gospod je rekel, napište, jaz prodajam fička, star letnik 1985, bele barve, zelo ohranjen, lep, in jaz tisto napišem, ampak potem me pač naslednji dan pokliče in reče, gospa, jaz nisem prodajal fička, jaz sem prodajal psička.
0: Aha. Dobro, sem mislil, da bo to šlo še drugam, ta zgodba.
3: Ne, ampak je bilo več takih zgodb na malih oglasih. Ena je bila tudi, da je en prodajal, je bil iz Kragujevca in je prodajal Jugote, pač v Kragujevcu je bila tista znana tovarna teh Fiat. Ja, Fiatova. In je tudi pač klicaril za male oglase in je bilo treba pobrati tudi podatke, v bistvu, ne vem, celo letnico rojstva, ki je si zaposlen. Delal je pa v Pionir Subotica in tiskrat je smrada, pa pač polhna energije, Pionir Subotica, pa čokolade, pa piškoti. In so se pogovarjala in jaz čez dva dni dobim potem, ne vem, 2 kilograma raznih sladkarij. Potem sem se mu seveda tudi zahvalila in od tistega časa naprej smo še dan danes zelo veliki prijatelji, ker pa je bil Miško tudi zelo znan sodnik v Srbiji in je imel seveda te povezave z tem zastavo. Sva midva potem takrat s fantom kupovala Jugota in ker je bil zelo znan, sva šla do Kragujevca in prišel je cel šleper temnoplave barve in midva sva potem pač pobrala en najboljši Jugo iz tistega šleperja dol, tako da je bilo polhno teh zgodb.
0: To smo zdaj že skoraj tam, ko je nekdo spoznal nekoga, s katerim se je potem poročil. Ne še čisto, ampak morda pa samo še korak do tam, ne, ni ves. Mali oglasi, to je bilo dobro plačano ali je bila samo izkušnja?
3: Ja, ne, je bilo dobro plačano. Jaz iz tistih malih oglasov potem moram reči, da sem se celo zaposlila na Delu, tako da pač moja potem tudi prva redna zaposlitev je bila na Delu, tako da sem potem 3 leta tudi delala na Delu in smo se res novinari znate biti zelo duhoviti, tako da so bili tista leta, ki sem jih preživela na Delu in kot študent in potem kot redna zaposlena res krasne. Še dan danes se spomnim in sem jaz delala fino, no se nekaj, zdaj se moram pa prav ustaviti. in poklicati.
0: No, čudovito. Hvala lepa za zgodbo.
3: Nekaj.
0: Iz časa jugov.
3: Ja. Hvala.
0: Lepo bodite, pa srečno pot.
3: Enako, nasvidenje.
0: In še Jure, recimo, da zadnji, pa to ni verjetno tisti Jure, ki je delal na žalah in pripravljal ljudi na zadnjo pot, ne, Jure? Dobro jutro, Jure. Jure posluša za nazaj prek spleta, po mojem.
4: Halo?
0: Ja, Jure, pozdravljeni. Poslušate prek spleta, ne za nazaj.
4: Ja,
0: z rahlim zamikom. Nives je povedala, da je delala na delu in da je bilo tam čudovito na koncu. To boste zdaj zamudili. Čakamo pa vašo zgodbo.
4: Ja, taka simpatična.
0: Čakamo pa vašo zgodbo.
4: Ja, taka simpatična.
0: No, čudovito.

0: dovoljeno, ne, na kar pride nek privatnik, mislim, da pleskar, že po tem, ko se ponudbe vdajo, ne, in prav rabim tri dobre fante prav za odstranjevanje beleža oziroma ja, tega beleža, starih beleža, ne, na samostanu, v samostanu v Ljubljani. No, in je kdo, ne, in se javlja v doba, ne, kar mimo, celo mimo servisa, brez napotnice, ne, tak, on bi mogel sicer tam prijaviti to, pa napotnica, pa so, in gremo mi to pogledati, ne. No, in star samostan, velež 200 let star ali več, ne, plačilo po kvadratnem metru, ne, na uro, ne, tako, kot je bilo običajno bilo na uro, ampak tle je bilo pa pač po kvadratnem metru, kolikor narediš, je rekel, jaz ne moram kontrolirati in tako naprej. Ne. No, in potem nas pele gor pogledati, ne, in sem rekel, jaz se moram pač malo preguantati, ne, preoblečne, in potem pridem nazaj, ne. To pa študiram, a bi ali ne bi, ne, pa pridem nazaj, ta kolega, ki so šla skrb gor, je bil že na delu, tam ene 3-4 ure, pa je tako ene ukrocano oziroma strgano imel ene 2-3-4 kvadratnice. Kako gre? Ja, težko ne.
1: Počasi.
0: Težko ne. Staro je, težko je, suho je, pa vletje je bilo vroče. Prepih tudi, ne, ker je bilo že brez okan, ne. No in, ko, no in potem pa probamo tis delati, težko, ne. Potem pa po enih dveh urah pa pride ena mlada nuna, dol pogledat, kaj se dogaja. No, ne, Marijetka ali nekaj tazga. In navežemo kontakt in prav kaj, kako je to, ne, sprekujem pač študentskega dela, tudi ne delam. No in potem razpredava to zgodbo, kako je, kaj je, sem rekel, zelo je težko, ne. No. In v bistvu je dala v tisto, to je poanta zgodbe, dala v tisto, da je obema težko. Da je obema težko in da bi bilo veliko bolj, če bi videla, kaj drugega počela.
1: Da je bolj težko.
0: No, po enih pol ure, 20 minutah tega razgovora, pa tudi je bilo naprednica, ne, rečem Marjetka, kaj pa ti tle, prosim, če se tako poberaš, pa čarta. No in jaz pa še bolj žalosten, jasno, še ne 2 kvadrata metra ukrotam, ne. V tem sem rekel, dovolj je. Ona mi je rekla, da bi bilo veliko bolj, da bi kaj bolj pametnega ga počel.
1: Ja. Po pogovoru je bilo še bolj težko.
0: Ja.
1: Lahko bi se pokončalo tudi
0: drugače. Bi pa lep dan, ne.
1: Sonče.
0: Tako, zelo nedavada, ne. Ampak tako, res, tak filmski prizor, ne, ki sem jih kdaj videl v teh filmih, ne, igranih, seveda, ne, to je bilo pa res, ne.
1: Ja, samo v filmih se potem drugače konča, ne, pa ne bi šla tja.
0: Ja, ja.
1: Okay. Hvala za zgodbo, ne.
0: Ja, ja,
1: pa,
0: lep dan.
1: Pa še kdaj, lep dan, Jure.
0: Ja, ja, seveda, ok.
1: Nasvidenje.
0: Ja.
1: Poklicala je tudi Marjetka, ne, saj ne. Nekdanja nuna. Ja, nič, to recimo so bile zgodbe oziroma nekaj zgodb študentskih izkušenj izpred let. Vsi jih imamo, če ne drugega, pa če jih niste povedali, ste pa verjetno sami pri sebi se spomnili na kakšno, pa nam jo ne nazadnje lahko tudi pošljete še vedno preko odzivnika ali pa na val 202 afna rtv.si, če se vam bo dalo po teh starih golo pismonoša kanalih še pošiljati te stvari. Hvala za vaše klice in izkušnje, pa še kdaj.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
7: Že 30 let.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Novice.
12: Jugozahod Francije še vedno v primežu ognjenih zubljev. Pogonska goriva so se nekoliko pocenila.
11: Ura je 8 in 30 minut.
12: Dobar dan, želim Luka Štibar. Opozicija naj bi danes uložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg tega naj bi bilo med povodi predloga za razrešitev dogajanje okoli poslanca stranke Resnica Borisa Mijiča. V Franciji še naprej pustošijo obsežni gozdni požari. Od Bordoja na jugozahodu so plameni oddaljeni le še približno 15 kilometrov. Predsednik Emmanuel Macron je razmere označil kot najhujše po drugi svetovni vojni. Podrobneje Svit Dičman-Stisovič.
13: Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj obiskal Bordeaux na jugozahodu države, kjer požar še vedno ni pod nadzorom in zagotovil dolgoročno pomoč. Po njegovih besedah je pogorelo več kot 160 tisoč hektarjev, požarna sezona pa še zdaleč ni končana.
14: Une situation qui est encore très difficile en Gironde.
13: Kot je dejal po kriznem sestanku vlade, so v Žirondi uporabili vsa razpoložljiva sredstva. Na terenu so gasilci iz vse države, razporejenih je približno 20 enot, sodeluje tudi več kot 1500 pripadnikov vojske. Česa takšnega ne pomnijo. Razmere otežujeta močan veter in izjemna suša. Zaradi tega je nastal tudi tako imenovani pirokumulonimbus. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki je posledica izjemne vročine in lahko ustvari svoje lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to izzovejo še več požarov.
12: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes na obisku v Washingtonu, kjer se bo po napovedih srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Govorila naj bi predvsem o vojni v Iranu. Trump je včeraj dejal, da se z Islamsko republiko pogovarjajo prijateljsko, a da ni pripravljen na dolgovezna pogajanja. Kot je dejal Trump, je sklenitev dogovora zelo verjetna, če ga sklenejo dobro, v nasprotnem primeru pa ameriški predsednik napoveduje nove napade na Iran. Pogonska goriva zunaj avtocest in hitrih cest so se v polnoči nekoliko pocenila. Bencin po novem stane 1,6 evra, za liter dizla je treba odšteti 1,8 evra, za liter kurilnega olja pa 1,4 evra. Vlada je prejšnji teden posegla v cene z začasno ukinitvijo okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko po zgodovinsko slabem začetku državnega prvenstva zapušča trenersko mesto. Olimpija je v prvih dveh krogih brez doseženih zadetkov izgubila z Bravom in Muro, trenutno je na zadnjem mestu lestvice. Po poročanju makedonskih medijev bo Brečka nasledil tamkajšnji strateg Jugoslav Trinčovski. Dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne se bo zjasnilo. Temperature bodo od 27 do 33 stopinj. V večjem delu Primorske je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri v četrtek in petek bo jasno in vroče.
15: Dodajam pa še podatke o prometu. Cesta Tolminko-Barit je zaradi nesreče zaprta pri odcepu za Kamno. Zaradi del je zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Promet pa je upočasnjen tudi na cesti Trzin-Ljubljana.
16: Prihaja. Novi Lexus.

18 minut še do 9 na valu 202, pa zaključimo tisto temo iz fenomenov o zgodbah študentskega dela, ko sem vas že pozval, da nam lahko more biti pošljete še kako svojo zgodbo tudi po mailu ali kakšni še hitrejši pošti. Tole je poslala Romana, kot študentka nemščine in etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sem čisto na začetku študija leta 87 bila na zakletvi, torej na prisegi pri prijatelju vojaku Vipavi. Sedela sem na klopci in ga čakala, ko je prisedel možakar in sva se začela pogovarjati. Med drugim tudi o tem, da pričenjam študijem in življenjem v Ljubljani. Vprašal mi je, če bi me zanimalo delo hostese v lutkovnem gledališču in seveda sem pritrdila in ga vprašala, če slučajno pozna koga tam, ki bi mi lahko zrihtal to delo. Pa je rekel, ja, poznam, sem direktor lutkovnega gledališča in bil je Ignacij Šunič, dolgoletni uspešni direktor, kot sem izvedela kasneje, piše Romana. Seveda sem kar nekaj let z veseljem delala v lutkovnem gledališču in tam spoznala veliko zanimivih ljudi, med drugim tudi sedanjo predsednico države, ki je prav tako delala tam kot hostesa. Romana iz Gornje Radgone. Hvala, Romana. In zanimivo, ne, zgodbe iz preteklosti pogosto vključujejo kake znane ljudi, najbrž si jih tudi zato laže zapomnimo, kdo bi vedel, ali ima kdo, ki zdaj posluša Val 202, kako osebno zgodbo tudi, ali pa izkušnjo z Duo Lipo.

0: Sedem še do devetih torkovega jutra na valu 202. Naši kolegi čez cesto tudi delajo.
1: rtvslov.si Zdaj. Še vedno odmeva neverjetna prevlada Tadeja Pogačarja, ki je že petič dobil dirko po Franciji. Slavko Jerič in Toni Gruden sta v podcastu SOS Odmev govorila o tem, da želi slovenski šampion Isaka del Tora ustoličiti za svojega naslednika. Saj je bilo zelo neobičajno, da je rumena majica delala več za belo kot obratno. Glede Pogačarjevega nastopa na Vuelti pa si nista bila enotna. O čem sta razpravljala, izveste s klikom na rtvslov.si. Svetovno znani hrvaški igralec, režiser in glasbenik Rade Šerbedžija je praznoval okroglih 80 let. Pred leti je v pogovoru dejal, da ga Hollywood ni niti malo navdušil. Pripravljenost, da je treba narediti vse za uspeh, me zelo živcira, je pojasnil.
2: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
0: Dobro jutro, dobro dan z Vala 202. Here he goes. Magnifico.

Radio Slovenija napoveduje val. Rade bi pekle torte, vendar je na ulici. Komaj polnoletna odvisnica se prebija skozi življenje na dnu polnem zlorab, posilstev, kriz, slabosti, hlepenja po novih odmerkih. Jemlje vse, kar se da dobiti. Pridružili smo se ekipi Kralja ulice na terenu v Ljubljani pri razdeljevanju pribora za odvisnike. Odvisniški veteran pravi, da mladi na ulici propadajo vse hitreje in tudi vse bolj vsem na očeh. Zakaj? Izveste v vročem mikrofonu točno opoldne. Prvi. So družbene hierarhije porok reda ali generator krivic? Kako globoko hierarhične strukture prežemajo naše družbe, kako so se spreminjale skozi zgodovino vse od monarhij do modernih birokratskih držav ter kakšen odnos imeti do tega neenoznačnega pojava, bomo razmišljali v intelekti po deseti. Ars. V oddaji Oder se bomo z Gašparjem Lovricom pogovarjali o tem, kakšna je vloga glasbe v gledališču, kaj pomeni, da je glasba pravzaprav soigralec na odru in zakaj tako pogosto pozabimo, kako pomembna je za celostno doživetje gledališke izkušnje. Po 14. Radio Slovenija.

0: 9:15, čas za Naval na šport in čas za Boštjana Janežiča. Živjo.
1: Živjo, dober dan.
0: Ti si bolj za nogomet, ampak jaz sem pa bolj za kaj drugega, pa imam že kar malo abstinenčne krize po turu, ne?
1: Ja, po turu, seveda.
0: Prav ti je.
1: ne, še vedno zvoni z vseh koncev same pozitivne stvari, ampak več v napovedih tokrat Navalu pred zaključkom Lige narodov za odbojkarje na Kitajskem in pa po začetku evropskih nogometnih kvalifikacij. Drugi kvalifikacijski krog, povratna tekma, zvečer Celjani proti albanski Ignatiji. Olimpija sploh ni v tej igri, a so v Stožicah po zelo slabem začetku državnega prvenstva, brez golov za Olimpijo na zadnjem mestu so, ne razmišljam o njihovih potezah neposredno, ampak zelo po dveh krogih neokusno in prehitro zamenjali trenerja Miša Brečka, ki je potem sicer lastnikom očital nevizijo in negospodarnost zeleno-belega kluba. Green Dragonsi so bili na nogah, ampak verjetno s kakšno vizijo bi spet malce znali sesti na svoje sedeže.
0: Zeleno vizijo, ja.
1: Ja.
0: Spomnim se napovednika pred začetkom prvenstva v nekem sobotnem oziroma v nedeljskem športnem pred začetkom prvenstva v nekem sobotnem oziroma v nedeljskem športnem popodnevu, ne?
1: Ja.
0: Ko je bila

0: Teden bo v znamenju vrhunske odbojke. Kitajski Ningbo je prizorišče finalnega turnirja Lige narodov. Slovenci, ki so redni del končali na tretjem mestu, jutri začenjajo ob tej uri približno že tudi kakšni novi podatki. Četrtfinale s Turki, ki so bili šesti v rednem delu Lige narodov. V primeru uspeha bi se slovenski odbojkarji v polfinalu pomerili zmagovalci dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Več Anja Hlača Ferjančič.
1: Slovenski odbojkarji se na Kitajskem že od nedelje pripravljajo na jutrišnji četrtfinalni obračun s Turki, ki so se z osmimi zmagami prvič uvrstili na zaključni turnir. Specifika tekmovanja, ki ob dolgih poteh prinaša tudi možnost srečevanja z istim tekmecem, je Slovencem že dobro znana. Slovenija in Turčija sta se pomerili pred 10 dnevi na tretjem turnirju rednega dela v Beogradu. Slovenci so tekmo prepričljivo dobili s 3-1. A kot opozarja Sašo Štalekar, je dobra popotnica lahko tudi past.
2: Če v kratkem času igraš z nasprotnikom večkrat, je veliko težje tisto pol naslednjič igrati z njemu, zato ko vse ekipe so pripravljene, ni več dobenih presenečen, mogoče smo prej nekako presenečenje še zmagali, kako piko več dodali, ker itak so momenti v tekmi res mali, tisti male stvarenkosti odloča in če tisto ekipa prepozna tiste male malenkosti, je zelo težje pol igrati naslednjo tekmo. Teda bom rekel, da ni ful velikih razmišljam, da imamo zdaj lahkega nasprotnika. Ne, gremo na polna. Zdaj bomo pa videli, če so lahko oni še kaj dodali svoje igri.
1: Selektor Fabio Soli poudarja, da Turki zagotovo lahko igrajo bistveno bolje kot so v Beogradu. Zadovoljen pa je, da se tudi forma slovenske reprezentance vzpenja. Na Kitajsko je reprezentanca sicer odpotovala brez dveh pomembnih članov, korektorja Tončka Šterna in prostega igralca Janija Kovačiča, ki sta poškodovana. Soli, ki je v tej sezoni iskal dodatno dimenzijo številnimi menjavami, ob tem ostaja miren.
3: This is the mentality that I'm trying to transfer to the team since the first day. We don't have to be perfect, we don't have to pretend to be perfect, but day by day we can do better.
4: Že od prvega dne skušam na ekipo prenesti miselnost, da ni treba, da smo popolni, ni treba, da se pretvarjamo, da je vse perfektno. Vsak dan smo lahko boljši. Pomembno je, da razumemo, da tudi če nismo 100-odstotni, tudi če smo utrujeni, imamo vse, kar potrebujemo, da tekmujemo s Turki.
3: And at the moment what is important is to have the idea that we can with what we have to compete with them.
1: Soli je razkril še, da so v prvem delu sezone pozornost namenili predvsem sprejemu in napadalnim akcijam. Manj pa bloku in to ima Slovenija še ogromno rezerve. Potrjuje tudi lani najboljši srednji bloker Lige narodov Janko Zamernik.
5: Manjka nam pa te discipline v bloku, to smo se tudi mi med sabo velikrat pogovarjali. Tukaj je veliko enega drila, veliko enih ponovitev, da se ta disciplina vzpostavi. Mislim, da največ se to vidi na visokih žogah, kjer nasprotniki še vedno prelahko zaključujejo in mislim, da zdaj tukaj, ko bomo na zaključnem turnirju, bo to še toliko bolj ključnega pomena, ker verjetno bo veliko močnih servisov, veliko visokih žog ali pa žog, ki niso blizu mreže in tam bomo mogli biti zelo kompaktni.
1: Obe reprezentanci imata izstopajoča korektorja, po rednem delu sta Nik Mujanović in Adis Lagumdžija zasedla 3. in 4. mesto med najboljšimi zbiralci točk. Prvi je bil Bolgar Aleksandar Nikolov, drugi pa Belgijec Fer Regars. Njunima reprezentancama se sicer ni uspelo uvrstiti na zaključni turnir. Nik Mujanović v svojem slogu o Turkih in 27-letnem Lagumdžiji, ki se je lani, potem ko je igral v najmočnejših italijanskih klubih, vrnil v turško ligo v Fenerbahče.
5: Tle je malo nevarno, ker imajo enega res world class korektora tam v zadi, pa podajača, tudi zelo, zelo dobrega, njihov libero tudi zelo redo. In pol, a veš, če se še en malo pa zema poklop, da ima ta dober dan, je lahže problem. Zdaj, mi imamo isto načeloma. Upam, da v redu korektorja, pa pač tam zelo dobre cone 4, zelo dobre centre, tako da bo še vedno je fokus na Lagumdži, on je ta glavna grožnja, ampak pač moramo biti pripravljeni, da bojo igrali boljš, kot so igrali na tem turniru zdaj.
1: Uroš Planinšič pa dodaja, da ima Turčija bistveno bolj raznoliko ekipo, kot se zdi.
6: Zagotovo njihov prvi igralec Adis Lagumdžija bo največje orožje, ampak zagotovo ni pa on edini, ki ga imajo Turki, imajo zelo dobre srednjake, ki so v napadu zelo hitri, prav tako v cono 4 igrajo zelo hitro. Mi moramo predvsem gledati na našo stran, se ukvarjati z našo igro, tako kot skozi celotno obdobje tega.

0: tega VNL-a.
1: Vseeno pa je dejstvo, da je kakovostna razlika med reprezentancama očitna, Slovenija je peta na svetovni lestvici, Turčija deveta. V primeru uspeha bi se izbranci selektorja Solija v polfinalu pomerili z boljšim iz dvoboja med lanskimi zmagovalci Lige narodov Poljaki in Ukrajinci, ki na zaključnem turnirju tekmujejo prvič. Slovenija je v Ligi narodov že trikrat osvojila četrto mesto, tudi lani in predlani, zato Janko Zamernik odločno.
2: Vem, da imamo zelo dobro priložnost, da spet se borimo za medalje in je na nas, če bomo dobro odigrali, držali to kvaliteto na konstantnem nivoju, mislim, da se lahko spet pogovarjamo o polfinalu in potem boju za medalje.
1: Jutri v času navala na šport bodo torej slovenski odbojkari že igrali s Turki, druga jutrišnja četrtfinalna tekma pa bo med Japonsko in Kitajsko.
3: V središču tedna bo tudi klubski nogomet in povratne tekme drugega kroga kvalifikacije v dveh evropskih tekmovanjih tudi za štiri slovenske predstavnike. Drevi Celjane čaka povratna tekma v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Po remiju 3-3 na prvi tekmi prejšnji teden v Albaniji se bodo še enkrat pomerili z Egnatijo. V primeru uspeha bi se slovenski prvaki bi si že zagotovili tretjo zaporedno igranje v evropski jeseni. Ambicije klube iz Knežjega mesta so po zaporednih nastopih v ligaškem delu konferenčne lige letos višji. Pred tekmo, ki se bo v Celju začela ob 20:15 minut, več glavni trener Celja, Portugalec Vitor Campeloš.
4: Zavedamo se pomembnosti tekme za klub, moštvo, mesto in državo. Na tovrstnih preizkušnjah ne igramo samo zase, temveč za celotno državo. Čutimo veliko odgovornost, a sem prepričan, da se bomo dobro spoprijeli z zahtevno tekmo, saj želimo napredovati, našo pot nadaljevati v Ligi prvakov.
3: Neposredna javljanja iz Celja bodo v večeru na valu 202, ker boste pred tekmo med slovenskim prvakom in Egnatijo lahko slišali v popodanskem navalu na šport. Sicer pa bodo v četrtek povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo odigrali še Aluminij, Koper in Bravo. Ljubljančani in Primorci bodo branili prednost prvih tekem, Bravo je doma z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa v gosteh z 2:0 Ferski Runavik. Kidričani bodo po remiju 1-1 na prvi tekmi v Ljudskem vrtu, na povratni skušali v gosteh premagati Dinamo iz Tirane.
5: Naval na šport.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision. Ekstra sreda v Šparu.
10: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
9: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: Novice.
1: Trump in Zelenski v Washingtonu o premirju z Rusijo. Krška nuklearka v vročinskem valu obratovala s polno močjo.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Keller bo jutri začasno postala evropska tožilka iz Slovenije. Kot so sporočili iz Evropskega javnega tožilstva, bo opravljala funkcijo do začetka mandata novega evropskega tožilca, ki še ni imenovan, a največ 3 mesece. Zdajšnjemu tožilcu iz naše države, Jaki Brezigarju, namreč danes poteče 6-letni mandat. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega, ki bo v tej vlogi v Združenih državah sedmič. Govorila naj bi predvsem o možnosti sklenitve premirja z Moskvo. Marjan Vešligaj.
2: Ne v Washingtonu, ne v Kijevu ne razkrivajo podrobnosti obiska Zelenskega v Združenih državah Amerike. Udeležil naj bi se pogreba Lindseyja Grahama, o pogrebu pa bi se srečal še s predsednikom Trumpom. V Beli hiši so potrdili obisk ukrajinskega predsednika. In o čem naj bi se tam pogovarjal? Neuradno se je izvedelo, da Washington in Kijev usklajuje krog mirovnih predlogov, ki jih bosta predstavila Moskvi. Ti naj bi upoštevali novo realnost na terenu, od Kremlja pa pričakujejo vsaj dogovor o premirju v zraku. A zračno premirje ni edina tema, ki bi jo lahko načela Trump in Zelenski. Ukrajinski predsednik je Trumpu pred kratkim poslal pismo, v katerem opozarja na pomankanje protibalističnih raket, torej prosi za patriote.
1: Obsežen gozdni požar v okolici Bordeauxa na jugozahodu Francije je po mirni noči pod nadzorom, navajajo lokalne oblasti. Vremenoslovci sicer svarijo, da se utegnejo ogleni zublji danes vnovič razplanteti zaradi vročine in močnega vetra. Španski gasilci medtem predvidevajo, da bodo požare v bližini Madrida omejili do večera. Avstrijska vlada namerava podaljšati obvezno služenje vojaškega roka. 6 mesecem osnovnega bi dodali 3 mesece rezervističnega usposabljanja. Sprememba ne bo vplivala na sedanje 9-mesečno civilno služenje, dokler bodo dosegali cilje nabora. Jedrska elektrarna Krško je v junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev, pojasnjujejo v nuklearki. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in dolgotrajnejših vročinskih valovih bi moč reaktorja zmanjšali. Zjasnilo se bo, temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri v četrtek in petek bo jasno in vroče. V večjem delu Primorske je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Še podatke o prometu. Cesta Tolmin-Kobarid je zaradi nesreče zaprta pri odcepu za Kamno. Na Dolenjski avtocesti proti Obrežju je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Prav tako je zaradi del zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
4: Popevka tedna.

0: Ni prišel Valerij, ampak Šval, Miha.
1: Ja, to sem jaz, dober dan.
0: Dober dan, živijo. Zjutraj smo se šli, Uroš, kar da je še podlago.
1: Bravo, Uroš.
0: Ne, tako da je uradno. Pozdravljen, Miha Šval, ja. Z vami danes do podne.
1: Spet, živijo.
0: Še enkrat. Zjutraj smo se šli zgodbe študentskega dela. Ja. Štorije, take in drugačne. Zagotovo imaš tudi ti kakšno odbito.
1: Ogromno študentskih del, od čiščenja,
0: si dolgo študiral.
1: Gradnje bazenov, do pobiranja certifikatov. Ja,
0: pobiranje certifikatov.
1: Ja, certifikatov, teh lastninskih, denacionalizacijskih ali nacionalizacijskih certifikatov v začetku 90-ih. Po moje sem doživel najbolj meteorski vzpon v svoji karieri, takrat, ko sem se javil.
0: Tudi finančno, ali?
1: Javil sem se na oglas za telefonista, za neko ne vem kaj. Gotovil, da gre za to, da pač
0: Hodiš od vrat do vrat
1: in pobiraš certifikate, skratka, iz telefonskega centra, ne, kjer si nagovarjal ljudi, naj zaupajo tej in tej firmi. Sem potem v dveh dneh napredoval do pobiralca certifikatov na terenu, dobil avto, dobil prvi mobilni telefon sploh v življenju, tako kišto, ki sem jo nosil s seboj. Še danes čisto točno vem, kaj smo takrat počeli, ampak denarja je bilo ogromno, toliko, da sem si v nekaj mesecih lahko kupil svoj prvi avto, Diano, mimo grede.
0: Zagotovo je nekdo zelo dobro vedel, kaj ste počeli.
1: Ja, predvsem pa je bila to zelo, zelo slaba investicija in me je še danes malo sram, zato ne bom povedal, za katero firmo sem takrat delal.
0: A jaz povem, ne.
1: Skratka,
0: torek je.
1: Torek je pred nami, poletje v polnem teku. In v poletni izmeni to poletje nizamo zgodbe ljudi, ki jim poletje ne predstavlja čas počitnic, ampak so poletni meseci glavna delovna sezona. No in v tokratni epizodi predstavimo enega, ki mu vročina predstavlja še posebej izziv, kako je več ur preživeti v zelo težkem kostumu maskote pod desetinami centimetrov pene in ostati živ, bomo izvedeli ob 10:45.
0: Zadnje, če bil v redakciji, sem ga videl.
1: Ja.
0: Ja, ko so snemali epizodo.
1: No, v vročem mikrofonu pa bolj resnim temam. Gorazd Rečnik nas bo z ekipo Kraljev ulice, ki so razdeljevali pribor za odvisnike, popeljal po ulicah Ljubljane, po tistih ulicah, kakršne niti domačini, kaj šele turisti ne poznamo. Spoznali bomo komaj polnoletno odvisnico, ki se prebija skozi življenje na dnu, polnem zlorab, kriz, slabosti, hlepenja po novih odmerkih, pa tudi odvisniškega veterana, ki nam bo med drugim povedal, da mladi na ulici danes propadajo hitro in tudi vse bolj vsem na očem. Zakaj, izvemo v tokratnem vročem mikrofonu. No, popoldne po kulturnicah več o glasbenem festivalu Glasbe sveta, ki te dni povezuje čezmejni prostor med Novo Gorico in Gorico. Letošnja osrednja tema je uglaševalci miru, ki poudarja to prijateljstvo in medsebojno sodelovanje ter poslušanje. Kako v mali hiši v Tolminu poteka poletno varstvo za osnovnošolce iz tolminske občine, za katere je en termin na poletje brezplačen, izvemo malo pred 15. uro, no malo pred 17. pa v še eni poletni oddaji To je moja muzika spoznamo glasbeni okus fotografa Lenarta Lukšiča. V obletnici albuma bomo se spomnili na 30 let star istoimenski album Sheryl Crow iz leta 96, zvečer pa nogometaši Celja se pomerijo na povratni tekmi kvalifikacij za Ligo prvakov proti albanski Ignatiji. In to je približno to, kar obljubljamo v tem torku.
0: Pa pride še kaj vmes, hvala, Miha.
1: Zagotovo.
0: Dobro delajte, kar se pa torkovega jutra tiče, se nas pa ne tiče več, ne? Uroš, Luka in Tadej smo bili z vami. Jernej je izbral glasbo, hvala in se slišimo.

0: In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Dobar dan še enkrat, če ste se odločili, da ne le jutro, ampak tudi dopoldne preživite v naši družbi. Bomo vse, kar smo vam obljubili pred nekaj minutami do 13. tudi dostavili. Boris Gajnar, Jernej Pogačnik in Miha Šval, no Andi Koglot pa je tisti, ki je poskrbel za glasbeno podobo tega torkovega dopodneva. Dobar dan in dobrodošli v naši družbi.

Danes je en čisto običajen torek in 209. dan leta, kar pomeni, da jih je do konca leta ostalo le še 156. Na severni polobli smo seveda sredi poletja, čeprav se dnevi po malem poletnem solsticiju že postopoma krajšajo, na južni polobli pa je seveda v tem času zima, po kateri se nam bo v prihodnjih dneh še pošteno kovcalo, kajti pri nas in sicer v tem delu Evrope se bo vročina znova stopnjevala, nov vročinski val naj bi se začel za danes na zahodnem delu države, pretežni del države oziroma vzhod pa bo dosegel jutri. Danes torej temperature še tja okoli 30, no v prihodnjih dneh pa vsak dan več in v drugi polovici tedna, tam v petek in soboto, lahko dosežejo temperature tudi 38 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje. Tako da uživajte, dokler še lahko.

Smo v pričakovanju vročinskega vala, ki pa ga lahko seveda uspešno premagujemo, če dneve preživimo ki ob vodi, ob morju ali rekah. Ampak, kot opozarja na Agenciji Republike Slovenije za okolje, vodnatost rek po državi je zelo majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, no in glede na napovedi se ne bo kaj dosti spremenilo oziroma se bo ta njihova vodnatost v prihodnjih dneh počasi še zmanjševala. No, manj vode pa seveda pomeni tudi višje temperature lete. Najtoplejše reke so ta hip Sava, Savinja, Krka, Kolpa in Vipava v spodnjih tokovih in to s temperaturami nad 23 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero, denimo za primerjavo, ima 22, Blejsko pa 24 stopinj. No, morje ob slovenski obali ali pa se je že ogrelo na dobrih 26 stopinj Celzija. Ravno še dovolj za osvežitev.

0: RTV Slow.si? Zdaj. Še vedno odmeva neverjetna prevlada Tadeja Pogačarja, ki je že petič dobil dirko po Franciji. Slavko Jerič in Toni Gruden sta v podkastu SOS Odmev govorila o tem, da želi slovenski šampion Isaka del Tora ustoličiti za svojega naslednika. Saj je bilo zelo neobičajno, da je rumena majica delala več za belo kot obratno. Glede Pogačarjevega nastopa na Vuelti pa si nista bila enotna. O čem sta razpravljala, izveste s klikom na rtvslo.si. Svetovno znani hrvaški igralec, režiser in glasbenik Rade Šerbedžija je praznoval okroglih 80 let. Pred leti je v pogovoru dejal, da ga Hollywood ni niti malo navdušil. Pripravljenost, da je treba narediti vse za uspeh, me zelo živcira, je pojasnil.
1: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

0: Novice.
1: Novo ministrstvo za okolje in prostor izvedlo reorganizacijo. Policija z akcijo Častna prometna za manjšo smrtnost v poletnih mesecih.
0: Ura je 10:30.
1: Dobar dan. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je danes ob odprtju novega mostu čez Savinjo v Polulah predstavila stanje ministrstva po njegovem prevzemu. Kot je povedala, novo ministrstvo združuje področja okolja, narave, podnebja, prostora, voda, graditve stanovanj in obnove po naravnih nesrečah.
2: Zdaj prvi pregled je pokazal dve plati. Mi smo zdaj z 18.7. združili in je tudi nastopilo kot enotno ministrstvo. In na eni strani smo s to reorganizacijo že zmanjšali število organizacijskih enot in na vodstvenih ravni, ter smo pač ustvarili pogoje za hitrejše odločanje. Na drugi strani smo pa prevzeli nekaj finančnih vrzeli, rast nekaterih vrst stroškov, bistveno več zaposlenih, ter pa ozka grla, predvsem pri črpanju evropskih sredstev in pa pri več zahtevnih pravnih postopkih.
1: Poudarja, da reorganizacija ni rezultat zmanjšanja obsega nalog, temveč odprave podvajanj v organizacijski strukturi. Zunani minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jean-Noelom Barrojem. Kot je povedal, sta se dogovorila za poglobitev strateškega dialoga, kot ključne teme pa je navedel varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom je bila poškodovana stanovanjska stavba v mestu Čehov blizu Moskve, ranjen ni nihče. V okolici ruske prestolnice je sicer protizračna obramba po noči se strelila več 10 dronov. Regijo Kjušu na jugu Japonske je danes stresel močan potres z magnitudo 7,1. Oblasti so izdale opozorilo pred cunamijem, prebivalcem so priporočile umik iz obmorskih predelov regije. Japonska je ena najbolj potresno ogroženih držav na svetu, s kar petino vseh potresov z magnitudo 6 ali več. Poletni meseci so stališča prometne varnosti najbolj tvegani, zato policija izvaja akcijo Častna prometna, s katero si prizadeva spreminjati prometne razvade v dobre navade. Junija, julija in avgusta lani je na slovenskih cestah umrlo 50 ljudi, kar je več kot polovica smrtnih žrtev v prometu vse leto. Samostojni policijski inšpektor Boštjan Koletnik.
3: Tudi za policijsko upravo Maribor, torej za naše območje, je bil lanski julij eden slabših mesecev v leto. Od 9 prometnih nesreč, ki so se lani zgodile v celem letu, torej prometnih nesreč s smrtnim izidom, so se kar 3 zgodile v juliju. Vsem tem prometnim nesrečam s smrtnim izidom, ki so se zgodile julija, pa je skupno to, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti vožnje.
1: Zjasnilo se bo, temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri v četrtek in petek bo jasno in vroče. V večjem delu Primorske je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Podatki o prometu zastoja sta med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in Unec proti Ljubljani. Na dolinski avtocesti je med priključkom Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu promet overen zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bleč, Mare Dragonja in Lucija-Strunjan. Cesta Tolmin-Kobarid je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta pri odcepu za Kamno.

Malo prej smo v prometnih informacijah slišali, da je cesta med Tolminom in Kobaridom še vedno zaprta, zdaj pa je znanih tudi več podrobnosti, kaj se je tam zgodilo. Malo pred osmo je namreč avtobus zapeljal z ceste, poleg voznika je bilo v nesreči poškodovanih 5 potnikov. Voznik in ena od potnic sta bila tako poškodovana, da so ju s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Torej na avtobusu, ki je sicer vozil na redni liniji med Tolminom in Kobaridom, je bilo poleg voznika še 7 potnikov, tako so pojasnili na policijski upravi Nova Gorica in pojasnili tudi, da se je nesreča zgodila, ko je avtobus v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal s ceste. Kdaj bo cesta odprta, je težko reči, kajti policijska preiskava vseh okoliščin še vedno poteka.

0: Ob torkih v seriji Poletna izmena v juliju in avgustu na Valu 202 predstavljamo poklice, ki se izvajajo izključno v toplih mesecih leta. No, današnji je le nekoliko drugačen, opravlja se namreč vse leto, a je poleti prav zaradi visokih temperatur neprimerljivo zahtevnejši. Kako je več ur preživeti v več kilogramov težkem kostumu, je preverjala Niža Borkovič.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Pa tako, na bazenu, kdo ni rad na bazenu, ne?
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi? Gre na počitnice.
1: Poletna izmena.
4: Ko se oblečem, približno čez kakšno urco, sem mokr cel. Se pravi, boksrce, nogavice, vse je mokro in pač je treba imeti rezervo pol za preoblečiti.
5: V poletnih dneh, ko ljudje razmišljamo predvsem o tem, kako bi se skrili v senco in kako bi oblekli čim tanjše in čim manjše kose oblačil, naš današnji sogovornik naredi prav nasprotno. Brez oziranja na vročino, nase nadene toliko plasti blaga in pene, da ga pod njimi ni več mogoče prepoznati.
4: Živjo, jaz sem Gregor Košmerl, prihajam iz Ljubljane. Delam v maskotah že od leta 2011. V tem času sem jih nosil oziroma delal z njimi že preko 40. Ene izmed teh so Zmajček Oli, Zmajček Paki, Veselko, Aktualko, Foxy, Happy, Kuža Pazi, Kenguru, Zajemko in še bi lahko našteval. Decembra se pa posvečam predvsem dobrim možem. To so Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. Ker december je pa, bom rekel, narejen mesec zame.
5: Takrat se prelevi v katerega od treh dobrih mož in osrečuje otroke doma, v šolah, vrtcih in nakupovalnih centrih. A čeprav je december z delom obdarjen mesec, imajo tisti, ki se poklicno oblačijo v maskote, največ dela prav v poletnih mesecih.
4: Poleti v bistvu še tega največ, čeprav bi človek rekel, da ne, da poleti pa če je manj dela, ampak ga je kar dosta, ne? Ker lahko delaš na sejmih, na rojstnodnevnih zabavah, po parkih recimo, tako da zmeri se najde delno.
5: Večina ljudi si verjetno niti ne predstavlja, da je maskota lahko poklic, da se s tem lahko preživljate. Kako ste sicer pristali v tej vlogi, vas je priporočal prijatelj, je bilo to študentsko delo?
4: Ja, bilo je študentsko delo, pokličem, se zmenimo, jaz oddelam. So bili zadovoljni na koncu dneva in so rekli, če bi pač delal to še za njih. In sem se strinjal, sem rekel, sicer je naporno, je vroče, ne, fizično je dost naporno, ni najbolj lahka stvar to, ampak užival sem v tem. In dejansko sem rekel, ja, to bi še rad delal.
5: Iz študentskega dela, ki naj bi trajalo samo kak teden, Gregorja maskote spremljajo že več kot 15 let. In čeprav kostumi delujejo lahki in mehki, vsak tehta približno 5 ali 6 kilogramov. Zato delo zahteva precej fizične pripravljenosti.
4: Kondicijo, kje nabiram, v bistvu jaz rečem tako, ko me drugi vprašajo, kje imaš toliko kondicije, ne? Jaz pač obožujem savne. In na ta način se v bistvu probam nekako kontrolirati. In takrat, ko sem v maskoti, je to dokaj podobna situacija in na ta način lažje prenašam vročino.
5: Vročina je torej tisti dejavnik, ki oblečenemu v kostum povzroča največ preglavic.
4: Po večurnem dogodku v maskoti lisičke, ko sem se slekel, sem recimo čevelj od te maskote obrnul naokrog in je voda stekla ven.
5: Kaj pa potem von? Noter ste navajeni tega, da je von po vlagi. Predvidevam, da ni najprijetneje.
4: Ja, če se ne skrbi za maskoto, se pravi, da se osleče in celo mokro spravi nazaj v vrečo, je zelo, zelo narobe, ker ni najbolj prijeten von, tudi to sem že doživel, ampak če se skrbi lepo za maskoto, se pravi, ko se slečeš, moraš maskoto celo presušiti, se pravi, tam nekje do 3-4 dogodki brez problema grejo čez, potem pa pač se maskota opere kemično.
5: Koliko tekočine izgubi z nojenjem ob vsakem nastopu, je težko natančno izmeriti. Jasno pa je, da brez rednega pitja preprosto ne bi mogel zdržati.
4: Predvsem, jaz bom rekel, moj bencin, da sem lahko po konci, je voda, tekočina. Brez vode mi živeti ni. Ja, spijem lahko na dan, recimo, če sem po cel dan oblečen v maskoti, tudi do 5-6 litrov. Brez problema, s tem, da grem na WC pol tudi pozno zvečer, ker vse v bistvu teče iz tebe in to moraš nekako nadomestiti. Ne?
5: Ja, pri takem delu ni stranišča in ni kozarca vode, ki bi ga lahko spil takrat, ko nihče ne gleda. Vedno so kakšne otroške oči uperjene van.
4: Tudi vodo, recimo, ko sem žajen, jo spijem kar čez usta, od, naprimer od zmajčka olja, med tekmo, ko poteka, samo spijem tisto vodo hitro čez usta in gremo naprej. Ni predaje in ni počitka.
5: Po izobrazbi je Gregor Košmerl slaščičar, a ga je vedno bolj od tort in sladoleda privlačila igra.
4: Ko se oblečem, ko dam glavo gor, takrat Gregata ni. Takrat pride na površje zmajček Oli in zmajček Oli je živ, vesel, razigran, rad se heca, zabava ljudi, skače, igra košarko. Grega je tist trenutek nekje na strani.
5: Zato, da Gregor izgine in da njegovo mesto zavzame maskota, potrebuje manj kot 10 minut.
3: 10 minut, to je vse?
4: Približno, tako. Zdaj sem odprl vrečo in v tej vreči je tokrat zmajček Oli. Vedno preverjam, če so vsi deli maskote, se pravi čevlji, podkapa.
5: Čas smo mu seveda odštevali in uspelo mu je.
6: Pozdravljeni, drage dame in gospodje, zmajček Oli je nazaj. A ja, še rokovičko.
4: Moj, bom rekel, največji dogodek športni je bil, da sem šel na Ljubljanskem maratonu z kengurujčkom vzajemkom 42 km z rolerji. Potem je bil Bovški maraton, sem šel 42 km z kolesom. Tako da nisem niti vedel, v kaj se podajam.
5: Morda je celo bolje tako. Če bi vse do dobra premislil, se v maskoti leta 2012 gotovo ne bi znašel tudi na najvišjem vrhu Slovenije.
4: To sem bil pa res presrečen, da mi je uspel prvič pridati dejansko na Triglav v življenju in še to v maskoti.
5: Kar je bil tudi zelo nevaren podvig. Že običajna planinska obutev zahteva previden korak, kaj šele, če imaš za več številk prevelike čevlje.
4: Bom rekel tako, Gregatova noga je 44, noga od zmajčka Olija je več kot 50, sigurno.
3: Tak da nekaj prostora je pri prstih.
4: Je. Ponovat je tako, ko grem gor po stopnicah, jih štejem, da vem, kolikrat moram prije dol. To je že avtomatsko.
5: Saj se vidno polje močno zmanjša, okolico pa ponavadi opazuje skozi usta maskote. Pa tudi glas se skozi debelo plast pene težje prebije, zato mora govoriti veliko glasneje.
6: Se pravi, za polovico več, kakor dejansko govoriš, da se sploh sliši ven.
5: A ker maskote praviloma ne govorijo, mora Gregor vse povedati z gestami. Vsak gib mora biti tako nekoliko večji, vsak pozdrav nekoliko bolj izrazit.
4: Dat moraš ne 100, ampak 200% od sebe, ker moraš, bom rekel, skakati za dva, za sebe in za maskoto. Ne? In to se mora videti, to mora publika videti in publika te mora začutiti.
5: In pri tem mora izbrati ravno pravo mero navdušenja in drznosti, če gre čez mejo, je lahko zanj tudi nevarno.
4: Ja, takrat sem se pa ustrašil v bistvu. Po mojem je to edini dogodek, ki sem se pa res ustrašil, kaj pa zdaj.
5: Na tekaškem dogodku Nočna desetka na Bledu se je Gregor v kostumu kenguruja odpravil na sup. Jezero je bilo mirno, vreme lepo in ko se je približeval po molu, se je zapletlo. Padel je v vodo.
4: In seveda to je približno 5 kil, 6 kil težka maskota in ko se to napije, je to, si upam reči, krat 10 sigurno.
5: Kar 4 so ga morali potegniti iz vode.
4: Tako da so se kar namatrali, prišel sem ven, vstal, kolena so me blazno bolela, pa sem šel proti avtu, da sem se nekako slekel, ožel, kar se je ožet dal in potem se oblekel nazaj, dal si gor rolerje in sem šel z rolerji z njimi 10 km po nočni desetki. Tako da za mano se je črtica kapljala od vode, ko sem bil mokr.
5: A tudi po takšnem dogodku Gregor ni pomislil, da bi delo maskote opustil. Nasprotno, po več kot 15 letih ga še naprej opravlja z enakim ali celo večjim veseljem.
4: In na koncu dneva si utrujen, padeš v poslo in te zmanjka za par sekund. Ampak zjutraj ob 6, ko se prebudiš in greš delat naprej, na drug celodnevni dogodek imaš spet polno energije. To pride iz srca. Če ti ljubiš to delo, ki ga opravljaš, ni problema delati to 1 uro ali pa 12 ur kosov.
5: Če torej na ulicah, v športnih dvoranah ali na festivalih vidite maskoto, je velika verjetnost, da se pod njo skriva Gregor Košmerl, ki ga po glasu prav gotovo ne bi prepoznali.
7: To je za danes vse. Se vidimo takoj po oglasih. Hvala!
0: Ja, maskota, ki na dogodkih skače, pleše in zabava obiskovalce, običajno deluje brezskrbno, veliko manj pa razmišljamo o človeku, ki se skriva pod vso to peno in, kot smo slišali, mu pogosto ni lahko. Ja, do zdaj smo na Valu 202 v tem poletju predstavili še poklic ribiča, pomornarja na kopnem, mojstrice sladoleda in redarja na toboganih. In že prihodnji teden se znova odpravljamo k vodi.

Zdaj, ko je ura 11, pa dobra informacija za vse tiste, ki ste morda za več kot 3 ure obtičali na cesti med Tolminom in Kobaridom zaradi prometne nesreče avtobusa. No in prometna informacija na cesti Tolmin-Kobarid, zdaj promet poteka izmenično enosmerno pri odseku za Kamnom.

Pri nas na valu 202 to poletje v poletni izmeni spoznavamo nenavadne poklice povezane s poletno sezono. No. Enega smo spoznali pred nekaj minutami, prav vse, ki smo jih objavili do zdaj, pa najdete varno pospravljene na val202.si. Sem pa nedavno naletel na članek, ki popisuje najbolj nenavadna sezonska dela. Med njimi so denimo preizkuševalec vodnih toboganov, torej človek, ki preverja varnost, hitrost in uporabniško izkušnjo, predvsem novih toboganov v vodnih parkih. Potem je tu še čuvaj zasebnega otoka, ki skrbi za posestvo in vzdržuje okolico ter skrbi za varnost, pa vodnik za opazovanje želv in kitov ter opazovalec gozdnih požarov, torej posebej najeti ljudje, ki z razglednih stolpov spremljajo pokrajino in kar se da hitro prijavijo, ko vidijo dim ali celo požar. Skratka, poklic, ki ima v vedno bolj sušnih poletjih zagotovo lepo prihodnost. Žal.

Med poletne poklice v izumiranju lahko od včeraj pripišemo pobiralca pristojbin za vstop v Benetke, kajti včeraj so v Benetkah menda precej nepričakovano in menda le začasno ukinili zaračunavanje zloglasnih vstopnin za enodnevne obiskovalce. Letos so to v višini od 5 do 10 evrov pobirali natanko 60 dni v mesecih od aprila do julija in z njo zbrali več kot 5 milijonov evrov. Prispevek je, kot so zapisali, plačalo več kot 650 tisoč obiskovalcev, vendar je bilo to približno 70 tisoč manj kot lani, kar oblasti pripisujejo boljšemu poznavanju pravil med turisti in izogibanju obiska v dneh, ko je veljala vstopnina. No, vstopnina so sicer ob negodovanju mnogih prvič uvedli leta 24, ko so Benetke postale prvo mesto na svetu z vstopno pristojbino za enodnevne obiskovalce. Sprva je šlo za poskusen ukrep, namenjen omejevanju množičnega turizma in spodbujanju bolj trajnostnega obiska mesta, potem pa je poskusni lani postal stalni, letos pa začasno ukinjen. Skratka, dobra novica za vse, ki radi obiščete ta severno-italijanski biser.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Novice.
3: Srbski parlament danes o nezaupnici vladi. Trump hoče volitve po pošti reformirati prek vrhovnega sodišča.
2: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. V Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zjutraj zgodila huda prometna nesreča. Avtobus s 7 potniki je blizu odcepa za Kamno med Tolminom in Kobaridom zapeljal z ceste, pri čemer sta se huje poškodovala 35-letni voznik in 63-letna potnica, ki so jo s helikopterjema prepeljali v Ljubljanski klinični center. 4 lažje poškodovane potnike zdravijo v Šempetrski bolnišnici. Policija še preiskuje okoliščine nesreče. Srbski poslanci danes nadaljujejo razpravo o nezaupnici vladi na zahtevo opozicije. V javnosti odmevajo tudi rezultati raziskave javnega mnenja nevladne organizacije Črta, po kateri je napredni stranki Aleksandra Vučića podpora upadla prvič po 14 letih, odkar je na oblasti. Saša Banjanac Lubej.
4: Opozicija je na razpravo o korupcijskih aferah ministrov, ki jih preiskuje tožilstvo, čakala od februarja. Opozicijski poslanec Narodnega gibanja Srbije Miroslav Aleksić je skoraj 5 ur našteval obtožbe na račun vladajočih.
5: Šta je bio problem da ovima svima nama, kako nas nazivate?
4: Kaj je bil problem, da bi vse nas, kakor nas imenujete, blokadere, teroriste in podobno, da bi nas torej utišali in rekli, no, tukaj imate volitve. Zakaj tega niste storili? Zato, ker ste se ustrašili. Javnost pa z zanimanjem spremlja rezultate raziskave nevladne organizacije Črta na vzorcu več kot 2300 državljanov. Ta je pokazala, da bi med opredeljenimi volivci študentsko listo obkrožilo 45%, Vučićevo srbsko napredno stranko 36%, socialistično stranko pa 4% volivcev. Nobena od opozicijskih strank ne bi prestopila parlamentarnega praga.
3: O premirju med Združenimi državami in Iranom so nekaj optimizma pokazali tudi svetovni naftni trgi. Na začetku današnjega azijskega trgovanja se je severnomorska nafta Brent pocenila za 50 centov na 87,86 ameriškega dolarja za 159 litrski sod. Zahodno-teksaška lahka nafta pa je cenejša za 37 centov, za sod je treba odšteti 82,24 dolarja. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhovno sodišče vložil izredno zahtevo za odobritev izvajanja svojega izvršnega ukaza glede volitev po pošti pred jesenskimi vmesnimi volitvami, ki so ga blokirala številna zvezna sodišča. Po ukazu bi morale zvezne države ameriški pošti poslati sezname upravičencev do glasovanja po pošti, pošta pa glasovnic ne bi smela dostaviti preostalim. Celjska občina, mladinski center, tankašnji javni zavodi in podjetja 5. leto omogočajo dijakom in študentom, da s počitniškim delom pri njih nekaj zaslužijo, ob tem pridobijo številna nova znanja ter nekoliko razširijo pogled na lokalno okolje in svet. Kot pravi poveljnik celjskih poklicnih gasilcev Boris Žnidarko, jim ni žal, da so se pridružili projektu, če tudi se nihče, ki dela pri njih, ne bo odločil za ta poklic.
6: I vključujemo v to, da vidijo, da so družbeno koristni, da so pomembni.
3: Jasno bo, temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri v četrtek in petek bo jasno in vroče. V večjem delu Primorske je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
7: Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Razdrtim proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan.

0: Prebivalci Ljubljane opažajo, da je na ulicah vse več odvisnikov. No in danes se bomo v vročem mikrofonu skupaj s kralji ulice podali na teren razdeljevati pribor odvisnikom v prestolnici. Med drugim smo ugotovili, da odvisnikov ni bistveno več kot nekoč, le nimajo kam, saj nimajo več prostorov, v katerih so se zadrževali včasih.
1: Ne, igle so povsod, s tem se vsi strinjamo. To tudi je problem, vsi ga prepoznavamo kot problem. Enostavno pa v bistvu zato ne vidimo druge rešitve kot varna soba, kjer ljudje lahko na varen način vzamejo substanco, pribor odvržejo na nek sanitaren način. S tem bi tudi preprečali v resnici vse te neke, ne vem, poškodbe zaradi paničnega obadanja, kjer morajo ljudje se zelo na hiter zadeti v nekih čist neprimernih pogojih. Se pravi, imeli bi manj ran, imeli bi manj umazanije.
2: Kaj problem tudi je pač nestrelno pač iniciranje, pa tudi večja možnost okužb teh bakterijskih in potem se to sledi lahko tudi seps in zgube noge in teh kroničnih razjet. In na dolgi rok je to za nobenega ni plusno.
1: Hkrati je pa splošna javnost ves čas v paniki, ki vse bojo na iglo stopili, kar lahko tudi razumemo. Ne?
0: Več ob 12, ko bomo slišali tudi zgodbo 18-letnice, ki ne najde poti iz odvisnosti.

Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec proti Kopru promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Predmet na prehitevalnem pasu ovira promet na gorenski avtocesti pri odcepu Lesce proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pred odcepom Dobruška vas proti Ljubljani, kjer je na vozišču pneumatika. Previdno predvsem na preomenjenih odsekih avtocest, no pa tudi sicer. Srečno!

0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Rada bi pekla torte, vendar je na ulici. Komaj polnoletna odvisnica se prebija skozi življenje na dnu, polnem zlorab, posilstev, kriz, slabosti, hlepenja po novih odmerkih. Jemlje vse, kar se da dobiti. Gora Strečnik se je v petek pridružil ekipi Kraljev ulice na terenu v Ljubljani pri razdeljevanju pribora za odvisnike.
2: Svašta je vsega. Neko sranje, ko ga zmešal zram, pa razpadaš.
3: Potem ljudje čutijo, da imajo po telesu, ne vem, da jim nekaj leze, da jih nekaj srbi in potem se praskajo.
4: Fijasko sem uporabljala, zato me srbi vse, pa nemirna še no.
5: Kaj vidim jaz poškodbe na mladih, koliko jim gnijo noge, tega ni bilo včasih.
6: Mislim, sploh pri teh lemuljcih, ki pridejo na sceno in zelo rapidno padejo, res globok.
7: Veš, kaj pravi, vosk po hribu dol se spusti, ga je težko ostaviti. Tako je neživljenje. Kar ne vidiš rešite.
8: Stari, pri 15 letih sem dobil kol, pa vem kaj kol. Je pa neka, ne vem kaj še. Top.
9: Oni so res izključeni, no.
10: V petek sem se pridružil Zali in Nujemi iz Kralje ulice. Šli smo na teren po točkah, kjer se zbirajo odvisniki v Ljubljani.
11: Čujo, Zala iz društva Kralje ulice.
12: Nujemi, kjer se iz dnevnega centra.
11: Ok, danes imamo malo specifičen teren, danes bomo predvsem šli pogledati, če lahko koga malo spodbudimo, da se udeleži sestanka za namestitveno podporo, ko pol kasneje poteka. Sicer pa bomo razdelili še malo pribora na terenu, pogledali, kako kaj folk je. Če lahko kaj spotoma uredimo, če lahko ga spodbudimo, da pride na prevezo. V vročih dneh smo zdaj delili tudi elektrolite, da se folk malo hidrira.
10: Kaj pa je v priboru?
11: Razdeljujemo predvsem inzulinke, alkoprepe, se pravi te robčke za razkuževanje pred obodom, žličke, sniflistke, folijo.
10: To je zato, da je čisto, pa da ne pride do okusa.
11: Da je vsaj varnejša uporaba, če že ne more biti varno, ja.
10: Usedli smo se vsak na svoje kolo in odpeljali proti taboru. Tam je pri trgovino sedela skupina odvisnikov, med njimi tudi komaj polnoletna Lara.
13: Stara bom 19 let.
10: Si na ulici?
13: Ja, sem ja, trenutno.
10: Kako to?
13: Z mami smo se skregale, pa ni sistro prvič, no, pa sem že večkrat na cesti pristala iz tega. Pa tvoj doma, doma situacijo trenutno, tako da ja, sem na ulici.
10: Si odvisna
13: od? Sem odvisnica od iniciranja in dejansko večinoma vseh drog, kaj je možno.
10: Zakaj si pa začela uporabljati droge?
13: Dejansko se je začelo v mojem 13. letu, ki je bila fora dejansko družba in vpliv Martilkove, Balkane, pa moji mentalni problemi, pač nekako mi to pomagalo, no.
10: Zdaj si na ulici, uživaš vsak dan, kaj jemlješ?
13: Travo, kokain, heroin mogoče, sam ni to tukaj redno. Reč pa fuki, večinoma vse Balkane. Kako se reče drugače fukiju?
14: Formina. Da jo, recimo, pred operacijo za malo pomiritev spavalo, tako nekaj tako.
10: Se pravi, to te pomiri?
13: Ja.
10: Kakšne droge pa so trenutno na trgu? So kvalitetne droge?
13: Nemaš kvalitetnih drog. Dejansko imaš slabo, malo boljšo, ampak še tiste malo boljšo je zmešano, ali pa dejansko sranje čisto. Največ je pa že na ulici od heroina in kokaina. No.
10: Kakšen pa je ta heroin in kokain?
13: Dejansko nedolg nazaj smo pač dobili informacije, da so živci na Metelkovi notri mešali podgani strup, tako da je sta dva človeka umrla zdaj tega. Pa katastrofa je v glavnem s tem mešanjem to. Možeš razpaziti, kaj dobivaš. Da je vse očistila do strupov, do ne vem, bencina, tako dalje. Pač.
10: Si že kdaj vzela stvari, ki niso bile čiste?
13: Sem in tudi vrdo vzela že na kokainu, ampak sem se uspela rešiti.
10: Ampak kakaj je razlika, recimo, če vzameš dober heroin ali pa neko mešanco?
13: Dejansko samo razlika je, koliko močne ti prime in pa koliko boljši je, haj je, pač, koliko boljši je zadevno.
10: Kako pa deluje na telo, 19 let si stara, kako deluje?
13: Deluje zelo slabo na tebe. Dobar, na začetku še nekako redo, ampak posle pa začne poznati. Ne vem, dobivaš te mozolje po faci, pa slabo se počutiš, pa bruhaš, pa skozi obladam ti je nekaj slabo po njemu. Iskreno me je kokain huj, zredno uporabo na iglo. Zato, ker me veliko bolj me sfuka in veliko slabši učinki pol potem, če ti recimo cel dan uporabljaš to, dejansko je ful grozen feeling po krizi, ko te začne spuščati in tako dalje. Pač mene kokain veliko bolj zjebe, kakor pa horiš.
10: Vidim, da si nemirna, te srbi koža.
13: Ne, dejansko sem uporabljala, zato me srbi vse pa nemirna še no.
10: Kako je živeti na ulici kot odvisnica, tako mlada ženska? Bi bilo lažje, če bi bila moški?
13: Seveda, to bi bilo stokrat lažje, ker posilstva se dogajajo čisto vsak dan. Tudi jaz sem kaže doživela, ljudje dejansko, kar hodijo do tebe, te dotikajo se, te hočejo zveč nekam ne samo in tako dalje. Pač dejansko ful je zahrbno, če si ženska na ulici, no, lahko rečem.
10: Posilstva se dogajajo redno?
13: Redno. Vsak teden se zgodi se eno posilstvo.
10: Odvisniki?
13: Ja, večinoma. Pa kjera punca se zadrugira, imam preveč, pa jih kjera ponudi na samem. Pa evo, ne. Moja kolegi so se ubili recimo 4. meseca v Plinkotovi hiši tam. To je klas drame telko.
10: Ubili so, ja?
13: Ja, pač jaz vem, da ona intervensko ni uporabljala droge in pač ko so prišli policaji na moja vrata, so pač povedali, da je nekdo bil z njo in da imajo pač dokaze, da je nekdo bil z njo in je pač preko overdose umrla. Mi smo bili pa v zavodu skupaj cimili, smo bili 3 leta pa pol, poznali smo se 6 let. Tako da jaz vem, da ona tega ni uporabljala.
10: Koliko pa je bila stara?
13: 18 je bila. 2 meseca pred njo umrla.
10: Koliko stane na dan, da zadovoljiš vse svoje potrebe po drogi?
13: Včeraj sem recimo zapravila 300 evrov, pa mi še ni bilo dosti.
10: Kako dobiš ta denar?
13: Na iskreno povem, ta denar sem ukradla. Najdla. Ampak reč, priželamo se tako, krademo po trgovinah, predajemo te stvari, pa tako dalje.
10: Je težko?
13: Je zelo težko, no.
10: Kaj pa, če ne dobiš dovolj?
13: Kriziraš. Je pa zelo hudo, no. Mislim, tako. Recimo, od žute krize je tako, loh je ful huda, da dobiš krče, bruhaš, mrzlica dejansko, pač stresa se, v glavni ne moraš od krče se premikati. Od kokaina je bolj psihična kriza, recimo, pač ful si žučen, prej se lahko s kom stepeš in tako dalje, pač prej se lahko kar koli narediš.
10: Tukaj smo na taboru pred trgovino, ljudje se pritožujejo glede odvisnikov, da so igle, strah jih je in tako naprej.
13: Jaz menim, da to folk bi dejansko res mogel pospraviti za sabo, ker je res veliko tega. Si res to sama to uporabljam, ampak pospravim za sabo, ali pa imam kontejnerček vedno sabo, da to pospravim. Meni isto to moti, da so vse posod igle, pa kri, pa to, pa nikoli ne veš, kaj fašeš pač. Sem jaz tudi prebolela za hepatitis C, ki sem ga dobila dejansko od pitja iz flaše. Prej sem učela intervensko uporabljati.
10: Ali razmišljaš o tem, da bi prenehala?
13: Dejansko bil je načrt komuna za tako nekaj časa, ko dejansko 1 let imam, da se to vse zrita papiri. Sem pa prej bila 4 kanete zopet doju, nisem mogla zdržati več kot en teden, iskreno. Ampak ne bolj zaradi odvisnosti, bolj zaradi tega, ker ne moram prenašati tega, da je nekdo nad mano, da me nekdo kontrolira, kaj lahko to, kaj lahko to, kaj lahko ono.
10: A vidiš svojo prihodnost?
13: Mislim, imam neko vizijo, kaj bi rada delala, ko bi bila odrasla ali pa v prihodnosti. Ampak ne vem, kako se bo to izvilo, res ne vidim pa, če bo to spohrata.
10: Kaka pa je ta vizija?
13: Ful rada pečem, ful se rada s tem ukvarjam in ne vem, da bi kdaj imela svojo kuhinjo, pekla poročne torte in tako slaščice pa naročilo.
10: Želim srečno. Pogovoru se je pridružil odvisniški veteran Luka.
15: Je veliko te neke sintetike, čudne robe, novih drog?
16: Je.
17: Je. Se spreminja dnevno. Maš od kapelc do ne vem kaj. Se spremenijo samo formulo. To, kde je lahko legalno, ne gre čez. In pol na evropski trg, dokar zablokira Bruselj, je legalno. Ne?
15: Kako bi rekel, kakaj je situacija?
17: A na cesti, na ulici, v pizdi. Zapira nam vse. Ni čudno, da je zmeram več tih igel posod, pa da se folk bode javno. Če vse zapirajo, včasih smo imeli 25 let nazaj, stare hiše, baze zapuščene, se ljudje so umikali. Ni bilo tega tukaj na cesti. Zdaj, Ala Janković pa to, hoče nekaj zapirati, pa si stiskati oči, prekriti vse. A ne? Ni čudno, da bo šel folk na cesto, če se nima kam dati. V tujini imajo to, rečemo, parke, to imaš na kupu, a ne? Bil sem v Španiji, sem videl. Tukaj pa zapirajo, pa mislijo, da bo kar zginil to cesto. Z tega ne bo da zginil. Z tega bo še večji kaos ratu. Se vidite podhode. Javno se mularija zadeva. Zakaj? Zdaj, ker se nima kje druge zadevati. Prej se lahko umaknil, skril, karkoli garaža, stare bajte, tega ni. Vse rušijo, zapirajo in bo še slabš.
15: Junkijev je več ali je manj?
17: Vedno isto popreče, vedno isto. Mladi pride, stari umrejo. Vem, star sem 50, pa vem, da kako to gre.
15: Kako dolgo si že odvisnik?
17: Ulica 20, odvisnik skoraj 30.
15: In kaj se je v tem času spremenilo?
17: Vse. Vse. Med sabo ni več unih humanitarnosti pa pomaganja pa tega. Je bolj en drugemu preživetje iz dneva v dan. Ful se je spremenil, no tako. In od rok in vsega.
15: Zakaj si ti pristal na ulici? Zakaj si odvisnik?
17: Brez starš. Mislim, jaz sem bil zdaj klin dolg cajta, pa sem zajebil in dve let nazaj spet. Ni službe, ni stanovanja, ne, pol, ker sem enkrat spet odvisnik, ne. Padeš spet tretjerazredni človek, ne.
15: Zakaj si pa postal odvisnik?
17: A premalo kontrole staršev nad mano, ki so bili še živi, pa 21 sem jih zgubil, pa so mi pa sam vse prepuščeno. Ne?
15: Tam vidim, policisti grejo.
17: Ja, to so te rdeče cone zdaj, ne, ki so jih dali.
15: Po Sutarjevem zakonu je zdaj več.
17: Zdaj imaš vse v ena, ne? Zdaj smo vsi isti. Afganistanci, a pa Slovenci, džanki, vsi spadamo v isti koše. Ne?
15: Med migranti in domačini, kakšen je odnos?
17: Nedobar. Ne vem, nož vsak ima pred sebe, pa veš, kaj da je to, to je njegova ulica.
15: A delajo?
17: Ja, se to ne. Kaj vidim jaz poškodbe na mladih, ki se ne znajo prebijati, koliko jim gnijajo noge. Tega ni bilo včasih. Kaj eni, ki imajo dve let se drogirajo, pa imajo rane, pa kaj svašta dajo, sploh te tujci v material, sploh v kokaina, ne. Kar ene bakterije dobiš, pa me se jede bakterije, pa... Pa gnojila, sem videl, gnojila za goveda, pa deno. Tega ni bilo včasih, ne?
15: Po Ljubljani je drugače kot v drugih mestih?
17: Se vsi zatečejo na koncu Ljubljano, ker tukaj, tukaj imaš edin, ki imaš socialno, zdravniško pa to podporo. Neko Kamniko, a pa karkoli, tega ni. Ni tople hrane, ni tušov, ni nič. Valjda, da folk iz cele Slovenije rine v Ljubljano. Preganjajo, zapirajo, zatiskajo se oči, kao vse, zdaj pa, če bomo tukaj zaprli, vhode, izhode, bojo izginili, ne bojo. Šli bojo na cesto, pa se bojo temne, zran tebe zadevali, ker druge se ne more. Pa gre pa mamca z otroki čez mem, jaz tega ne podpiram, ker meni je to grozen. Ne? Ampak, kam pa ne gre folk? To ne se vpraša folk. Pa pa zapirajo razne centre, pa programe, pa to, kam? Kam ne gre folk? Droga nikoli ne izginila. Najbolj služi oni, ki so najviši na oblasti, ki največ mednarja. Pa pravi mafija, tudi le vlada je mafija po svoje. Tudi tam se pol folka na kokainu, pa kaj. Pa ne bi nič. A mularija, ki trpi, pa ki smo na cesti, ki nas da, stigmatizirajo, vse je pa na nas. Ne. Sorry, ni res.
15: Tukaj imate mlado kolegico, ki je odvisnica.
17: Ja. Sam moš prijeti dovolj, pa tega, da se omakneš, pa... Nebeno pritisko, meni tudi ni kapnilo 30 let, pri 33-ih smo šele kapnilo Luka po Berse s ceste, sem sam prišel do tega. Brez veze, jaz ne težit, nekaj punca, nekaj se to, nekaj to, le kam to pele. Ne, ona mora sama se to odločiti. Ampak s podporo, če imaš ti programe, ljudi, socialne podporo, ne vem, prej priješ do tega. Če pa tudi zapiru ene centre, pa ene programe, pa tako oni novo imeli možnost, pa vam prijeti.

0: Medtem ko sem se pogovarjal z Laro in Lukom, sta Zala in Noemi delili pribor. Šli smo naprej in se na poti do naslednje točke ustavili in pogovorili o tem, kaj smo videli.
1: Zdaj smo bili na ploščadi pred Merkatorjem. Tle je kar en odhod spotov, no, scene.
2: Ja, to je precej boleče tako zagledati, ker v bistvu je to tudi moj problem, da nimamo nobenih nastanitev ali pa nekih zavetišč ali pa prav namenskih za mlade. In potem v bistvu na koncu pristane tako, da se skupaj družijo. No.
1: Če sem prej malo prisluškvala, kaj ste se pogovarjali, je res problem, da mislim sploh pri teh lemuljcih, ki pridejo na sceno in zelo rapidno padejo, res globok, predvsem, ker ni neke varne uporabe, ni varnega prostora, kjer bi lahko uporabljali, ni neke dobre mreže podpore, zato ker nekako padejo ven iz naših struktur, sploh te, ki so mladoletni, no nekako res ni, ja, tukaj
2: ja,
1: je Noemi rekla.
2: Ja, lemuljce pač zgolj pač od 18 let naprej, ne. Ampak tudi problem je, ko pride recimo dnevni center, nekdo, ki je 18, 19, je tudi boleče, ki je to še vedno premlado. Mi smo načeloma za ljudi, ki so res dolg na sceni, ki so se pač nekako zgubili v nekem času, bi sem se nekaj zgodil. In je grozen gleda, da nekdo prihaja v to sceno in v bistvu normalizira to. Ne.
0: Se pravi, sistem jih izloči, ne dela z njimi.
2: Mislim, dosti imamo teh begavčkov, sam očitno kar podpirajo, pač so vedno malo na begu, jih policija prime, vzame naslednji dan so že spet v zoni. Tako da so nekako tako. Tako da jih se sistem ne ulovi nekje, no.
0: A so tudi mlajši od 18 let?
2: Ne.
0: Na ulici?
2: Na ulici pa ja, seveda. Sploh po letnem času se vidi to. Mogoče pride bolj vidni ali pa jim je lažje v bistvu zvon preživeti. Takrat se kar pojavlja tudi predvsem mladoletni, ja. Tudi 13-14 in tako.
0: 13-14?
2: Tudi, ja.
0: Na heroin?
2: Tudi, internozni uporabniki.
1: Jaz bi mogoče vsem še dodala, malo sem slišala vmes te komentarje, kako tujci to mešajo. Mislim, tukaj je vsem treba vedeti, da je ta neka mi in oni distinkcija znotraj scene res kar intenzivna. Tako, ko se recimo džanksi in alkiči ne družijo in ne morajo med sabo, je tudi, mislim, zelo je veliko tega, kdo je in grupa.
2: Delici, tako, ker recimo nekdo, ki je intervenozni uporabnik ali pa nekdo, ki samo snifa, je nekdo, ki snifa, je več kot on, ki je intervenozni. Tako da imajo med sabo vedno neke bitke, da se počutijo mogoče nekak. Da si taj nekje v eni lesici več kot drug, ali boljši.
1: Ja. Je pa vsem treba vedeti, da pri ljudeh, ki so, še prihajajo iz druge, imajo še ta dodaten layer diskriminacije. Ne? Za njih pa v bistvu je še manj neke sistemske podpore oziroma še več nekih preprek, kako si sploh life postaviti na noge in je v bistvu ta pot v odvisnost sam še ful hitrejša. Pa podpore je absolutno manj. Z nekom, ki je vletel od nekje druge, ljudje so tudi precej poškodovani, ne samo od življenja na sceni, še dodatno od cele poti, kako so do sem prišli, od sistema, v katerem živijo, načine, kako so obravnavani in je v bistvu vzpostaviti stik precej težji.
0: So postali odvisniki na poti.
1: Ali pa tukaj, zato ker nimajo absolutno nobene podporne mreže. Pa zato, ker so verjetno, si sploh ne znamo predstavljati, kaj vse doživeli, da so prišli do sem. No sej, ne, in če razmišljamo, koliko časa rabi človek, da sploh dobi dovoljenje za delo in vsem tem času mora preživeti v njimi, ne vem, 18 evri na mesec, ni tok najverjetno razumeti, zakaj se nekdo odloči 18 evri na mesec, ni tok najverjetno razumeti, zakaj se nekdo odloči na kak drug način priti do keša, ne.

0: nesposoben za res vzpostavljanje stika. No. Tako, samo malo, da razširimo to podobo teh groznih zlobnih migrantov, ki so prišli zastrupiti naše lokalne uporabnike, pa če je situacija precej bolj kompleksna.
1: Zdaj pa gremo v Park Tabor. Tam sem preveril razumevanje kompleksnosti odvisniške problematike med nekaterimi prebivalci.
2: Največ tle okrog Metelkovje, to je logično, a ne? Drugač pa tam po Korobaru, tam tudi sem prav presenečena, pa pol na kongresnem trgu. Tam jih je tudi veliko. Glavno se mi zdi, da jih je res veliko. No.
1: Jih je več kot včasih?
2: Ja, ja. Kar 50% siguran.
1: Pa se vam zdi to problem?
2: Ja, je, ja. Ker se mi zdi, že tako smo malo čudna družba, ne? Pa imaš pa še tako videnje okrog, ne? Tako da ne vpliva glih ravno dobro. No.
1: So tudi igle in tako naprej?
2: Tudi, ja. Jaz sem tlele, gre se tam po Kotnikovi, pa te videl.
1: Pa ste imeli kdaj kakšne probleme?
2: Ne.
1: Pa zakaj mislite, da je tako? Kaj bi morali
2: narediti? Sistem to pa to dovoljuje, a ne? To ni v redu, to je za zdrav tem gotovo. Jaz sem stara šola in ne razumem, to je sistemsko.
3: Meni se zdi, da se zelo velik procent ljudi drogira, ampak ne mogoče zdaj tudi v obliki junkijev, tudi ljudje, ki hodijo v službe, pa pač zgledajo v narekovajih normalni. Ampak ja, drog je zelo, zelo velik. Tudi hodeš po cesti, pa vidiš, kaj šmrkajo v lokalih.
1: Kaj pa igle?
3: Ja, pa če sem jih še dost pobrala kle po cestah, ampak ja, jih je dost.
1: Pobirate igle?
3: Ja, če ima uno zaklopko, ja.
1: Pa se vam zdi, da se pravilno lotevamo vprašanje odvisnosti?
3: Ne, mislim, da se ne. Nasploh bi mogli bolj dekriminalizirati. Se mi zdi, da še najbolj na tem področju delujejo neke te nevladne organizacije, kot so Drogart, država pa pač premalo naredi na tem področju.
4: Mislim, ja, jih je, no, kar nekaj.
5: Mislim, da je to čist logična posledica svetu, ki ga imamo, tako da verjetno ne bo šlo na boljše.
6: Se vidite samo, ako greste malo v krog, kaj se dogaja. Posilijo, tudi se tepejo, tudi pride do ubistva in vse to.
1: Zakaj pa je tako?
6: Ja, zakaj? Zato, kaj to vse država dovoli. Črni trg dela skos, ne? Ja, to nisem še ni videla, kakšno to izgleda, a ne, da bi vzela v roke ali kaj. Niti moji otroci, niti moji vnukini. Vse zavisi, kako vzgoja od doma gre naprej.
1: Najdete kdaj kakšne igle?
6: To zdaj ne, kad sem delala v vrtcu, pa marsikaj smo našli. Vsako jutro smo morali šli v krog počistiti. Kaj smo šli prvo ven, se pobrali, se počistili, onda so otroci šli. Res ne vem, ne vem. Odkud to prihaja, kje se to nabavlja? Kako imajo dinar za to? Se to ni zastoj?
7: Preveč.
1: Preveč?
7: Ja.
1: Več kot včasih?
7: Več, če dali več.
1: Zakaj pa je tako?
7: To je zato, ker imajo lahko vse prvošo, ker si hotijo.
1: Ste imeli kdaj težave z njimi?
7: Jaz ne, ampak poznam pa to.
8: Ja, jih je, mislim, ni zdaj velik, jih je pa tako. Mi jih je pa žal, a ne, ki gre, ne vem, ženske, ki pridejo, a ne, pa te prosijo pa to. To pa je moteče, ja, ki prihajajo do lokalov, tudi nekje sem opazila, da grejo noter v lokal.
9: Joj, ne hodimo, jaz odkrito povem, da ne hodim takih predelih, ker se to nahaja.
10: Se gibamo v drugih krogih ali drugih lokacijah.
1: Naslednjič bom s Kralji ulice nadaljeval pot na Metelkovo. Obiskal bom Drogart in dnevni center Stigme v središču Ljubljane ter poklical Novo Gorico, kjer imajo edino varno sobo v Sloveniji.
11: Ljudje recimo v Ljubljani, a ne, se pritožujejo, ja, so vidni tam, pa pridemo zjutro ven z bloka, pa je tam 40 tigrov sprej in tako naprej. Točno to so tiste stvari, ki bi v bistvu varna soba vsaj deloma oduzela. Ker mi imamo v Ljubljani 300 ljudi, približno na dnevni ravni v strogem jedru mesta Ljubljana uporablja droge na javnih površinah.
12: Nobenih problemov nisem videl, nisem narabil ne staršov, ne atija, ne mami, nobenega. Važen mi samo un fucking pek, pa škatlo cigareto.

0: se sprašujemo, recimo, kako je lahko, ne vem, neki, ne vem, Celje, kako da nima enega programa, enega dnevnega centra za uporabnike drog.
1: To je bil le prvi del Gorazdove reportaže. Sledi nadaljevanje, na zamudite v četrtek ob 12. uri, sicer pa se je pri razdeljevanju pribora na terenu po Ljubljani kraljem ulice pridružil Gorazd Rečnik in nabral se zgodbe, ki ste jih slišali danes.

0: Novice.
1: Požari v Franciji bi se lahko ob neugodnem vremenu spet razplamtili. Zinedine Zidane postal selektor francoske nogometne reprezentance.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Ministrstvo za kulturo si je vzelo še nekaj dni za dokončno odločitev o nadaljni usodi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je pod prejšnjo vlado ustanovilo skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je namreč pred dnevi povedala, da ni denarja zanj zaradi primankljaja v proračunu. Župana občin so ustanoviteljic sta na včerajšnjem sestanku v Ljubljani ministrici predstavila svoj predlog. Novogoriški župan Samo Turel.
2: Predstavila sva željo, da bi vseeno skušali najti rešitev, s katero bi bili vsi zadovoljni, mogoče z nekoliko počasnejšim ustanavljanjem samega javnega zavoda ali pa za v začetni fazi nekoliko nižjimi sredstvi. Tudi tu smo pač povedali, da smo pripravljeni na kompromis, pripravljeni tudi na spremembo pogodbe o medsebojnih razmerij na način, ki bi ustrezal tudi ministrstvo.
1: Visoke temperature in močan veter grozijo, da bodo vnovič počgali požare, ki že en teden divjajo na jugozahodu Francije. Pariz je zato danes ukazal evakuacijo dodatnih 4000 ljudi ob atlantski obali, predvsem turistov. V Španiji se razmere še vedno umirjajo. Oblasti sporočajo, da prihajajo ključne ure za zajezitev požarov. Finska vojska je danes zaprla zračni prostor države in omejila pomorski promet ob južni obali. Kot so sporočili, je to preventivni ukrep zaradi vdora brezpilotnih letalnikov prek meje z Rusijo. V preteklosti so v zračni prostor Finske in Baltskih držav že večkrat udrli ukrajinski droni, uporabljeni v napadih na Rusijo. Ukrajinski napad na iransko ladjo v Kaspijskem morju bi bilo treba obravnavati kot napad na Iran, menijo v ruskem zunanjem ministrstvu. Kot so dodali, dogodek kaže, kako pomembno je izničiti, kot so se izrazili, grožnjo iz Kijeva. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je potegnil usporednico med tem napadom in sabotažo plinovoda Severni tok, za katero odgovornost prav tako pripisujejo Ukrajini. Zinedine Zidane je po pričakovanjih postal selektor francoske nogometne reprezentance. Nekdanji zvezdnik madridskega Reala, ki je kot igralec med drugim osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka, se je na to funkcijo pripravljal od leta 2021.
3: Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans.
4: Voditi francosko reprezentanco sem si želel od otroštva. V minulih 4 ali 5 letih, odkar sem prenehal igrati, sem dobil več ponudb za vodenje klubov, vendar sem vse zavrnil zaradi francoske ekipe. Zato se bom potrudil, da bo francoska izbrana vrsta še naprej uspešna.
3: In je tu donné pour que cette équipe continue à gagner.
1: Zidane je na tem položaju nasledil Didiera Deschampsa, čigar mandat se je začel leta 2012, odstopil pa je ta mesec po koncu svetovnega prvenstva. Jasno bo s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri v četrtek in petek bo jasno in vroče. V večjem delu Primorske je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je pri izvozu Maribor jug proti Hočam zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Prav tako je pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti je med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru zastoj, med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec proti Kopru pa je zaradi okvare tovornega vozila promet močno oviran.

V Albaniji že več mesecev potekajo in se stopnjujejo protesti, ki so dobili ime Revolucija flamingov proti načrtovanemu luksuznemu turističnemu projektu, ki je povezan z ameriškim investitorjem Jaredom Kushnerjem, zetom ameriškega predsednika. Projekt je postal simbol nezadovoljstva zaradi korupcije, netransparentnosti in načina upravljanja države. No, zdaj pa se nekaj podobnega očitno obeta tudi ob gradnji luksuznega turističnega kompleksa Costa Merlata v italijanski deželi Apulija. Projekt je v italijanskih medijih že dobil vzdevek megaletovišče Billa Gatesa, saj ima Gates večinski prevladujoč delež v hotelski verigi Four Seasons, ki naj bi upravljala letovišče. Načrt predvideva 100 milijonov vredno letovišče na skoraj 9 hektarjih obale, projektu pa ostro nasprotujejo okoljevarstveniki in del lokalnih prebivalcev, ker posega v območje z občutljivimi sipinami, jamami, kraškimi pojavi in habitati ptic selivk. Na italijanski organ za varstvo kulturne dediščine je že opozoril, da bi gradnja povzročila nepopravljivo spremembo krajine, dokončne odločitve o gradnji pa zaenkrat še ni. In ali bo apulijski projekt odmeval tako glasno kot albanski, bo jasno prav kmalu.

Vsak čas bo ura 13 in to je ura, ko sklenemo valovsko dopoldne, ki sva ga tokrat pomagala sooblikovati Andi in Miha, ki se zdaj poslavljava na dnevna zasedba, ki se ji kmalo pridruži Maja, pa ostaja z vami tudi v nadaljevanju torka. Srečno!

Z vami tudi v popoldnevu na dan, ko temperature počasi kažejo, da bodo spet ušle izpod nadzora. Ohladite se in v teh ključnih urah ostanite v senci, za sonce bomo poskrbeli mi. Pa če je potem, tu konec sveta.

World Dance in Jimmy Barka Experience je včasih ob tem, vsem tem, kar vidimo in slišimo, je res vprašanje, ali smo že na koncu sveta ali samo na koncu meje dobrega okusa. Upam, da ste vsaj vi dobri in da ste dobro. Neja Jerant bo poskrbela, da se bomo imeli s popoldansko glasbo še bolje z vami na poti in povsod drugod. Sem še Maja Stepančič. Dobar dan, dobrodošli.

Da bambus na valu 202, v nadaljevanju pa kraljica popa in tudi kraljica plesišča Madonna z novo glasbo, ko še enkrat pokaže, zakaj je pač kraljica. 16. avgusta bo praznovala 68. rojstni dan, energije pa ima več kot 30 let mlajša tukaj sedeča in govoreča oseba. Talk about,

Dance Eteria, znameniti newyorški nočni klub, ki je bil v zgodnjih 80-ih letih pomembno zbirališče glasbene in umetniške scene in je imel pomembno vlogo tudi na začetku Madonine kariere. Tam je pogosto nastopala, klub pa so med drugim obiskovali Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Depeche Mode, Beastie Boys in še mnogi drugi markantni umetniki 80-ih. Klub Dance Eteria, ki je tudi naslov nove Madonine skladbe, je zaprl vrata leta 1986.

Ja, ob tem letošnjem poletju bi bilo kar dobro premisliti, kako se bomo v prihodnje hladili, ko bo verjetno takšnih vročinskih valov še več. Na Japonskem so tako ali drugače pred nami, zdaj so predstavili nenavadno rešitev, hladilnik za ljudi. Naprava do Human Box je podobna avtomatu za pijačo, vanjo lahko vstopi ena oseba, ki jo nato ohladi zrak pri temperaturi okoli 15 stopinj Celzija. Namenjena je predvsem delavcem na prostem in ljudem, ki jim grozi vročinska izčrpanost, ker lahko prehitro ohlajanje telesa po daljši izpostavljenosti visoki vročini predstavlja določena fiziološka tveganja, so inženirji v napravo vgradili tri različne načine hlajenja in samodejni izklop po 20 minutah, tako se telo lahko varno prilagodi nenadni spremembi temperature, preden je človek znova izpostavljen sončni pripeki. Ena prvih takšnih naprav je že v porabi v mestni hiši v kraju Mebashi 100 km stran od Tokija, občani pa jo lahko preizkusijo kar brezplačno. Cena za zdaj visoka, približno 9000 evrov za napravo, zato zaenkrat še ni pričakovan, da bo to pogosti pripomoček v komercialni rabi, mogoče pa čez kakšnih 10 let pride tudi do zahoda. 13:21 je, druge novice pri nas sledijo že čez 9.

0: Ekstra sreda v Sparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
5: Že 30 let. It's gonna be a
6: good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Tunina Rio Mare z Lidl Plus 30% ceneje. In nektarine 1 kg samo 1,69 €. Lidl. Splača se.
7: Novice. Opozicija želi razrešiti Stevanoviča. Razmere na požariščih v Franciji in Španiji kljub izboljšanju ostajajo resne.
8: Ura je 13 in 30 minut.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so napovedale vložitev predloga razrešitve predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot menijo, je izgubil legitimnost za vodenje spodnjega doma parlamenta. Vodja poslancev SD, Mejra Hot.
9: Predsednik državnega zbora bi moral biti tisti, ki bo v prvi vrsti zaščitil legitimnost in demokratičnost parlamentarnih postopkov. Med drugim bi moral seveda zaščititi tudi opozicijo. Moral bi zaščititi pravico opozicije, ki je sklicevati tudi parlamentarne preiskovalne komisije.
7: Državni zbor namreč dvakrat ni potrdil dnevnega reda izredne seje in ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij. Slovenija je slabo izkoristila priložnosti na področju protipoplavne varnosti. Počrpana bo manj kot polovica sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so opozorili na direkciji za vode. Kot je ob današnjem odprtju novega mostu čez Savinjo v Polulah, dejal VD direktorja direkcije Roman Kramer, je bilo najprej v načrtu 54 projektov.
10: Realizirali smo v principu 18 projektov poplavne varnosti in pa še dva, to se pravi študija poplavnih ukrepov in pa nadzorni center NACE, tako s katerim nadziramo naše pregrade. Pa še v teh 18 projektih je 5 celskih, ki so v 54 bili pa kot en, ne?
7: Od možnih 340 milijonov evrov evropskih sredstev bo po besedah pristojnih Slovenija za ta namen počrpala do največ 118 milijonov. Gasilcem v Španiji in Franciji je v pomoči iz drugih držav Evropske unije po noči uspelo nekoliko umiriti razmere na obsežnih požariščih. Te kljub vsemu ostajajo zelo resne, dodatno jih skrbi nov vročinski val. Z prizadetih območij so morale oblasti v omenjenih državah doslej evakuirati več kot 360 tisoč ljudi. Velikanski požar v Girondu je uničil 4-kratno površino Pariza. V Beli hiši danes pričakujejo ločena visoka obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Ta bo z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom govoril predvsem o Iranu ter napetostih med Izraelom in Libanonom. Zelenski pa si bo, kot je dejal, prizadeval predvsem za protiraketno obrambo in strateško sodelovanje z Washingtonom. Po jutranji nesreči avtobusa, ki je na redni liniji od Tolmina proti Kobaridu pri odcepu za Kamno zapeljal z ceste, sta bila huje poškodovana 35-letni voznik in 63-letna potnica s helikopterjem odpeljana v ljubljanski klinični center. Še 4 lažje poškodovane so prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Predstavnik policijske uprave Nova Gorica, Dejan Božnik.
11: Prometni policisti v tem trenutku preiskujejo okoliščine in vzrok prometne nesreče. In sicer prometno nesrečo preiskujejo v smeri kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.
7: Odrejen je tudi izredni tehnični pregled avtobusa. Pretežno jasno bo s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, podobno tudi v četrtek in petek. Vsak dan bo bolj vroče.
12: Tole pa so še podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Slovenskim Konicam, proti Ljubljani pa pri Slovenskih Konicah ter med Vranskim in Ločico. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Šmarje-Koper.
13: Prihaja novi Lexus.

Prismojenci na valu 202, ki so sicer prav fini, ampak tole, kar sledi, je pa res prismojeno in prav zoprno. Pred zgodba, včeraj sem prejela SMS sporočilo Pošte Slovenije, da je zame prispel paket. Nisem se spomnila, da bi kaj naročila, mi je pa paket poslalo podjetje Futura Cross Ecom Limited. Že takoj po googlanju sem ugotovila, da podjetje deluje precej netransparentno, ni uradne spletne strani, kataloga izdelkov ali jasnega opisa dejavnosti, kar je pri legitimnem spletnem trgovcu ali blagovni znamki precej nenavadno. To so prevare, ki so se že dogajale in se očitno spet. Potem sem poklicala Pošto Slovenije, kjer mi je gospa v klicnem centru dejala, da gre za spletno prevaro z odkupom in sicer je višina plačila po povzetju 30 evrov v paketu, ki ga, ko ga prevzameš, seveda ne moreš vrniti, pa stvar vredna največ 50 centov. Skratka, bodite pozorni, če prejmete sicer pravo sporočilo Pošte Slovenije, ampak se ne spomnite, da ste kaj naročili, pobrskajte za trgovino ali pokličite na pošto ter se pozanimajte o paketu. Poleg Futura Cross Ecom Limited se s spletnimi prevarami ukvarjajo še tri podjetja, ki pošiljajo tudi v Slovenijo. To so Shenzhen, Fan Courier in Paketa International SRO. Če pa že imate kakšno neprijetno izkušnjo s temi navednicah trgovinami, mi prosim pišite na maja.stepancic@rtvslo.si. V naslednjih dneh se bomo tej temi bolj podrobno posvetili tudi na valu 202. Hvala in čuvajte svoje denarnice.

Mogoče pa bomo tam oziroma boste tam, danes se začenja glasbeni festival glasbe sveta muzike Dal Mondo, ki povezuje čezmejni prostor med Novo Gorico in Gorico. Na prizoriščih z izjemno zgodovinsko in krajinsko vrednostjo se srečujejo glasbeniki iz vsega sveta ter so ustvarjajo raznolik program, ki povezuje jazz, folk in glasbene tradicije različnih kultur. Letošnja osrednja tema je oglaševalci miru, ki poudarja prijateljstvo in medsebojno poslušanje. Kmalu izvemo več, ob 14. se nam iz ene od Goric oglasi Katja Stojnič.

0: pleše v sanjah, danes pa bo lahko plesala tudi v živo.
1: Kulturnice.
0: Ja, v kulturnicah gremo zdaj na Primorsko. Katja je v svojih domačih krajih, oziroma malce višje, nekje med Gorico in Novo Gorico. Je že slišimo zvoke. Skratka, na območju, kjer se danes večer začenja 15. izvedba Festivala glasbe sveta, gre za festival, ki izhaja iz edinstvenega čezmejnega prostora med Goricama, ki tudi letos združuje ustvarjalce z različnih koncev sveta ter obiskovalcem ponuja srečevanja kultur skozi glasbo. Katja, živjo?
2: Živjo, Maja. Kje si? Rekla, da že slišiš zvoke, a so to črički?
0: To so črički. Kje si trenutno in s kom? Zunaj zagotovo.
2: Zunaj zagotovo. Jaz sem na edilični lokaciji na gradu Kromberg oziroma v njegovi prekrasni okolici. Tukaj to grajsko dvorišče je res čudovito. Nahaja se le nekaj kilometrov od Nove Gorice. Okoli so vinogradi, vse je zeleno in kar vabi, da bi se v legu spil eno kafe, pojel en gelat in malo sanjaru ali pa tudi prisluhnil kakšni dobri glasbi. In zdaj, Maja, če dovoliš, bi malo več povedala o tem, kaj se bo tukaj dogajalo v prihodnjih dneh.
0: Ja, seveda, izvoli, komaj čakamo slišati.
2: Torej, grad Kromberg je eno od glavnih prizorišč festivala glasbe sveta, žanrsko zelo pestrega festivala, ki mu prav zdaj namenjamo minute na Valu 202. Nisem sama, kot si Maja že povedala, sem zelo, v zelo lepi in primorski družbi. Z mano sta namreč umetniški vodja festivala Tadej Stolič in Andrejka Humar, predsednica društva Žena prvačine, članica društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink in je tudi ena od nastopajočih na festivalu. Ampak začela bova s Tadejem, torej z umetniškim vodjo. Festival torej poteka od danes. Danes se začenja vse do 7. avgusta, najprej na italijanski, nato še na slovenski strani. Na tem območju je festival že zelo dobro poznan, pa vendar zdaj nas posluša cela Slovenija, malo si kdo ga ne pozna. Kaj bi vi, ne vem, nekomu Štajerske dejali o tem festivalu? Zakaj je poseben? Kaj je njegov bit? V čem se razlikuje od ostalih?
3: Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Kaj nas razlikuje? Verjetno to, da je to edinstven čezmejni glasbeni festival. Se pravi, da se polovica dogaja čezmejo v sosednji Gorici in polovica na naši strani. Verjetno naša posebnost, kot ste že v uvodu ma povedali, da izhajamo iz tega območja, ki je čezmejan, ne, kjer se stikata že iz preteklosti neka slovanska identiteta in romanska in nekako izhajamo iz tega stika, iz soočenja, iz prepletanja različnosti in to nas nekako bogati v temu, da iščemo dialoge, uglašujemo recimo, tako kot smo letos malo poimenovali vse skupaj in nekako predstavljamo sodobne glasbe sveta, ne, žanrsko zelo odprto in vse to nekako pa prepletamo z tradicijo prostora, kulturo, kot je tudi potem sama umetnost, glasba in tako naprej, razumemo celostno. Kultura izhaja, sama beseda iz agrikulture, se pravi, kultura se začne z obdelavo zemlje in z vsem tem, kar mi skušamo, no, kako početi, povezovati te različne aspekte. Ne samo umetnost, ampak tudi glasbo, umetnost, hrano in tako naprej.
2: Tako, tudi hrano in pijačo. O tem malo več kasneje, morda zdaj samo še nekaj besed o glasbi. Torej, glasbeniki letos prvič niso samo povabljeni, ampak tudi so ustvarjalci festivala. Letošnja novost je torej umetnik v rezidenci. So kurator je Boštjan Gombač, ki bo nastopil s Terra Folk, pa z Igorjem Leonardijem in tudi z rezidenčnim projektom The Peacemakers. Ampak kako to, da ste ga pravzaprav povabili na ta način k sodelovanju festivala in kaj doprinaša k festivalu to, da je glasbenik tudi so kurator?
3: Letošnja 15. recimo temu polokrogla edicija, nekako sem razmišljal, da bi bilo vredno upeljati kakšno spremembo. Ne? In ena od teh sprememb je bila povabiti, vsako leto bomo vabili drugega umetnico, recimo. Letos sem se pa odločil, da začnemo z domačim, ne, se pravi slovencem, in meni se mi zdi, da je tako Boštjan Gombač malo poseblja to odprtost, to zvedavost, neoziranje na tradicije, na kulture, in se mi zdi res pravšnji ambasador tega, seveda domačega, ampak po drugi strani svetovnega glasbenega muziciranja. In skupaj z njim sva malo tako se slišala in ko sem mu rekel, da bi rad imel tudi eno temo, nek tak vodilni leitmotiv celotne edicije, je on tako kot izstopal strelu mir, ne? In potem so se malo pogledala in so rekla, ja, dobro, zdaj ta mir, hoče mir na svetu, mi sveta in tako naprej, smo rekli, da moramo to zdaj malo tako, ne. In potem so to malo preobračila in tako in smo prišla hitro do tega, da glasba, umetniki se med seboj morajo poslušati, se morajo nekako uglasiti, ne, in sama glasba udira v to praznino, v tišino, ne? In se mi zdi, da je glasba oziroma glasbeniki ena tak lep ideal tega, kar bi recimo mir moral biti. Ne? Mir ni nekaj abstraktnega, mir ne obstaja. Obstaja pa to, da se znamo slišati, da se znamo razumeti, tudi če smo različni in to je recimo en tak vidik, ki vsi projekti, vsi nastopajoči, mislim, da ga nekako poosebljajo. Ne? In to je naš tak skromen doprinos k temu, da tudi recimo malo damo ogledalo, tudi malo kritično temu, kar se pač dogaja okrog nas.
2: Še eno stvar morava omeniti, ne? So mi rekli, da morava par besed nameniti temu, kar se dogaja tukaj za nama, torej v amfiteatru, ne? Zvečer avgusta, torej prihodni teden, 3 ali 4 dnevi in krem de la krem dobrote iz tega terena. Ne? Kaj se bo tukaj dogajalo, odvijalo in mogoče s tem še najbolj tudi privabite pokuševalce?
3: Mislim, da že zdaj je tako 2/3 gostov ne prihaja iz domačih logov, ne? Tako da so nas že dobro spoznali. Tržnica Dobrote sveta je v bistvu stalna spremljevalka našega festivala, ne? In kot sem prej rekel, ne? Radi ponujamo gostom, da okusijo tudi tisto, kar tukaj zrase, ne? Ali je to domača hrana, ali je to vina iz obeh strani meje, ne? Tako ekološko. In to v bistvu je en tak poziv, kjer se prijavljajo kmetovalci tako iz Krasa, iz celotne Vipavske doline, iz Posočja, iz Brd in tudi čez mejo. In nekako dajemo prostor in se nam zdi to pomembno, da poleg tega, da recimo slišijo, vidijo nekaj zanimivega in domov odnesejo ta spomin, da morda nekaj tudi kupijo, da okusijo. Ne? Jaz mislim, da so okusi, ne znam si predstavljati dobro umetnost brez z slabimi okusi, ne? In se mi zdi, da to gre tako z roko v roki in da treba biti ponosen iz tega našega domačega prostora, ne? Tako kot smo ponosni na grad Kromberg, na to prečudovito prizorišče, da nekako spet ponudimo nek celostni kulturno doživetje širše Goriške.
2: Tako, in poreg glasbe in hrane in pijače je na festivalu, torej glasbe sveta, tudi zelo pestra ponudba drugih kulturnih dogodkov. 5. avgusta nas bodo prav tukaj na gradu Kromberg, kjer se nahajamo zdaj, pričakale nosilke dediščine Aleksandrink. Če ponovimo, Aleksandrinke so bile zdomske Slovenke, ki so od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne odhajale v Egipt, zlasti v Aleksandrijo, delati za svoje družine, opravljale so predvsem delo varušk, sobaric, kuharic, hišnih pomočnic, dojil pri bogatih arabskih družinah in ob tem bile strašne duševne boje zaradi domotožja, stigme, ker so bile nerazumljene in osamljene, ko so se vrnile. Priporočam knjigo Grenko morje Marjana Tomšiča, ampak kakorkoli, zdaj imam tukaj krasno sogovornico, te zgodbe so pogosto pozabljene, ampak ravno društvo Žena prvačine vrača glas Aleksandrinkam. Njihova predsednica je Andrejka Humar. Lep pozdrav, kako pozdravite v prvačini vi?
1: Dober dan, živjo.
2: Živjo?
1: Nič posebnega. Boh, daj nekateri.
2: Dobro, boh, daj tudi lahko, zakaj pa ne. Morda, preden greva k programu in na kakšen način boste nastopili na tem festivalu, zakaj se vi čutite poklicana, da to dediščino prenašate naprej, da se ukvarjate s temo Aleksandrink?
1: Ma jaz mislim, da je bila Prvačna ena izmed vasi, iz katerih je šlo največ žensko Aleksandrijo. In skoraj ni hiše, ki ne bi imela nekoč v preteklosti, v stotih letih, ne, kakšne Aleksandrinke. In tako smo jih imeli tudi mi, oziroma jaz imela babico, ki je bila praktično celo življenje v Aleksandriji.
2: Ste jo poznali?
1: Sem poznala, na srečo sem jo poznala, se je vrnila domov, ko nekako, ko sem se jaz rodila, in sva se poznali nekih 7-8 let. Tako da nekaj stvari o njej tudi vem, in sem to aleksandrinstvo, Aleksandrijo ob njej začutila.
2: In kako jo predajate zdaj naprej? S čim se v bistvu v največji meri ukvarja Društvo Žena Prvačine in kako nosite pač to dediščino naprej?
1: Ja, v Društvu Žena Prvačina imamo dramsko skupino, ki v bistvu prenaša to tradicijo naprej. Ohranjamo njihove obleke, njihov način govorjenja, njihove zgodbe, in tako naprej. In predvsem znanje, ki so ga prinesle, in vedenje.
2: In tudi hrano, ki so jo prinesle, ki jo boste vključili tudi v vaš nastop 5. avgusta, prav tukaj, na gradu Kromberg. Kaj lahko pričakujemo? In to je tak večplasten nastop, torej malo bo okušanja, malo bo humorja, malo bo resničnih zgodb.
1: Ma glede naša naši nastopi so narejeni tako, da pripovedujemo resnične zgodbe, ki jih sicer priredimo za nastop. Gledamo, da so tako malo humorne, da so vesele, da ljudi pritegnemo, čeprav govorimo o resnih rečeh, na šaljiv način o resnih stvareh, ki smo jih pač slišali od naših prednic. Zdaj, ste vprašala o hrani, mi bomo prinesli neke stvari, s katerimi so naše prednice razveseljevale svoje družine v doma. Tisto, kar so otrokom pošiljale. Datle, halavo, potem sladkarije, ki so jih pekle doma, da so potem, ko so domov prišle, malo pocrkljale, oziroma, ko rečemo, mi pocrtale svoje otroke, ne? In to bomo mi ponudili na stojnici in o tem tudi nekaj povedali.
2: Morda nam izdate kakšno tako, ker so imele tudi zelo poseben jezik Aleksandrinke, ne, neko mešanico obeh svetov. Je kakšna taka beseda, ki bi jo delili z nami?
1: Ja, Aleksandrinke v bistvu, ko so šle, so znale več ali manj samo narečje. Ne? Narečje se spreminja z leti. In zdaj, ko so bile dol, recimo nekatere 10, tudi 20 let, so prišle nazaj, narečje je bilo čisto drugačno in so zvenele tako smešno, arhaično in tako naprej. Druga stvar je pa v tem, da ko so prišle dol v Aleksandrijo, v Egipt, so se srečale s predmeti, s situacijami, ki jih tukaj niso poznale. In so potem prevzele pač izraze, ki so jih dol slišale, glede na to največkrat, v kateri hiši so služile. Ne? Namreč, one niso služile v bogatih arabskih družinah, redko, one so služile v evropskih družinah, kjer se je govorilo angleško, francosko, grško in tako naprej. No, in so prevzele pač te izraze in si jih malo po svoje priredile. Ne? Jaz se recimo spomnim naše sosede Perine, ki je doskrat rekla, ja, jaz moram jaz dobiti jahu, da kupim velop, ki bom pisala moji sestri Mariji. Ma, mi smo se čudili, kaj bo kupila? Pa smo videli, da je prinesla kuverto. Ma, od kje je to? In potem šele smo se spomnili, seveda, envelop, ne? Ma, ona je rekla velop.
2: Kuverta. Ja. Gospod Andrejka, najlepša hvala. Se vidimo torej 5. avgusta na gradu Kromberg. Tako. So srečo z vašim nastopom.
1: Hvala lepa.
2: Še enkrat vas torej povabimo torej na festival Glasbe sveta od danes do 7. avgusta v parku Bazalija in na gradu Kromberg festivalu, kjer lahko prisluhnete glasbi, ki presega meje, ki združuje, ki odpira možnosti za sodelovanje in nikakor ne nasprotno. Skratka, doživite esenco goriškega terena, ne boste ostali ravnodušni, pelite vašega ljubljenega ali ljubo na malo drugačno izkušnjo.
0: Ja, Katja, Maja, boš tu... Katja, ja, hvala za povabilo in seveda tudi ti uživaj na kakšnem koncertu ali pa kakšni kulinarični izkušnji v Gorici.
2: Bom, zdaj se pa uležem tukaj pod drev.
0: Kar uživaj.
2: Se slišimo,
0: hvala. Čau. In uživajte tudi vsi, ki boste morda obiskali Festival glasbe sveta od danes torej do 7. avgusta med italijansko in slovensko Gorico. Več informacij, če vam je prej kakšna ušla, najdete na spletni strani glasbesveta.si.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenije naročnike obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 5 zjutraj možne krajše motnje telefonije na območju Celja, Ljubljane in Novega mesta, ter od polnoči do 6 zjutraj motnje telefonije, interneta in televizije na območju Maribora, Lovrenc na Dravskem polju. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Val 202.

V Jamajki in še kar je teh karibskih otokov smo bili z The Beach Boys, zdaj pa ostajamo in prihajamo spet v Evropo. V Benetkah so zaključili s pobiranjem vstopnin

stari del mesta od aprila do konca julija so s tem zaslužili več kot 5 milijonov evrov, v tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin, torej v višini 5 evrov na osebo, za vstop zaključila včeraj, obiskovalci pa lahko tako do konca leta zdaj mesto obiščete brezplačno. Ja, tako ali drugače, boste dali pol plače za en aperol in espresso, ampak kot pravijo, na dopustu se pač ne špara. Benetke ali pa, ne vem, Toskana, izbira je vaša. Mi vam v poslušanje ponujamo zdaj Toskana Fanboys, v kateri slišite tudi legendo italijanske glasbe Adriana Celentana.

0: lie. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
6: Novice. Slovenija pripravljena pomagati Franciji v boju s požari. V potresu na Japonskem smrtne žrtve.
7: Ura je 14 in 30 minut.
6: Dobar dan. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je danes poročila, da so z reorganizacijo naloge, ki so bile prej razpršene med tri ministrstva in eno vladno službo, povezali v enoten sistem vodenja in odločanja. Po njenih besedah reorganizacija ni rezultat zmanjšanja obsega nalog.
8: Temveč predvsem odprave podvajanj v organizacijski strukturi in pa učinkovitejše organizacije podpornih procesov.
6: Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov. S prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. Francija, ki se bojuje z obsežnimi gozdnimi požari, se doslej ni odločila za pomoč Slovenije, ki je bila pripravljena pomagati s helikopterjem slovenske vojske in ustreznim številom gasilcev. Bi pa ob novičnem zaprosilo za pomoč, po besedah direktorja uprave za zaščito in reševanje, Leona Behina, Slovenija lahko ponudila pomoč v obliki moštva in nastanitvenih kapacitet.
9: Kajti imamo registrirano enoto za posredovanje v tujini, tudi po potrebi z vozili, ne samo za moštvom, in pa potem glede na to, da ima imamo tudi številke, ki grejo v 100 tisoče že evakuiranih oseb in v tem primeru ima Slovenija določene kapacitete, ki so primerne tudi za gibalno ovirane osebe, za invalide in druge tako pri posteljah kot pri samih nastanitvah.
6: Slovenija mora zaradi velike požarne ogroženosti ohraniti dovolj zmogljivosti tudi doma, dodaja Behin. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je napovedal razrešitev oziroma razširitev vojaške zasedbe Zahodnega brega. Vojski je naročil zasedbo še enega palestinskega begunskega taborišča. O novih izgredih poročajo tudi iz drugih mest zasedenega območja, prav tako o vdoru 200 izraelskih naseljencev v mošejo Al-Aqsa v Jeruzalemu. Iz japonske prefekture Kumamoto poročajo o več smrtnih žrtvah eksplozije, ki je ob jutranjem potresu odjeknila v nakupovalnem središču. Jug države se je po navedbah oblasti stresal z magnitudo 7,1. Pri tem je bilo po navedbah japonske premijejke Sanae Takaichi poškodovanih več kot 60 ljudi. Brez oskrbe z električno energijo je v omenjeni prefekturi približno 40 tisoč gospodinstev. Policisti v Bosni in Hercegovini preiskujejo nočni vandalizem v katoliškem romarskem središču Međugorje. Kot navajajo tamkajšnji mediji, so neznanci med drugim zažgali zonalni oltar cerkve in oskrunili Marijin kip. Vodstvo tega tudi med slovenskimi verniki priljubljenega središča navaja, da svetišče ostaja odprto, vernike pa poziva k odpuščanju in molitvi. Pretežno jasno bo s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo po večini jasno, podobno bo tudi v četrtek in petek. Vsak dan bo bolj vroče.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Zdaj pa sledijo še podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 15 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled.

Dobar dan, še posebej pozdravljeni vsi starši, ki v poletnih mesecih iščete varstva za svoje otroke. Verjamem, da ni enostavno, če pa že najdete kaj, je verjetno kar precej drago, a ni povsod tako. Kmalo gremo na Tolminsko, kjer tudi to poletje Zavod za šport, kulturo in mladino Tolmin v Mali hiši organizira poletno varstvo za osnovnošolce iz Tolminske občine.

0: Tudi to poletje Zavod za šport, kulturo in mladino Tolmin v Mali hiši organizira poletno varstvo za osnovnošolce iz tolminske občine. Prejšnji teden se je zaključil drugi julijski termin avgusta, med 10. in 14. ter med 17. in 21. pa bodo organizirali še 2 tedna aktivnosti. Program sofinancira Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, zato vsakemu otroku pripada en brezplačen termin. Prejšnji teden je malo hišo obiskala Mariša Bizjak.
1: Zares živahno je bilo prejšnji teden v mali hiši blizu Tolminskega šolskega centra. Robotika je med najmlajšimi pravi hit. Pri njej se učijo.
2: Kako upravljati tega malega robotka, da gre v pravo smer.
3: Že gre.
4: In pač tle poslikaš kodo.
5: In potem bo tam po zemljevidu mora iti robotek pravilno. Od zaklada, da pride do dragulčka.
3: Kdaj še to?
6: Zdaj sem prvič, mi je všeč, a ne, in pač je zanimivo tudi biti.
7: Malo delamo to robotiko, se igramo, pa smo naredili z Julijo trgovino, smo zaslužili 2 evra.
1: Trgovino, kaj ste pa prodajali?
7: Kamne porisane.
1: Kaj se pa igrate, katere igre?
7: Prodajalne, pa une, kaj skače von žogica, kolesa.
1: Kot pravi vodja poletnega počitniškega varstva pri mali hiši Tana Kenda, se želijo kar se da kakovostnega, ustvarjalnega in zabavnega, hkrati pa tudi poučnega preživljanja prostega časa. Od gledaliških predstav, branja pravljic, risanja do najrazličnejših iger.
8: In probamo vključiti različne aktivnosti, kakor so športne, kulturne, tudi poučne. Zdaj trenutno na programu je košarka, joga za otroke, imamo tudi robotiko, kjer se učijo kodiranja in programiranja, prosta igra, ustvarjalne delavnice, ob petkih nas obiščejo gasilci, se malo predstavijo in naredijo en žur na koncu. Zdaj se trenutno ukvarjamo tudi z mentalnim zdravjem in čustvi, tako da se dobi ogromno različnih tem.
1: Leto so ponedili 4 termine, 2 tedna julija in 2 tedna avgusta. Vsakič lahko sprejmejo okoli 20 učencov. Večina je zaključila prve 4 razrede.
8: Prvi teden za otroka je brezplačen, ker smo financirani strani Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. Drugi teden se pa doplača.
1: Kaj pa drugega ste še počeli?
9: Igrali smo se, zdaj smo končali lov na zaklad in smo iskali namige in za namige smo potem našli zaklad in za zaklad so bile pa Kinder čokoladice.
1: A se kaj skregate s temi puncami, a se dobro razumete?
9: No, ne vem.
1: A je kakšen poseben red, posebna pravila morate upoštevati, a so zelo stroge mentorce, se imate lepo?
9: Lepo se imamo, niso tkaj stroge.
1: Ampak ubogate?
9: Ja.
1: Tako kot doma?
9: Ja, nekako tako.
10: Ful se igramo, nam je ful fajn. In pač, kdaj gledamo tudi kakšne risanke in imamo kosilo, že tako da ga ne rabimo prinesti za sabo.
1: Mala hiša bo prihodnje šolsko leto praznovala že 10. obletnico. Začela se na pobudo študentk socialne pedagogike, kasneje pa je društvo prešlo pod okrilje Občinskega zavoda za kulturo, šport in mladino. Aktivnosti nudijo tudi med šolskim letom 2-krat tedensko po pouku.
8: Kuhamo, ustvarjamo, gremo v kino, imamo športne dejavnosti, je kar zanimivo. No.
1: Vredno se obilkovala že neka taka druščina, skoraj da družina, otroci se že poznajo med sabo.
8: Ja, zmeri pripeljajo kakega novega člana noter, tako da se imamo res fajn.
1: Pa tudi vam verjetno na nek način to kar nekaj da, tudi vam mentorjem ne nazadnje?
8: Ja, definitivno. Je fajn se malo podružiti z njimi, vsi so ful prijetni, tako da se imamo tudi mentorce zelo fajn.
1: S čim vas najmlajši morda najbolj presenetijo?
8: Mogoče to, kako zelo samostojni so, kaj jim ne bi mogoče tega takoj pripisali. To nas včasih preseneti, pa to, kako si pomagajo en drugmu. To smo že malo pozabili, kako to zgleda, ampak tle je res ta pomoč en drugmu je lepo videti. No.
1: Zato jim skozi igro in druženje skušajo približati tudi prave vrednote.
0: Mariša Bizjak je obiskala malo hišo v Tolminu, kjer poletne dopoldneve preživljajo tolminski osnovnošolci in jih bodo še 2 tedna v avgustu.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Sun is up, ena največjih uspešnic romunske pevke Ine, tudi ena najbolj predvajanih evropskih plesnih skladb leta 2010, ki jo še danes najdemo v številnih klubskih glasbenih opremah, pa tudi na valu 202. V nadaljevanju še nekaj dobre glasbe pri nas, pa tudi nekaj vsebin, ki bi vas utegnile zanimati.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Lenart Lukšič je fotograf, ki je med drugim v objektiv ujel tudi drugo edicijo festivala 202. Ozadje svojega dela in svojstven glasbeni izbor bo razkril ob 16.45, ko bo na vrsti To je moja muska.
1: Prvi.
2: Kako vse navzočnost angleškega jezika v naših vsakdanjih življenjih vpliva na naše govorne in pisne kompetence, morda pa tudi na načine, kako mislimo in čutimo sami sebe in svet? Ali sredi anglofonega medijskega morja, v katerega smo na temeljito globaliziranem planetu potopljeni, sploh še znamo slovensko? O tem v studiju ob 17.
1: Ars.
2: Prispevek izredne profesorice doktorice Elizabete Jenko, dunajski slovenistiki, je neprecenljiv, kajti tudi z njeno pomočjo, z njenimi prizadevanji za krepitev pomena slovenistike na Inštitutu za slavistiko, je ta izjemno močna. Študentje, ki jih poučuje doktorica Elizabeta Jenko, so neizmerno motivirani, kar dokazujejo svojim znanjem, odprtostjo, širino in razgledanostjo, je zapisano v utemeljitvi za Toporišičevo priznanje za leto 2026. Več o doktorici Elizabeti Jenko v jezikovnih pogovorih ob 18.
1: Radio Slovenija.
3: Y'all niggas got me hot.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Tunina Rio Mare z Lidl Plus 30% ceneje. In nektarine 1 kg samo 1,69 €. Lidl. Splača se.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Svoboda, SD in Levica po manevru z dnevnim redom zahtevajo razrešitev predsednika parlamenta. Okoljsko ministrstvo bo ustrajalo pri presoji vplivov na okolje pri projektu Ljubljanskega kanala C0. Ob usihanju ameriškega navdušenja za vojno proti Iranu bo Belo hišo znova obiskal Benjamin Netanjahu. Jug Japonske prizadel silovit potres, 100 tisočim ukazana evakuacija, jedrske elektrarne niso poškodovane.

Play naigram, skladba, ki je tako rekoč tlakovala pod sodobni elektronski glasbi in glasbeno je bila ta skladba res revolucionarna. Producent Chris Barbosa je med prvimi združil legendarna sintetizatorja Rolanda TR-808 in TB-303, ki sta pozneje postala temelj elektronske in acid house glasbe. Prav zaradi tega mnogi skladbo Let the Music Play označujejo za eno najvplivnejših plesnih pesmi 80-ih let. Shannon je bila tole, popeljala nas je v leto 1983, zdaj pa spet v tretje tisočletje s postpunkerji Ada Oda.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred Dragomerom proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Previdno na cesti tudi v naši družbi. Mi zdaj gremo, Jernej Pogačnik je skrbel, da je do vas prišel dober zvok. Za izbor odlične glasbe je kriva Nea Jerant, jaz pa sem Maja. Stepančič, to je to, del torka smo pospravili in ga bomo verjetno kmalu tudi pozabili. Hvala, da ste bili zraven. Ostanite še naprej na valu 202. Čez slabih 7 minut pri nas eter prevzame daljša informativna oddaja Dogodki in odmevi. Mi pa se slišimo kmalu.

Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Vijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Po manevru, s katerim sta koalicija in resnica preprečili ustanovitev opozicijske preiskovalne komisije, zdaj v Svobodi, Levici in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Z zavrnitvijo dnevnega reda so bili prekršeni parlamentarni poslovnik, zakoni in ne nazadnje tudi ustava, ugotavlja Meira Hot.
2: Prvi, ki bi na to moral opozoriti in paziti, je seveda predsednik državnega zbora. Temu ni bilo tako, še več, iz vsega skupaj je naredil igro.
1: Za Stevanoviča odpoklic bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov, vodaje pa tudi.
0: Novinarji po ustavljenih razpisih. Vlada onemogoča kakovostno novinarstvo. Nov most nad Savinjo le eden izmed korakov prilagajanja podnebnim spremembam. Francoski in španski gasilci nadaljujejo bitko z ognjem. Nevarnost požarov tudi pri nas. Večinoma sončno bo. Vročina se bo jutri še stopnjevala.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Poslanske skupine Svobode, SD in Levice so vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora. V delu opozicije so namreč prepričani, da je Stevanovič s svojim delovanjem kršil ustavni red, sodeloval pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustil varovanje ustavnih pravic opozicije. Na to pa opozarjajo tudi nekateri ustavni pravniki. Predlog za razrešitev bi uspel, če bi zanj glasovalo najmanj 46 poslancev. Teh glasov pa Svoboda, SD in Levica ni. Imajo. Tomaž Celestina.
3: Zgodovina se ponavlja. Decembra 2024 sta opozicijski SDS in NSI vložili predlog za razrešitev takratne predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Med drugim so ji zaradi parlamentarnih preiskav očitali kršitve ustave in zakonov. Julija 2026 opozicijske Svoboda, SD in Levica vlagajo predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic, Svoboda.
4: Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
3: Malverzacije in igre, spodkopavanje ustave in zakonodaje, vse skupaj počrtano z velikim cinizmom, pa dodaja Meira Hot, socialni demokrati.
2: Ko reče, da je on sklical izredno sejo, da saj ni nič narobe, saj smo sklicali izredno sejo in s tem sem jaz izpolnil svojo ustavno dolžnost. Na to cinizem še poglobi in reče, ampak poslanci so seveda vezani, niso vezani na navodila političnih strank, oni so vezani zgolj na svojo vest.
3: In Luka Mesec, Levica.
5: In predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
3: Vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskim poslancem, da lahko tako kot nekateri politični analitiki zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanovič, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel.
1: Mediji, ki so se prijavili na dva medijska razpisa, so ostali brez finančnih pomoči, ki jih omogoča nov zakon o medijih. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je namreč ustavila poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest, kot tudi za sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo na možnost odpuščanj v medijih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
6: Država naj bi v okviru shem pomoči medijem v tem in prihodnjem letu za sofinanciranje novinarskih plač namenila približno 4 milijone evrov, vendar pa je ministrica Fridl-Jarc javni poziv ustavila. Pojasnila je, da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Na poziv je prispelo 13 vlog. Prijavo so oddale tudi Primorske novice. Odgovorni urednik Željko Rumovič pravi, da so načrtovali 3 zaposlitve, saj so želeli okrepiti terensko dopisništvo. zavezništvo na Primorskem.
7: Dve novi sodelavki smo na ta račun že angažirali, pri tretji smo pa postopek ustavili, ker enostavno je postalo jasno, da ne bomo imeli virov za financiranje njihove zaposlitve z ustavitvijo tega razpisa.
6: Ker dodatnih zaposlitev ne bo, bodo težje pokrivali dogajanje izven urbanih središč, Urumovič ob tem opozarja.
7: Bodo tudi cele skupnosti prikrajšane, ker bo njihov glas, njihove težave in vsakdanji izzivi se bodo težje prebili, bom rekel, do nekega širstega občinstva.
6: Tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik napoveduje, da bo ustavitev medijskih razpisov neposredno vplivala na zaposlitve.
8: Pričakujemo možno odpuščanja, dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih, izgorelost, poklic je pa zaradi tega tudi vedno manj privlačen za mlade. Vsak se vidi, da kot nek vplivnik lahko doseže veliko več z veliko večjim izplenom, ampak pravo novinarstvo je poslanstvo, ne samo poklic in dejansko s tem nastaja škoda.
6: Ustavitev razpisov je po njenem sicer posledica premalo aktivne prejšnje vlade.
8: Prejšnja vlada kljub objavi teh javnih pozivov do izteka mandata ni izdala odločb, kar daje možnost zdajšnji garnituri na Ministrstvu za kulturo, da te javne pozive ustavi in to točno se je tudi zgodilo.
6: V novinarskem sindikatu in društvu novinarjev od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva. Brez delujočega novinarstva namreč ni delujoče demokracije.
1: Direkcija za vode končuje 18 protipoplavnih projektov iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 145 milijonov evrov. Tako skušajo zmanjšati poplavno ogroženost ter povečati varnost ljudi. V Celju so danes odprli 15 milijonov evrov vreden nov most na Polulah, ki je eden izmed kar petih celjskih dokončanih projektov iz omenjenega načrta. Iz Celja Metka Pirc.
9: Primer celjskega mostu pokaže, kako so se z gradnjo prilagodili podnebnim spremembam. Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer.
10: Most je dolžine 110 metrov, ne, kar je bistveno tudi daljši od prejšnjega. Ne, tudi imamo inundacije, levo in desno smo širili Savinjo, da lahko teče. Most je pa, če gledamo višino, je zdaj upoštevana poplavni dogodek 1. augusta 2023, plus podnebne spremembe, plus en meter višine še zrave. Ne? Tako da bi morali držati nekaj časa. Ne? Nima podpor, kar je bistveno, ne? Da ne more biti plavja.
9: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl razmišlja naprej.
11: Vemo, da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, zaradi tega, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve, bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov zgornje in spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve.
9: Bi se pa vsi v Sloveniji morali zavedati, da s poplavami še nismo opravili. O primeru Celja, celjski župan Matija Kovač.
12: Je večina urbanega dela Celja na nek način poplavno ogrožena v različnih razredih, tako da seveda ne bo mogoče pri tem zagotavljati zgor nekih gradbenih ukrepov oziroma večje pretočnosti Savinje, ampak krati razmišljati tudi o ukrepih odpornosti, kako narediti gradnjo posege in pa seveda zavarovati obstoječo poselitev, bolnišnico, vrtce, šole.
9: So pa na policijski upravi Celje uspeli preprečiti goljufijo po obsežnih poplavah. Kot so sporočili prav danes, so kriminalisti uspeli petim pravnim in sedmim fizičnim osebam dokazati 20 kaznivih dejanj, ki so bila storjena s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, osumljeni pa so zahtevali njeno povračilo.
1: Ob odprtju mostu so na Ministrstvu za okolje in prostor komentirali tudi druge aktualne zadeve. Glede povezovalnega kanala C0 na severnem robu Ljubljane je ministrica napovedala, da bo vladi v četrtek predlagala, da odstopi od predloga za revizijo pred Vrhovnim sodiščem, saj bi to še dodatno zavleklo postopke. Pričakuje, da bo ljubljanska občina tako ali tako sprožila upravni spor zoper zadnjo odločitev ministrstva. Erna Strniša.
13: Kanal C0 ima kot del komunalnega projekta čiščenja odpadnih vod odobrenih skoraj 69 milijonov evrov evropskih sredstev, ki pa so vezana na roke. Kanal, ki bi povezal Vodice in Medvode s centralno čistilno napravo v Zalogu, bi moral biti priključen februarja prihodnje leto. To pa bo težko, pravi ministrica Polona Rifl.
14: Tukaj nam grozi tudi evropska tožba. Jaz sem imela v petek tudi bilateralni sestanek z evropsko komisarko za okolje.
13: Ministrstvo je sicer zavrnilo zahtevo ljubljanske občine, da naj odpravi sklep Arsa, da je za del trase obvezna presoja vplivov na okolje. Če ni težav, zakaj torej ne bi bilo presoje? Pričakujejo, da bo občina sprožila upravni spor in nočijo še več dolgoletnih postopkov, zato predlog za umik zahteve za revizijo pred Vrhovnim sodiščem.
15: Mi je zelo žalno, da te priložnosti zdaj Vrhovno sodišče ne bo imelo po tej odločitvi, ki sem jo pač sprejela, ker bi rada prav dobila od Vrhovnega sodišča odločitev, ali je prejšnja vlada delovala zakonito ali ni delovala zakonito.
13: Ministrica se je dotaknila tudi evropske kohezijske politike. Vloge, da zamujajo do srede junija, pa je bilo realiziranih le 94 milijonov evrov, kar je 17% načrtovanega v tem proračunskem letu. Razlogi so pozen začetek finančne perspektive, nepripravljeni projekti, pomankljive vloge, počasni odzivi upravičencev, pa tudi ozka grla na ministrstvu.
1: Po Španiji in Franciji še vedno divjajo številni gozdni požari. Najobsežnejši v francoskem departmaju Gironde, ki se je v mestu Bordeaux približal na 15 kilometrov, se po noči ni razširil, vendar tamkajšnje oblasti ostajajo zaskrbljene. Pričakovati je, da bo prizadevanje za omejitev ognja otežil nov vročinski val. Poveljnik gasilcev v omenjenem departmaju Mathieu Jomain.
16: Razmere so se nekoliko umirile, vendar se pojavlja veliko žarišč, ki bi o pričakovani temperaturi in na žalost vetru na tem območju lahko prerasla v nov obsežen požar. Zato smo vzpostavili sistem za posredovanje, s katerim jih bomo še naprej gasili.
1: V zadnjih dneh je zgorelo 42 tisoč hektarjev oziroma za približno 4 površine Pariza. Pri gašenju sodeluje več kot 2 tisoč gasilcev. Evakuirali so 220 tisoč ljudi, to pa je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini Francije. V Španiji, kjer eden najobsežnejših požarov v zgodovini države divja 70 kilometrov zahodno od Madrida, medtem sporočajo, da se razmere izboljšujejo. Kljub temu je slišati enaka svarila kot iz vzhodne sosede, saj bo vročinski val zajel obe v evropski državi. Na to je opozoril tudi španski premier Pedro Sánchez.
17: La EMET nos acaba de denunciar, ya lo saben ustedes, un aumento significativo de las temperaturas.
18: Kot že veste, je državna meteorološka agencija pravkar poročala o precejšnjem porastu temperatur, ki bodo očitno ovirale gašenje in povečale tveganje za požare po vsej državi. Od začetka leta je pogorelo več kot 170 tisoč hektarjev, to pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani 6-krat več.
17: Las hectáreas quemadas el año pasado en este mismo periodo.
1: Lokalne oblasti so sporočile, da lahko zaradi izboljšanja razmer začnejo načrtovati varno vrnitev prebivalcev v več občinah. Domove je sicer moralo zapustiti 63 tisoč ljudi. Medtem se na požare pripravljamo tudi pri nas. V naslednjih dneh v celotni Sloveniji pričakujemo višjo toplotno obremenitev in s tem visoko požarno ogroženost. Za območje Krasa in Primorske pa celo zelo visoko požarno ogroženost. Leon Behin z uprave za zaščito in reševanje ob tem opozarja, da že izbruh majhnega ognja lahko povzroči nenadzorovane posledice. Zato bo prepovedana uporaba kakršnega koli odprtega ognja. Več Luka Pogačnik.
19: Za mnoge primorske občine že nekaj tednov velja visoka požarna ogroženost, nekaj manjših požarov pa so v preteklih dneh pogasili tudi v drugih delih Slovenije. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja preventivne prelete 4 air traktorjev, uporabo termokamer in brezpilotnih letalnikov. Ko bo požarna ogroženost zelo visoka, pa bodo aktivirali tudi prostovoljne letalce. Leon Behin.
20: Ta letala air traktor, ki zjutraj in popoldne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljene z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
19: S tem tednom pri upravi dvigujejo tudi pripravljenost modula za posredovanje v tujini.
20: In je praktično pripravljen, da kamorkoli tudi v tujini zelo hitro odreagira, hkrati pa tudi v Sloveniji. In ta modul ima potem tudi vse tiste kapacitete, ki jih mi potrebujemo tudi za nekoliko večji požar in se lahko istočasno aktivira.
19: Francija je zaenkrat zavrnila pomoč helikopterja za gašenje, Slovenija pa je še vedno pripravljena pomagati, zlasti v obliki začasnih nastanitev. Bo pa obseg pomoči odvisen od stanja doma.
20: In pa od bližine dogodka. Zelo lahko se bo zgodilo, če bo to na, recimo na Balkanu, ni problem, ker tukaj smo relativno blizu. V takih daljših poteh, kot je pa Španija, Francija, je pa potrebno premisliti.
19: Čeprav je v Sloveniji zaradi značilnosti naravnega okolja večje tveganje požarov na zahodu, pa je bilo v zadnjih dneh več požarov na drugih delih Slovenije. Zato opozorilo.
20: Izogibajmo se vsakršnemu ognju v naravnem okolju, kajti ko to pobegne, bomo hitro lahko bili na res neprijetnih situacijah, tako za ljudi kot za vse ostale, ki sodelujejo v reševanju.
19: Pikniki, žari, sežiganje ostankov in ogorki, vse to bo v naslednjih dneh prepovedano. Leon Behin pa zaradi nedavnih izkušenj odsvetuje tudi uporabo ognja izven naravnega prostora v sadovnjakih in vrtovih.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu se mudi v Washingtonu, kjer se bo danes že osmič srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je ta prevzel drugi mandat. Nazadnje sta se srečala februarja, ko sta razčistila še zadnje podrobnosti pred skupnim napadom na Iran. Pri tem je Netanjahu Trumpa prepričal, da bodo vojaške cilje dosegli v le nekaj tednih. To se ni zgodilo, Izrael pa je konflikt med drugim razširil globoko v Libanon. To je močno otežilo Trumpovo dogovarjanje z Iranom in spremenilo njegov odnos do Netanjahuja, ki si je za današnje srečanje tako moral prizadevati več tednov. Rajka Prvanje.
21: Netanjahu je v preteklosti na srečanjih s Trumpom kljub trenjem letega vedno uspel preobrniti na svojo stran. Tokrat pa se zdi, da so razlike prevelike. Srečanje ne zaznamujejo le vojna v Iranu, ki si jo Trump želi na hitro končati, in nezadovoljstvo Izraela z memorandumom o soglasju, ki ga je Washington sklenil s Teheranom mimo Izraela, ampak tudi ta mesec sklenjeni sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije med ZDA in Saudsko Arabijo ter ameriško dogovarjanje o prodaji naprednih nevidnih lovcev F-35 Turčiji. Izrael oboje razume kot grožnjo njegovi vojaški premoči v regiji. Turčija je bila dobra zaveznica in nihče mi ne bo govoril, kaj lahko prodajamo, je poudaril Trump v trenutku, ko je bil Netanjahu že na poti v ZDA. Ob tem je prebil, da Turčija ni največja navdušenka nad Izraelom in Netanjahujem. Izraelskega premijeja so tudi tokrat pričakali protestniki. Zahtevam, da ameriška vlada v skladu z nalogo Mednarodnega kazenskega sodišča aretira Netanjahuja, da bo odgovarjal za genocid nad palestinskim ljudstvom, je povedal 40-letni Joey. Trump je poziv protestnikov in newyorškega župana Zohrana Mamdanija že zavrnil. Približno 600 predstavnikov izraelske varnostne obrambne in diplomatske elite pa je Trumpa med tem opozorilo na širjenje nezakonitih naselij in prisvajanje palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu. Kot opozarjajo, s tem Netanjahu ogroža varnost Izraela in širitev Abrahamovih sporazumov. Medtem ko judovski naseljenci s podporo vojske v povprečju izvedejo po 6 napadov dnevno na Palestince od začetka tega leta, so napade minuli konec tedna še zaostrili.
1: Otok Kjušu na jugu Japonske je v tamkajšnjih popoldanskih urah stresel močan potres z magnitudo 7,1. Za zdaj ni poročilo o smrtnih žrtvah, več 10 ljudi pa je pogrešenih. Brez elektrike je ostalo približno 48 tisoč gospodinjstev, poškodovani so ceste in mostovi, železnice in letališče pa so začasno prenehali obratovati. Prispevek je pripravil Matej Hrastar.
22: Potres je prizadel prefekturo Kumamoto na najjužnejšem od štirih velikih japonskih otokov Kjušu. Epicenter pa je bil 20 km južno od istoimenskega glavnega mesta prefekture v globini 10 km. Za zdaj sicer ni uradnih podatkov o smrtnih žrtvah, vendar pa je po eksploziji, ki se je zgodila v nakupovalnem središču v mestu Kumamoto in po kateri se je velik del objekta povsem porušil, pogrešanih med 20 in 30 oseb. Več oseb pogrešajo tudi po zrušenju dimnika papirnice. Na prizadeto območje smo poslali naše službe, je v prvem odzivu povedala predsednica japonske vlade Sanae Takaichi. Trenutno preučujemo nastalo škodo in ugotavljamo število žrtev. Smo pa že prejeli poročilo o poškodovanih in o prekinitvah dobave elektrike, uničenih cestah, mostovih in stavbah. Vse pozivam naj poskrbijo za svojo varnost, je še dejala. V eni od bolnišnic v Kumamotu oskrbujejo 50 poškodovanih, še 50 ljudi je poškodovanih v bližnjem mestu Hikava. Oblasti so potresu sprožile tudi opozorilo pred cunami, a ga kasneje preklicale. Brez elektrike je v širši regiji ostalo okoli 48 tisoč gospodinjstev, po potresni sunki pa se lahko nadaljujejo še več kot en teden. Na posnetkih iz zraka je videti poškodovane ceste, prevrnjene železniške vagone, blizu epicentra pa se je porušil zid starega gradu. Tega je poškodoval že potres pred 10 leti, ko je v Kumamotu življenje izgubilo 275 ljudi.
23: Evropski letalski proizvajalec Airbus je med Melbournom in Toulouseom opravil več kot 24-urni testni polet različice letala A350, posebej prilagojenega za polete na najdaljše razdalje. Letalo je brez postanka preletelo dobrih 23 tisoč kilometrov. Pri Airbusu ga je naročil avstralski prevoznik Qantas v okviru projekta, s katerim želi odpraviti postanke pri letalskih povezavah z najbolj oddaljenimi destinacijami. Prva letala bodo predvidoma dobavljena aprila prihodnje leto, potem pa bodo oktobra začela vsak dan leteti med Sydneyjem in Londonom.
1: Avtor uspešnic Jebi ga, Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje dve Miha Hočevar v svojem novem filmu Skriti ljudje pripoveduje zgodbo o moškem prijateljstvu, osebnih preobratih in novih začetkih. Po uspešni festivalski poti, film je bil prikazan že v Reykjaviku, Bukarešti, Gradcu, Bergamu in Portorožu, 8. oktobra začenja svojo pot po slovenskih kinematografih. Nocoj pa bo predpremierno predstavljen na dvorišču Ljubljanskega gradu v kinodvorovem letnem kinu Film pod zvezdami. Tesa Drev Juh.
2: Pri filmu Skriti ljudje je šlo za prvo filmsko sodelovanje med Slovenijo in Islandijo, kot je povedal režiser Miha Hočevar.
3: Ja, s Srđanom Koljevićem, so scenaristom, sva se sprašvala, katera država bi bila primerna za zgodbo. In je bila Islandija, pa obema nama simpatična, čeprav še nisva bila takrat. Potem je seveda logično, da je tudi glavni igralec Islandec.
2: Olafur Dari Olafsson je za vlogo Siga, tujca, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina, prejel vesno za najboljšo moško vlogo na festivalu slovenskega filma. Drugo glavno vlogo igra Blaž Šef.
3: Njega sem tudi takoj si določil, sploh v smislu kontrasta z Darjem, ker sta ta prava body-body, kot rečemo, par res v telesnem kontrastu, pa tudi po neki živahnosti.
2: Film Skriti ljudje poleg prijateljstva tematizira uresničevanje želja, tudi ponovno vzpostavljanje življenja po težkih preizkušnjah, kakršna je razhod.
3: Se pravi, skozi dovolj lahkotno pripoved in neke komične momente, povemo še bolj žalostne stvari o ljudeh, pa o zgodovini junakov.
2: Nocoj bo novi film Mihe Hočevarja prikazan na dvorišču Ljubljanskega gradu.
1: Poslanci Svobode, SD in Levice so torej predlagali razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Obtožujejo ga kršenja ustave in izigravanja poslovnika, pri tem pa izpostavljajo nedavna manevra z zavračanjem dnevnega reda izredne seje. Novinarski kolektivi in organizacije opozarjajo, da je ustavitev shem za pomoč medijem škodljiva. Menijo namreč, da bo poteza kulturnega ministrstva oslabila pogoje za kakovostno novinarstvo, s tem pa tudi pogoje za operativno demokracijo. Evropsko dogajanje medtem še naprej zaznamujejo gozdni požari v Franciji in Španiji. Kljub napredku v zadnjih dneh so gasilci zaskrbljeni zaradi vremenskih napovedi, ki prizadetim območjem obetajo nov vročinski val. V športnem delu pa se bomo ozrli proti evropski tekmi celjskih nogometašev, pričakujemo pa tudi zaključne boje Lige narodov, kjer se bo naša odbojkarska reprezentanca pomerila s Turčijo. Z vami bo Boštjan Janežič, z moje strani pa vam želim le še prijetno popovdne.
4: Pred nogometaši Celja je povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. V Knežjem mestu bo po remiju 3-3 na prvi tekmi v Albaniji gostovala Egnatija. Za slovenske prvake je to ključna evropska tekma, saj bi v primeru uspeha že prinesla tretjo zaporedno uvrstitev v ligaški del enega od evropskih tekmovanj. Podrobno je pred večerom Marko Cirman.
5: Po enem mesecu in 4 dneh od začetka priprav je pred Celjani že prva ključna tekma sezone. Na prvih dveh, doma z Muro v prvenstvu in prejšnji teden v Albaniji, so dvakrat remizirali, v oči pa bode predvsem 5 prejetih golov. Nocoj bo v Knežjem mestu gostoval Žilav, albanski prvak, ki je na prvi tekmi Celju usilil svoj ritem igre. Naloga gostiteljev bo preprečiti ponovitev kaotičnega poteka tekme, ki je prejšnji teden bolj ustrezal Egnatiji. Spet bo veliko odvisno od celjskih nosilcev igre, Svita Sešlarja in obeh strelcev v Albaniji, Armanda Sakučisa ter Marija Kvesiča, ki se zaveda, kaj tekma prinaša za Slovenijo, za Celje in za igralce. Kvesič ne čuti pritiska, zanje v tekmi za uživanje to privilegij ob maksimalni odgovornosti vsakega celjskega posameznika.
24: Znamo šta to nosi i za državu Slovenijo, i za nogometni klub Celje, i za nas pojedince. Nikako pritisak, samo privilegija, uživanje i odgovornost svakog pojedinca i to je to.
5: V primeru napredovanja si bodo Celjani že zagotovili jesen v Evropi, v tretjem krogu pa bi jih čakal boljši iz nocojšnjega povratnega dvoboja med irskim Šemrakom in Araratom. Armenci so dobili doma prvi dvoboj z 2-0. Tekmo med Celjem in Egnatijo, ki se bo začela ob 20:15, bomo s pogostimi oglašani spremljali v večeru na Valu 202.
4: V četrtek bodo povratne tekme istega kroga v konferenčni ligi igrali tudi Koper, Bravo in Aluminij. Pred slovenskimi odbojkarji je prvi od dveh vrhuncev sezone, pred septembrskim evropskim prvenstvom, kjer si bodo zmagovalci priigrali vozovnico za olimpijske igre, jih čaka zaključni turnir Lige narodov na Kitajskem. Slovenski tekmeci v četrtfinalu bodo Turki, pred jutrišnjim začetkom turnirja v Ningboju Anja Hlača-Ferjančič.
6: Po 10 zmagah in 3. mestu v rednem delu Lige narodov v slovenski reprezentanci optimizma ne manjka. Izbranci selektorja Solija so Turke pred 10 dnevi gladko premagali, na svetovni lestvici so 4 mesta pred njimi, a finalni turnir je povsem nova zgodba, opozarja Rok Možič.
7: Vemo, skot pretijo nevarnosti, Adis Lagumdžija, en izmed najboljših korektorjev na svetu, je igral eno vrhunsko tekmo že takrat proti nam, pa smo vseeno uspeli zmagati, tako da, ja, oni pa so tudi mogoče v nekem trenutku lahko začutili, da so videli, da so bili zelo blizu, da nas lahko premagajo, tako da bojo nevarni, nimajo pa kaj za zgubiti, prvič za njih, final eight, zagotovo bojo šli na jurišče, lahko tako temu rečemo, in nam ne bo lahko.
6: Prav Možič in Nik Mujanović bosta ob odsotnosti Tončka Šterna zadolžena za napadalne akcije in bogat točkovni izkupiček. Slovenski odbojkari si želijo, da bi v Ningboju odlično servirali in takoj prevzeli pobudo. Predvsem pa ne skrivajo, da bo jutrišnja tekma le uvod v finalni del, kjer si želijo po 3. mestih končno osvojiti kolajno. Že polfinalna ovira bo izjemno zahtevna, saj jih v primeru napredovanja čakajo boljši iz obračuna med lanskimi zmagovalci Poljaki in Ukrajinci.
4: Še enkrat k nogometu, pred Zidanom k Olimpiji, ki je po najslabšem začetku državnega slovenskega prvenstva v 2 ni dosegla niti gola, neokusno in prehitro zamenjala trenerja Miša Brečka, ki je sicer lastnikom očital nevizijo in negospodarnost zeleno-belega kluba, kjer lastniki, mimo ustvarjanja, zgolj kopičijo lasten denar. Novi trener je Jugoslav Trenčovski. Dolgo, za mnoge predolgo, pa je Zinedine Zidane čakal na službo francoskega selektorja. Nekdani svetovni in evropski prvak, ki je doslej vodil Le Real, je po 14 letih selektorske vladavine nasledil nekdanjega soigralca Didiera Deschampsa.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bo od jutri naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.

0: energijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Prometne informacije. Na primorski avtocesti je pred Dragomerjem proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas. Nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru se tako potovalni čas podaljša za 20 minut, na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru pa za 15 minut. Zastoji nastajajo tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ura je 15:59 minut.
2: Dober dan, dobri ljudje, kako ste, mi tudi in tako naprej, ker nazaj menda ja ne bomo, saj smo vendar točno tam prišli. Tlaka je, ali pa bi po nekem povprečju delovnih časov morala biti za nami, pred nami pa torej gola, svoboda in morda cela kolona pod svobodno sonce namenjenih v jeklo ujetih somišljenikov in sotrpinov, če smo na cesti, ampak pustimo te malenkosti in uživajmo v tem, kar moment ponuja. Dobrodošli.

Za javni prevoz, za kolesa, buse in vlake, malo manj za tanke, ki da, med drugim in tega drugega ni malo, stanejo več kot banke. Najbrž imajo koale tu v mislih neke druge nemonetarne oblike cene, ki jo človeštvo plačuje za, ja, med drugim uporabo tankov, čeprav, ko pomislim, tudi poln tank povprečnega voznika avtomobila, če pogledamo podatke o cenah goriva zadnjih nekaj mesecev, stane vse več. 4 minute če 4 je, Koala Voice so torej bili, naslednjih par minut bodo The Vaccines.

The Vaccines na valu 202, medtem ko cepimo tole torkovo popovdne na obvladljive koščke in jih zlagamo v kar se da tekoče sosledje. Če želite poimensko, to počne tonski mojster Roko Košinek, Mitja Peček jih povezujem, urednik glasbe Boštjan Gradišek pa je pripravil ta seznam vokalno-instrumentalnih koščkov, ki se ga držimo kot rahlo okajen plota, se pravi še kar, razen če vmes prileti kaj nujnega, naprimer z cest, zaenkrat nič takega, kar bi nam, ali pa še bolj vam, ki nas poslušate po poti, kvarilo načrte, nič razen že prej objavljenega ob koncu oddaje dogodki in odmevi, no, o tisti nesreči na primorski avtocesti pred Dragomerjem, kjer zdaj nastajajo zastoji v obe smeri. Po pameti vozite, da se bomo še dolgo vozili skupaj. Fouls nadaljujejo skladbo Night Swimmers.

15, čez 16 je, kje smo, kam gremo, v poletno schemo programa 202 se vrača oddaja. To je moja muska, 15 pred 17 nam bo svojo v pogovoru z Nejo Jerant predstavil fotograf Lenart Lukšič, 15 pred 18, kot ponavadi naval na šport, ob 18 pa v oddaji obletnica albuma Sheryl Crow, Sheryl Crow iz leta 1996. Gre za ne prvenec, kot bi lahko sklepali po relativno ustaljeni praksi glasbenikov, ki izdajo kak album in mu za naslov posodijo svoje ime. Navadno to storijo svojo debitansko izdajo, pri dotičnem pa gre za drugi album prodorne glasbenice 90-ih let prejšnjega stoletja, ki se pri svojem drugem zaključenem izdelku res ni preveč obremenjevala smernicami, ki jih je začrtal njen veleuspešni prvenec z naslovom Tuesday Night Music Club, oziroma je pokazala kar nekaj korajže s pomikom, premikom malce v stran od preverjenih pop receptur v bolj rokersko predrzni avtorski izraz. Sheryl Crow na kvadrat, torej ob šestih, zdaj lepa nekaj nove muzike starih mačkov.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Obi, tako enostavno.
3: Kupija nova prikazi.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
3: Kupija nova prikazi.
4: Že 30 let.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
7: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
8: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsako pa lahko preverimo vse do rejca.
7: Moja izbira je lokalno meso.
9: Ekstra sreda v Šparu.
10: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke persil pa kar s 50% popustom.
11: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Opozicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, cinizem in zlorabo parlamentarnih postopkov, predvsem zaradi neodobritve opozicijskih predlogov preiskovalnih komisij. Stevanovič se še ni odzval. V Celju so danes odprli nov most čez Savinjo, ki je del protipoplavnih ukrepov. Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode, Roman Kramer, je ob tem ocenil, da je Slovenija slabo izkoristila priložnosti na področju protipoplavne varnosti, počrpanih pa da bo manj kot polovica od možnih 340 milijonov evrov evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Pristojna ministrica Polona Rifelj je ocenila, da nekateri ukrepi niso bili izvedeni, tudi zaradi dolgotrajnih pogajanj s prebivalci, vendar napoveduje sklic širše delovne skupine. Oblasti v Franciji se bojijo novega vročinskega vala in napovedanih vetrov, ki bi lahko poslabšali razmere na obsežnih požariščih v državi. Razmere se sicer izboljšujejo, tudi o pomoči iz drugih držav Evropske unije, prav tako v Španiji, kjer je najhuje zahodno od Madrida. Zato v več občinah že načrtujejo postopno vračanje evakuiranih prebivalcev. Teh je bilo v obeh državah skupno približno 300 tisoč. Ameriški predsednik Donald Trump bo osmič v svojem drugem mandatu v Washingtonu gostil izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Poleg vojne v Iranu in težavnih odnosov med Izraelom in Libanonom naj bi se voditelja dotaknila tudi jedrskega sodelovanja Združenih držav Saudsko Arabijo in ameriških orožarskih poslov s Turčijo. Oboje namreč Izrael razume kot grožnjo svoji vojaški premoči v regiji. Po jutranjem potresu, ki je z magnitudo 7,1 stresel jug Japonske, še vedno pogrešajo več 10 ljudi. Policija pa je potrdila smrti več ljudi v enem izmed nakupovalnih središč v Kumamotu. V tamkajšnji bolnišnici oskrbujejo 50 poškodovanih, še 50 ljudi je poškodovanih v bližnjem mestu Hikawa. V širši regiji je brez elektrike skoraj 50 tisoč gospodinjstev. Opozorila pred cunamiji so preklicali. Ostaja večinoma sončno, podobno bo jutri. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17 stopinj, čez dan do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.

Prihaja novi Lexus. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji nastajajo v obe smeri. Zastoji so tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša do 20 minut. Na štajerski avtocesti pa pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Čas potovanja se tam podaljša do 15 minut. Gost promet zastoji je še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled ter ob popoldanski konici na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na Dolenjski avtocesti pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Proti Novemu mestu je pri Ivančni Gorici zaradi del popolna zapora.

0: Inče, kaj z igr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Na drugem programu Radio Slovenija ste, počasi prehajamo proti oddaji To je moja muzika z Lenartom Lukšičem. Harry Styles prihaja tudi, še pred njim pa ena zadeco 80-ih in 90-ih, čeprav je morda zlasti v družbi ne bodo prepevali na glas. Oasis.

0: Ura bo 4:15 v poletno schemo, Vala 202 se, kot rečeno, vrača oddaja To je moja muzika. V njej gostimo, oziroma gostimo ljudi, goste, ki med drugim z nami delijo svoj glasbeni izbor oziroma svoj okus za glasbo. Dve tuji in domačo skladbo bo v naslednjih minutah izbral Lenart Lukšič, fotograf, ki je pred objektiv ujel številne domače glasbenike, predvsem glasbenike, no, tudi kar nekaj tistih, ki so nastopili na drugi izvedbi Festivala 202. V studio ga je povabila Neja Jerant.
1: To je moja muzika.
2: Lenart Lukšič, pozdravljen v oddaji To je moja muzika.
3: Živjo.
2: Spoznala sva se zaradi Festivala 202, ko smo iskali fotografa za drugo edicijo. Sem lahko iskreno povem, poklicala za nasvet Dominiko Mašo iz Kina Šiške, ki je izstrelila tvoje ime. Kdaj si se začel uveljavljati kot koncertni fotograf?
3: Ko sem bil star tam okoli 15 let, sem začel na tej pot. Sprav se zakaže 18 let nazaj. Pa sem v bistvu takrat sem začel v lokalnem Lokal Patriotu v Novem mestu. Tako v bistvu, ko sem prišel v srednjo šolo, po mojem, imam prvi, drugi koncert, ko sem bil, sem bil čak, tako folk prav fotka, vente, koncert, to se prav da, to je prav niša. In mi je tako prav zadogajalo in sem pa v bistvu doma povlekel nek fotoaparat od staršev, še nek kompakten Fuji film ali kaj je bil in sem pa v bistvu kar tako malo spresero in začel fotkati in pa zelo malo sem v bistvu najel v Patriotu in ja, pa sem si posledično sposodil en fotoaparat, kar je bil takrat Olympus 1, v bistvu prvi digitalno zrcalni fotoaparat, kar je zdaj proti tej tehnologiji svetlobna leta stran, kako je bilo težavno s tistim slikati. Pa nekako vse prihranke, kar sem jih takrat kot dijak imel v prvi fotoaparat in sem pa v bistvu fotkal že takrat ful velik tistih festivalov, Rokotovca, Schengenfest, Švic, vse, kar se je dogajalo, vse lokalne koncerte za kakšne bende in tako.
2: Delaš instinktivno. Koliko delaš tudi na temu, da imaš nek prepoznaven stil? Ali ne delaš, prilagajaš?
3: Ne, to pa na nek način, a vedno prilagajam na podlagi benda ali pa projekta, kakor ga čutim. Ali je to poroka, ali je to pač ali so koncerti, ali event. Vedno sem prilagodil stilsko temu, ne moram pa skozi nek grunge fotografijo, kako bi temu rekel, furat, kakor mogoče bolj opazno na koncertnim delom. Se pač moram vedno prilagoditi, da je v skladu temu, kar naj bi event sporočil. Definitivno mi je pa ful pomembno pač, da sem sam svoj unikat. In tudi tako v življenju nisem kupil enega filtra. Vse, kar je pač moj produkt, moje razvijanje čez leta in nekako kombiniranje pač teh različnih stilov.
2: Fotografiraš praktično vse. Se ti zdi, da je fotograf na nek način na rekovajih bolj kredibilen, če se posveti en izvrsti ali ravno širina njegova prednost? Nekateri rečejo, jaz pa v lajfu ne bom fotkal porok, naprimer.
3: Ne vem, sem si, da se moraš posvetiti temu, kar ti dogaja. Kot otrok sem bil ful obseden živalmi in imel tudi nekako vedno soblesanje, da slikam živali. In pa poslednje, če se to razvilo, da slikam največje živali, kar so ljudje na nek način tako v prispodobi. Tako da men načeloma vse, kar se dogaja z ljudmi, mi je cool. Ampak tudi druge stvari. Zdaj sem tako ene par dni nazaj, sem slikal produkte. Recimo tako neke stropne inštalacije. Teda. In mi je pač še vedno zanimivo, ker se moram čisto na drug način loditi projekte.
2: Preden podrobno je predstavila ozadje tvojega dela na letošnjem festivalu 202, predlagam, da razkrijeva prvo skladbo, ki si jo izbral. V bistvu, ko sem videla tvoj glasbeni izbor, blizu so ti 90-ta.
3: Ja, ja.
2: Kako pomembna je glasba v tvojem življenju? Koliko se
3: je? Ful, definitivno. Pač jaz sem, mislim, se tudi sam ukvarjam z glasbo, špilim različne inštrumente, tudi v zboru sem prejel.
2: Igraš v šnem bendu?
3: Ne.
2: Katere inštrumente igraš?
3: Kitaro, bas kitaro, pa dobro, kar pridem, mogoče še zdravim kaj. Kaj še kohon, ampak to se mi zdi, da je tako čisto samoumevno, če malo igraš inštrumente. No.
2: Si v gimnaziji pripadal kakšni subkulturi?
3: Ja, itak. V začetku, kaj bi ta emo ko?
2: A to si bil?
3: Okay. Ja, kot krati je bil ful popularno in te čupe si na stran metod, pa črta s tej opce, pa to. Ampak največ bi rekel tako, da sem v tej subkulturi spet pripadal. Sem stil mi bil pač cool. No.
2: Kaj je bilo najbolj influenčno za te?
3: To bi zihar rekel, da so bili Alice in Chains. Se mi zdi zaradi tega, glih mogoče tis prehod iz najstništva v adolescence, ne vem, nekako, čeprav jih ima folk mogoče za malo depresivno musko, pa to je meni vedno tako ful, a glih obratno, sem vedno ful hyped, ne vem, nekako njihova tonaliteta, izjemni vokali, hude terce, kitar, the best, vse, mislim, se mi zdi res tako, kar se grunge bandu tiče, oni pa Soundgarden so mi tako daleč najboljši, pa Stone Temple Pilot zelo.
2: Torej poveva, katera je prva, ki si je izbral in zakaj?
3: Je Incubus Drive je, vendem je spet mi je sestr predstavila ta band in je bilo tako, prav spomnim se ful specifično, ko sem bil starši, po mojem to mene 15 let sem bil star nekaj tazi, ko smo šli v Toskano na izled in sem takrat na nekem Discmanu še, sem, pač sem poslušal razne komade, nek mix CD-jev, whatever, kar je bil. In je tako Incubus Drive prišel gor in sem je tako nekako s celotnim memorijem tripa in feelingom vsega tako zapekl v spomin, da ga še dan danes ga vedno tako ful rad slišim in ga vedno ful podoživim, res neko posebno mesto.

0: To je moja muzika.
1: Lenart Lukšič, 5. in 6. junija se je na odru pred kinom Šiška zvrstilo več kot 40 domačih hip-hop izvajalcev. Ti pa si vse to lovil v objektiv. Kako se lotiš nečesa takega, ker ne gre tukaj samo zato, da moraš ti poslikati nastopajoče, potem so tukaj še sponzori, pa obiskovalci. Imaš kakšno posebno taktiko ali samo greš? Vse, kar sem jaz videla, je samo, da si bil res leteč.
2: Veliko tečem, to je res, ja. Sem je nekdo še pol iz publika rekel, da me gleda že tako dva dni, kako bolj ko nastopajoče so mene, kako tekem gor, pa da.
1: Kako se lotiš tega?
2: Kako se lotim tega? Ja, pač, daj, nekako se naredim mentalno mapo. Tudi recimo, če ko slikam maturance, pa ko slikam poroke, pa karkoli, nekako si zapomnim vse ljudi, vem, koga sem in koga nisem po fotku in pa imam skozi ta checklist v glavi. In pa pač, ne vem, v teh stvarih padam res nek tak ful super fokus. In kar je ful smešno, imam tudi eno tako anekdoto z Gregijem Strasbergenem od Murphyja, kad recimo en komad recall, kaj imam ful cool, mogoče malo sliči na Anna Molly od Anna Molly, whatever, od Incubus. In sem ga vprašal, ej, kdaj ste pa ta komad igrali? Tako, ej, pak, prav čist vedno smo ga do zdaj igrali. Skupaj, da sem bil na res po velike špelih od njih. Ampak res tako tak selektiven zon padem, da pač odklopim stvari. Ne? In pa se vedno tako klapljam nazaj. In sem tudi, se mi zdi, če mi začne dogajati, pa vem, da je ful cool koncert in pa se mi to lažje preslika na fotke, kako bi rekel. Ne? Ta cel vibe začne čutiti, ampak da bi sprav specifično vedel, kaj se dogaja na stage, pa kjer komadi so, tako in and out. In tudi vedno, pač ko že čez footage gledam, vem, ali je bila stvar, ali sem dobil ti shot, ko sem ga hotel ali ne. In tako, ne vem, kako pa ta tek lukce delam v glavi.
1: Kaj je največji izziv pri fotografiranju glasbeniku? Svetloba, gibanje, ujet, pravi trenutek, dostop?
2: Kdaj so kakšni odri so recimo ful narodni? Recimo so luči, kaj tam Gali Hali, ne, sedi. Vem, da je tako ful visok odr, tako neverjetno visok odr in ti pol. V bistvu skozi sence padejo pred nastopajoče, ne vem, kako bi rekel, tako ful se hecno luči, ne vem, take stvari. Pa nas prav vibe nastopajoči. Kdaj se kakšni ful ne prodajati, izgaš še posebej, če je manj publike, se ne znajo pač prodati v celoti.
1: Ko pogledaš svoje fotografije z koncertov, kaj je za te dobra koncertna fotografija?
2: Nekaj, kar prodaja emocije, pa vibe v eni fotki. En tak rekel fotografije mi je vedno ful prav prišel in se ga skozi leto držim, da delaš slike, da nek delaš slik nečesa, ampak o nečem. Ne? In na ta način vedno probam pristopiti, kako bom zdaj zgodbo tega človeka na odru povedal, kako bom to stvar prodal nekomu, ki ni tle, da bo pač bil zainteresiran za to stvar, da bo nek mogoče nek FOMO, ali kako Fear of Missing Out občutil.
1: Druga skladba, ki si jo izbral?
2: Soundgarden, Burden in My Hands je na nek način, se mi zdi tako, ko nek vstop v grunge. Z enim kolegom so ful hangala, tudi ful dobar skater na delu, obada ima ful rada grunge od nekdaj. Takrat so še v tistem starem Clio, to Enki, smo se kul furala in poslušala razne grunge komade. In ko mi je ta komad pokazal, mi je isto tako, oh my god, nekako, ne vem, glih prave linije, nekako se mi je tako ful zapeklo vame. In sem zdi, da je to pa tudi posledično šlo v celotno grand sceno. Čeprav po mojem bi lahko rekel, da bi mu celo Wood od Alice in Chains prej, ampak vem, ta Burden in My Hand, vse od Soundgarden, se mi je tako ful otisnil.

0: To je moja muzika.
1: Lenart Lukšič, kaj je tvoja največja želja, kaj bi si želel?
2: Ne vem, mogoče tukaj s kakšnim res ful mednarodnim, svetovno prepoznanim bendom iti nekakšno turnejo. Mogoče kaj tazga.
1: Kako lahko do tega prideš?
2: Po moja bi bilo treba malo začeti portfolio pošiljati. Ja, kakšen mail stakant pa pošiljati. Tako. Pač social media game, I guess.
1: Zadnja skladba, domača skladba, katero si izbral in zakaj?
2: To je pa od Rudolfovo Gorjanske bajke. Rudolfovo je tak novomeški jam. Najbrž večina ljudi pozna, grem domov na ovo mesto, kar je tak the best komadom, ki se mi zdi, ta Gorjanske bajke je pa tako neverjetno lep komad, ki ga premalo ljudi pozna. Se tudi ne vem, če se spodati na YouTube slišati, ali ne? A to je nekako tako malo medgeneracijsko predano bilo nam se strani vsaj mojega očeta, pa tako, ker sem bolj tista generacija in ja, Gorjanske bajke sem zdaj en izmed najlepših slovenskih komadov, tako da če ga bo kdorkoli mogda možno slišati, je ful zakon komad.
1: Lenart Lukšič, to je to, najlepša hvala.
2: Hvala tebi.

0: To je moja muzika.
1: On je fotograf Lenart Lukšič in to je bila njegova muzika. Z njim se je pomenila Neja Jerant in pravzaprav sta padla v debato globlje, kot daje vtis pravkar slišano, tako da morebitne interesente vabimo tudi k poslušanju daljše različice pogovora. Najdete jo na naši spletni strani pod zavihkom To je moja muzika.
2: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
3: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: 13.17. Dovolite, da opozorimo na še eno izstopajočo vsebino iz današnjega programa, ki je morda v siceršnji informacijski gneči švignila mimo vas, ne da bi jo sploh opazili, pa gre za enega tistih prikazov realnosti, od katerih ne gre bežati, oziroma realnosti, ki kot družba, tudi če se še tako potrudimo zatiskati si oči, ne moremo ubežati. Prijetno poletno popovdne je, naš namen pa najmanj na svetu to, da bi vam ga grenili. Ampak, tudi če in ko se nam morda tako zdi, na sončni strani Alp ni, vsaj ne za vse, vse rožnato. Novo opomnik o tem smo dobili danes ob 12. v oddaji Vroči mikrofon, v kateri se je Gora Strečnik pridružil ekipi Kraljev ulice na terenu v Ljubljani pri razdeljevanju pribora za odvisnike.
1: Svašta je vsega. Neko sranje, ko ga zmeša zraven, pa razpadaš.
2: Potem ljudje čutijo, da imajo po telesu, ne vem, da jim neki leze, da jih neki srbi in potem se praskajo.
3: Dejansko sem uporabljala, zato me srbi vse pa nemirna še. No.
4: Kaj vidim jaz poškodbe na mladih, koliko jim gnijo noge, tega ni bilo včasih.
3: Mislim, sploh pri teh lemuljcih, ki pridejo na sceno in zelo rapidno padejo, res globok.
5: Veš, kaj pravi, vosk po hribu dol se spusti, ga je težko ostaviti. Tak je neživljenje. Kar ne vidiš rešitve.
6: Stari, pri 15 letih sem dobil kol, pa vem kaj kol. Je pa neka, ne vem kva še. Top.
7: Oni so res izključeni, no.
8: V petek sem se pridružil Zali in Nujemi iz Kralja ulice. Šli smo na teren po točkah, kjer se zbirajo odvisniki v Ljubljani.
9: Čujo, Zala iz društva Kralja ulice.
7: Nujemi krese iz dnevne centra.
9: Ok, danes imamo malo specifičen teren, danes bomo predvsem šli pogledati, če lahko koga malo spodbudimo, da se udeleži sestanka za namestitveno podporo, ko pol kasneje poteka. Sicer pa bomo razdelili še malo pribora na terenu, pogledali, kako kaj folk je. Če lahko spotoma uredimo, če lahko ga spodbudimo, da pride na prevezo. V vročih dneh smo zdaj delili tudi elektrolite, da se folk malo hidrira.
8: Kaj pa je v priboru?
9: Razdeljujemo predvsem inzulinke, alkoprepe, se pravi te robčke za razkuževanje pred vbodom, žličke, sniflistke, folijo.
8: To je zato, da je čisto, pa da ne pride do okus.
9: Da je vsaj varnejša uporaba, če že ne more biti varno, ja.
8: Usedli smo se vsak na svojo kolo in odpeljali proti taboru. Tam je pred trgovino sedela skupina odvisnikov, med njimi tudi komaj polnoletna Lara.
10: Stara bom 19 let.
8: Si na ulici?
10: Ja, sem ja, trenutno.
8: Kako to?
10: Z mami smo se skregale, pa ni sistro prvič, no. Pa sem že večkrat na cesti pristala in zaradi tega pač ful hudo imam doma situacijo trenutno, tako da ja, sem na ulici.
0: Larina zgodba je vaja iz empatije, pa hkrati nazorno svarila o tem, kam pelje trenutni ustroj družbe, v kateri mladi na ulici propadajo vse hitreje in tudi vse bolj vsem na očeh, kot nam je povedal eden izmed sogovornikov Gora Zdarečnika v današnjem Vročem mikrofonu. Toplo priporočamo v poslušanje in razmislek, preden nas, kot to ponavadi z nekaj letno zamudo pride, zajame val revščine in odvisnosti od drog, ki je tako surovo postošil, recimo, Združene države Amerike. Na val202.si in povsod, kjer sami najraje iščete podcaste.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Ko pomislim na morje, se spomnim na počitnice, na sladoled, na zabavo, da bom spoznala veliko prijateljev, pa da bo tam veliko dobrih ljudi, ki so prijazni in bomo ful uživali.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
2: Novice. Ura je 17:30.
3: Pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je odzval na predlog njegove razrešitve, ki so ga danes podali v Svobodi, SD in Levici zaradi domnevne zlorabe parlamentarnih postopkov in ustave. Kot je zapisal na Facebooku, je obe izredni seji, na katerih so omenjene stranke želele odreditev dveh preiskovalnih komisij, sklical v zakonitem roku in na dnevni red uvrstil vse njihove zahteve. Ponovil je, da želi pri preiskovalnih komisijah preiskavo za vse, brez izjem. Vlada je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem. Robert Karmel in Ksenija Škrilec, ki jo je na položaj imenovala prejšnja vlada, namreč v zadnjih 6 mesecih nista prejela soglasja gostiteljskih držav. Do Škrilčeve, kot veleposlanice v Zagrebu, naj bi resne pridržke tedani vladi podala že predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Iran opozarja države, ki bi prejele njegova zamrznjena sredstva, da jim ne bo dovolil prečkanja Hormuške ožine. Za nezakonito v Teheranu označujejo napoved Združenih držav, da bi omenjena sredstva namenili za povračilo škode na ladjah in tovoru, ki je poškodovan med plovbo skozi Hormuz. K svobodni plovbi in diplomatskim rešitvam so danes pozvali tudi zunanji ministri sveta držav za sodelovanje v zalivu. Osumljenec za sobotni napad v Berlinu je predtem prisegel zvestobo islamski državi in prevzel odgovornost za napad, je sporočila nemška policija. Moški je na dogodku pred parado ponosa z vozilom zapeljal v množico, pri tem je umrla ena ženska, 31 ljudi je bilo ranjenih. Moški je ljudi napadal še z mačeto, policija pa ga je dan pozneje izsledila in ubila, potem ko je oborožen stekel proti policistom. Na avstrijskem Koroškem učenje slovenščine mlade spodbujajo tudi s tednom športa in jezika v Šentjanžu v Rožu. Udeležuje se ga 50 otrok, letos med drugim spoznavajo čebelarstvo. Julija Šilander, Slovenske prosvetne zveze.
4: Meni se že zdi, da se to kaže pri otrocih, ki tudi poleti, mogoče če so iz družin, ko se doma ne govori toliko slovensko in potem pridejo v okolje, ker vidijo, tukaj pa je slovenščina nekako del vsak dana in mi zdi, da se to potem tudi jeseni pri teh otrocih vidi, da napredujejo.
3: S takimi dejavnostmi pa krepijo tudi zavest o njihovi pripadnosti slovenski manjšini. Ostaja večinoma sončno. Podobno bo jutri, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan do 35. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
5: Podatki o prometu. Zastoji so na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Logatcem in Ljubljano, na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami, kjer se čas potovanja podaljša za približno 10 minut, ter na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pokvarjeno vozilo ovira promet med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib. Proti Novemu mestu je zaradi del popolna zapora pri Ivančni Gorici. Na regionalni cesti Kastelec Podgorje pa so zaradi snemanja občasne 15-minutne popolne zapore, predvidoma do 20.
6: Popevka tedna.

0: September, na valu 202, vse kar ostane je pepel in kri. Pa še kakšne postranske stvari v naslednjih minutah, vključno z najpomembnejšo postransko na svetu, menda, Tomaž Langerholc je z nami.
1: Živjo. Ja, temu je res tako.
0: Temu je tako.
1: Ja, vedno nekako govorijo, da je najbolj pomembna postranska stvar na svetu nogomet.
0: Da.
1: Zaradi nogometa so se začele vojne.
0: Kakšna tudi končala kdaj?
1: Ja, menda so kakšno tudi kakšne stvari prekinili zaradi kakšne tekme.
0: Verjetno. O tem sem slišal nekaj. Ja. V drugi svetovni vojni tako, so se nemški in ameriški vojaki, britanski.
1: Ampak takrat se je to skupaj, se skupaj dogajalo po ceni, zdaj pa to sploh ni več po ceni.
0: Aha, in to je ena izmed osrednjih poant današnjih prispevkov.
1: Denar je sveta vladar. Ne, sej Marko Cilman ne bo govoril o tem, ampak jasno je, ko se šteje še ena plus ena, je današnja tekma zelo, zelo vredna.
0: Sploh na podlago 3 plus 3, ali kako je že bilo?
1: Ja, imajo dobro podlago, tako je.
0: Super,
1: tako je.
0: Izvolite, Maš.
2: Naval na šport.
1: Večer bo v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem drugega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Celjani bodo po remiju s 3-3 v Albaniji na povratni tekmi gostili Egnatijo. Pred slovenskimi prvaki je izjemna priložnost, da si že nocoj zagotovijo tretji zaporedni jesenski preboj v enega od treh evropskih klubskih tekmovanj. Tekmo v Celju bo spremljal Marko Cilman.
3: Že tretja tekma sezone Celja je ključna in lahko, čez približno mesec dni, prinese več milijonsko nagrado za udeležbo v ligaškem delu enega od evropskih klubskih tekmovanj. Višina omenjene nagrade pa bo odvisna od Celjanov, ki na prvi tekmi v Albaniji niso blesteli, a kljub temu domovino prinesli aktiven rezultat. Kaotična tekma se je končala s 3 goli na vsaki strani, spet je bila na prepihu celjska obramba, ki je na uvodnih dveh tekmah sezone prejela že 5 zadetkov. Proti Egnatiji je na prvi tekmi 2 gola dosegel vezist Mario Kvesič, ki je izpostavil pomemben dejavnik pred današnjo povratno tekmo.
4: Nadam se, da će pomoći naše iskustvo iz ovih prijašnjih godina.
3: Upam, da nam bodo pomagale evropske iskušnje iz preteklih let, pravi celjski kreator igre. Kvesič razmišlja, da je sicer težko predvideti, kaj se bo zgodilo, a jasno je, da je vložek zelo velik. Zato je nervoza malo večja. Vse je v naših rokah, še dodaja Kvesič, igralci so glavni protagonisti in če bodo skupaj s soigralci pravi, bo nervoza manjša.
4: Ako budemo mi pravi, onda će biti manje nervoze.
3: Celjsko moštvo je precej prevetreno. Na vhodnih vratih se je pred sezono znašlo kar 7 okrepitev, ki so za zdaj bolj sumljive kot prepričljive. A trener Vitor Kampeluš meni, da je to nekaj povsem normalnega in da tudi Celje, kot vsaka ekipa, potrebuje čas, da se uigra s prišleki v svojih vrstah.
5: We put tension in all the parts, because we need to improve many things. Now we have,
3: Strokovnjaki iz Gimarajnša je povedal, da je v minulih dneh posvečal pozornost številnim prvinam, saj ima Celje v tej sezoni precej spremenjeno zasedbo. Veliko je novih bočnih, pa tudi krilnih igralcev, ki potrebujejo čas za prilagoditev in razumevanje načina igre. Kampeluš čuti, da je z dneva v dan ekipa bolj povezana in je prepričan, da bodo vsi zelo kmalu popolnoma razumeli idejo celjske igre. Celjani so v prvem krogu domačega prvenstva doma z 2-2 remizirali z Muro. Minuli vikend pa niso igrali, saj tudi njihov tekmec Aluminij igral v Evropi, časovna luknja za izvedbo tekme pa je bila premajhna. V Albaniji so slovenski prvaki najprej zaostajali, nato dvakrat povedli in 12 minut pred koncem tekme prejeli gol za albansko izenačenje. Največjo vrzel Celja predstavlja tako obramba, ki ni odločna, posledica pa so prelahko prejeti zadetki, ki lahko vsak drago stanejo, še posebej v Evropi. Še enkrat, Mario Kvesič.
4: Faza obrane počne od napadača, tako da...
3: Faza obrambe se začne pri napadalcih, meni celjska osmica. Ključna bo kompaktnost na igrišču, pravi Kvesič. Saj so vsi odgovorni za napad in obrambo in vsi morajo prevzeti svoj del odgovornosti. Strelec 2 golov v Albaniji je še dodal, da si želi čvrstejše Celje v obrambi in da bi tekmo končali brez prejetega zadetka. Ima pa dober občutek, da ga bodo dosegli.
4: Završim utakmicu brez prejetega gola, imam dober feeling, da... da ćemo zabiti.
3: Celjani lahko prvič v zgodovini napredujejo v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Ko so v drugem krogu pred dvema letoma nastopili zadnjič, jih je v Bratislavi, ko je le nekaj ur pred tekmo drugič na celjsko klop sedel Albert Riera, spet proti nič premagal in izločil Slovan. Nagrada za nocojšnji uspeh bi bila izjemna, za voljo dobrih predstav v minulih sezonah in boljšem koeficientu pa je tudi bolj dosegljiva. Egnatija je sicer čvrst in spoštovanja vreden tekmec, a ne kakovostnejši od Celja, ki mu poveljuje trener Vitor Kampeluš.
5: Ignatia v on model of game is a game of long balls, second balls, very
3: fast. Ignatia ima svoj način igre, ki je prežet z dolgimi podajami, iskanjem tako imenovanih drugih žog, veliko pa stavi tudi na priložnosti iz prekinitev. Včasih se je težko pripraviti na tako kaotičen način igranja, a zdaj smo bolje spoznali tekmeca. Kampeluš je izpostavil tudi drugačno igrišče v Albaniji, pa tudi žoga bo nocoj druga, kot je bila na prvi tekmi. Ključno je, pravi Portugalec, da jih zdaj bolje poznamo. Pripravljeni smo in naredili bomo vse za zmago. Celju bi jubilejna 30. zmaga v zgodovini nastopanja v evropskih klubskih tekmovanjih prinesla novo evropsko jesen. Zagotovljen bo vsaj ligaški del konferenčne lige. Apetiti pa so v knežjem mestu večji. Uprava si želi lige prvakov. V primeru nocojšnjega napredovanja se bodo v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov Celjani pomerili z zmagovalcem nocojšnje tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom. Na prvi tekmi so bili Armenci doma boljši z 2:0. Pred tekmo na kateri je Celje papirnat favorit, pa še enkrat glavni celjski strateg Vitor Kampeluš. Pričakujemo težko tekmo, saj dan danes v nogometu ni lahkih obračunov. Ta teden smo delali na prvinah, v katerih se moramo izboljšati, je povedal Portugalec. Kampeluš je prepričan, da bodo igralci pokazali samozavest in da bodo napredovali. Vsi se namreč zavedajo, da Celje nocoj ne igra samo zase, temveč tudi za mesto in za Slovenijo. 51-letnik je še dodal, da se na tovrstnih tekmah igra za celo državo, zato se zaveda velike odgovornosti. Nocojšnja tekma med trikratnimi slovenskimi in trikratnimi albanskimi prvaki se bo v knežjem mestu začela ob 20:15. S pogostimi oglašanji jo bomo spremljali v nadaljevanju večera na Valu 202.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere reprezentance bodo v letu 2027 nastopale v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev, katere ekipe bodo prihodnje leto nastopale v ligi narodov, naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Italija je po kaotičnem iskanju in napovedih vendarle našla novega nogometnega selektorja. Azzurre, ki se kar trikrat zaporedoma niso uvrstili na nogometno svetovno prvenstvo, bo na pota stare slave poskušal vrniti Roberto Mancini, nekdanji soigralec Srečka Katanca pri Sampdoriji, pišejo mediji na Apeninskem polotoku. Novega selektorja pa imajo tudi italijanski sosedje, Francozi. Po odstopu Didiera Deschampa je pričakovano, novi selektor postal Zinedine Zidane.
2: Naval na šport. Pogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
6: Trije dnevi, tri nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
2: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
6: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
2: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, z klanca v klanc.
6: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarskega starskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.

Ura je 18:00 in tu je oddaja obletnica albuma. Sheryl Crow je 1996, to je bilo pred 30 leti, če je komu prevroče za osnovne matematične operacije, izdala svoj drugi album, preprosto naslovljen Sheryl Crow. Po velikem uspehu prvenca se ni odločila za ponavljanje preverjene formule, ampak je ustvarila bolj surov, rokovsko začinjen in osebno obarvan album. To je bilo tudi obdobje velikih družbenih sprememb. Sredi 90-ih so ženske v popularni glasbi vse glasneje zahtevale prostor zase, ne le kot izvajalke, ampak tudi kot avtorice, producentke in pravzaprav nosilke glasov svoje generacije. Ob Alanis Morissette, Tori Amos, Björk, Garbage in Gwen Stefani je tudi Sheryl Crow predstavljala novo podobo glasbenice, samozavestne, politično angažirane, duhovite in predvsem neodvisne. Pesem A Change Would Do You Good, s katero bomo začeli, je popoln uvod v to obdobje. Besedilo pripoveduje o svetu, ki se spreminja hitreje, kot bi mu lahko sledili, o informacijskem kaosu, že v 90-ih, ja, potrošništvu in občutku, da vsi potrebujemo spremembo perspektive, ko se je uporaba interneta šele začela širiti in je globalizacija postajala del vsakdanjika, je Sheryl Crow torej opozarjala, da napredek sam po sebi še ne pomeni boljšega življenja. Skladba je lahkotna in kritična hkrati, značilnost, ki je zaznamovala velik del njenega ustvarjanja.

V oddaji obletnica albuma poslušamo drugi studijski album ameriške glasbenice Sheryl Crow z naslovom Sheryl Crow, ki letos praznuje 30 let obstoja. Kar poln družbenih komentarjev je, če ga poslušamo kot celoto. Največja uspešnica z te plošče pa je postala skladba If It Makes You Happy. Na prvi posluh gre za osebno izpoved, v resnici pa pesem odlično orisuje družbene pritiske, s katerimi so se spopadale ženske ob koncu tisočletja, ali pa se še, to je, da morajo ugajati in izpolnjevati pričakovanja drugih, no Sheryl teh pravil ne sprejema. Namesto popolnosti ponuja iskrenost, to pa je bilo v obdobju, ko je glasbena industrija od izvajalk pogosto pričakovala predvsem brezhibno vizualno podobo, skoraj uporniško dejanje. In tudi zato je pesem postala ena njenih največjih uspešnic.

If it makes you happy, z letom 30 let starega albuma Sheryl Crow, katerega osrednjo poanto, poleg že predvajanih, predvsem te zadnje, lepo zaokroži tudi skladba Every day is a winding road. Ta pripoveduje o negotovosti, spremembah in sprejemanju dejstva, da življenje redko do nikoli teče v ravni črti. Kot velja za vse pesmi z tega albuma, je tudi ta po svoje odraz časa, v katerem je nastala. V drugi polovici 90-ih so se način življenja, odnosi, vloga žensk in predstave o uspehu zelo spreminjali. Sheryl Crow teh sprememb ni romantizirala, ampak jih je sprejela kot nekaj neizogibnega in prav zato omenjeni album skoraj 30 letja pozneje ostaja aktualen, pripoveduje namreč o svetu, ki se nenehno spreminja, pa tudi o pogumu, da se spreminjamo skupaj z njim.

Album Sheryl Crow je ob izidu postal velik komercialni uspeh, dosegel 6. mesto ameriške lestvice Billboard 200 ter prejel trojno platinasto certifikacijo tako v Združenih državah kot v Združenem kraljestvu. Na 39. podelitvi Grammyjev je osvojil nagrado za najboljši rockovski album, Sheryl pa je za skladbo If It Makes You Happy, ki smo jo slišali malo prej, prejela še Grammyja za najboljšo žensko rockovsko vokalno izvedbo. 30 let pozneje Sheryl Crow še vedno velja za njen najboljši album, ne le zaradi odličnih pesmi, tudi zato, ker govori o spremembah, osebni svobodi, družbenih pričakovanjih in njihovem vplivu na nas, se pravi praktično o enakih stvareh, s katerimi se, čeprav imajo morda tu kakšne spremenljivke, enačbe, malce drugačne vrednosti, kot pred tremi dekadami, pravzaprav ja, spopadamo vsi skupaj. Klara Zupančič je pripravila izbor muzike in spremno besedilo oddaje obletnica albuma. 16 čez 6 se vračamo k izboru Boštjana Gradiška. Joko!

Nujna prometna informacija. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet pred počivališčem Podsmreka. 26 čez 18, ostanite kjer ste, če kam greste, pa nas vzemite s seboj, tudi skozi večer bomo vaša aktivna družba, če bi jo hoteli, predvsem kolega Rok Kokošinek, ki ostaja za mešalno mizo, tudi odslej, ko kraj zločina zapuščava, urednik glasbe, Boštjan Gradišek in dežurni govorec Mitja Peček. Radijski dnevnik sledi s kvalifikacijske tekme nogometašev Celja za njihovo morebitno prvo uvrstitev v Ligo prvakov, pa se bo po 20. Oglašal Marko Cirman 15 čez se začne. Uživajte, vse dobro.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Stranke leve opozicije so danes vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanovića z mesta predsednika državnega zbora. Menijo, da je Stevanović z nedavno zavrnitvijo dnevnega reda zlorabil parlamentarne postopke in opustil varovanje pravic opozicije, oziroma, kot je dejal sokoordinator Levice Luka Mesec, ni zagotovil,
2: da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci uživamo enake pravice.
1: Stevanović je v odzivu sporočil, da je svoje dolžnosti opravil, vlagateljem pa očital dvojna merila. Podaj tudi.
3: Zaradi požara v Girondu dodatne evakuacije francoske atlantske obale. Ameriški predsednik po ukrajinskem kolegu sprejel še izraelskega premierja. Na upadnici v Bertokih zabrnili stroji, širijo jo v štiri pasovnico. Jutri bo sončno s temperaturami do 36 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Potem, ko sta vladna koalicija in resnica preprečili ustanovitev opozicijske preiskovalne komisije, so poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice danes vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Gre za 11. predlog za razrešitev prvega med enakimi. Doletel je namreč 7 Stevanovićevih predhodnikov. Vsi poskusi so bili neuspešni. Tomaž Celestina.
4: Zgodovina se ponavlja. Decembra 2024 sta opozicijski SDS in NSI vložili predlog za razrešitev takratne predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Med drugim so ji zaradi parlamentarnih preiskav očitali kršitve ustave in zakonov. Julija 2026 opozicijske Svoboda, SD in Levica vlagajo predlog za razrešitev Zorana Stevanovića. Borut Sajovic, Svoboda.
5: Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
4: Malverzacije in igre, spodkopavanje ustave in zakonodaje, vse skupaj počrtano z velikim cinizmom, pa dodaja Meira Hot, socialni demokrati.
6: Ko reče, da je on sklical izredno sejo, da saj ni nič narobe, saj smo sklicali izredno sejo in s tem sem jaz izpolnil svojo ustavno dolžnost. Na to cinizem še poglobi in reče, ampak poslanci so seveda vezani, niso vezani na navodila političnih strank, oni so vezani zgolj na svojo vest.
4: In Luka Mesec, Levica.
2: In predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
4: Vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskim poslancem, da lahko tako kot nekateri politični analitiki zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanović, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel.
1: Stevanović se je danes odzval z besedami, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Toda, kot pravi, je obe izredni seji sklical v zakonitem roku in na dnevni red uvrstil prav vse zahtevane točke predlagateljev. Tem je očital dvojna merila, čež da bi radi uvedli parlamentarne preiskave le za nekatere.
3: Vlada je sporočila, da je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem. Robert Krmel in Ksenija Škrilec, ki jo je na položaj imenovala prejšnja vlada, namreč v zadnjih 6 mesecih nista prejela soglasja gostiteljskih držav. Do Ksenije Škrilec kot hrvaške veleposlanice naj bi resne pridržke tedanji vladi podala že predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
1: Na Primorskem je že več tednov razglašena velika požarna ogroženost. V prihodnjih dneh pa bodo pristojni oranžno opozorilo izdali tudi v drugih slovenskih regijah. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja akcije s preventivnimi preleti, te pa bodo po navedbah generalnega direktorja uprave Leona Behina v prihodnjih dneh še okrepili.
7: Ta letala Air Tractor, ki zjutraj in popovdne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že tako opremljene z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Ljudi ob tem pozivajo, da se v prihodnjih dneh vsi vzdržijo prižiganja ognja na prostem, tudi v savdonjakih in vrtovih. Oblasti v Franciji so danes odredile evakuacijo za dodatnih 4000 ljudi iz krajev na obali Atlantskega oceana. Čeprav je gasilcem požar v bližini Bordoja uspelo spraviti pod nadzor, razmere ogrožata v novičem vročinski val in napoved vetrov. Razmere se nekoliko umirjajo tudi v Španiji, kjer v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev.
8: Hugely, absolutely hugely. You know, we've had heat wave after heat wave after heat wave, you know, in the past.
1: Vremenske razmere z zaporednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse hujša suša so gotovo ustvarili pogoje za ekstremne požare, opozarja predstavnica Svetovne meteorološke organizacije Claire Neely. Pri tem dodaja, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarno vreme, ki ga, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam. V Washingtonu se je začela dvodnevna pogrebna slovesnost za senatorjem Lindseyjem Grahamom. Slovesnost pa je tudi priložnost za srečanje predsednika Trumpa z nekaterimi udeleženci pogreba. Med njimi sta tudi ukrajinski predsednik Zelenski in izraelski premier Netanjahu. Grahama bodo jutri pokopali v njegovi rojstni državi, Južni Karolini. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Lahko bi rekli, da je pogreb Lindseyja Grahama podoben kot njegovo življenje. Delaven. Vsaj dva politika, Benjamin Netanjahu in Volodymyr Zelenski, sta izkoristila priložnost, da se še zadnjič poslovita od politika, ki jo je vedno podpiral, in še, da se srečata s predsednikom Trumpom. Za Netanjahu je to pomembno pred bližajočimi se volitvami in zato, da ameriškemu predsedniku pove, da imajo Iranci še vedno zmogljivosti za bogatenje urana na gori Pikak. A Trump ostaja v zadnjem času nekoliko hladen do Netanjahuja. Ne potrebujem Bibija, da mi to pove, on to govori, da bi bil ob njem. Sicer pa imamo najboljše obveščevalne podatke zaradi naših vesoljskih sil. Tako Trump, ki je tokrat bolj prijazen do Zelenskega, tudi popotnica ukrajinskega predsednika je bolj konkretna. Tako bi lahko sodili po govoru v senatu, kjer je Lindsey Graham služboval 23 let in je bil eden največjih zagovornikov oboroževanja Ukrajine. Ameriška javnost in senatorji dobro vedo, da sta vojni v Perzijskem zalivu in Ukrajini povezani, predvsem zaradi oskrbe vojskojočih se strani z raketami in brezpilotniki. Trump je tudi zavrnil ugibanja o pomankanju raket in streliva v ameriških skladiščih. Dejal je, da je res, da je nekdani predsednik Biden veliko dajal Ukrajini, ampak pravi, da imajo še vedno dovolj streliva, več kot ga lahko porabijo. Po mnenju Zelenskega bi lahko le sistemi Patriot onemogočili vsakodnevne ruske napade na njihove civilne cilje in zdaj pričakuje odgovor od Američanov. Te pa zanima sodelovanje pri razvoju brezpilotnih letal in protizračnih sistemov, ki jih lahko prav Ukrajina prva preizkusi v boju. Seveda sta se Trump in Zelenski pogovarjala tudi o novih mirovnih pobudah in o tem, kakšne pritiske bi še veljalo uporabiti proti Moskvi.
3: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na Cipru opravil ločene pogovore z vodstvom grškega in turškega dela otoka. Jutri načrtuje še tristransko srečanje, ko bo tema morebitna obuditev pogajanj o združitvi otoka. Prvi obisk generalnega sekretarja Svetovne organizacije po 16 letih je sledil volitvam v turškem delu otoka. Na njih je slavil Tufan Erhirman, ki se zauzema za združitev Cipra.
0: Radijski dnevnik.
1: Po številnih začasnih popravilih ceste, ki z Brtokov pelje proti koprskemu pristanišču mimo Škocjanskega zatoka, se je začela širitev Brtoške vpadnice. Čeprav je dolga manj kot 2 km, je pomembna za mesto, saj ga je razbremenila prometa s tovornjaki. Po dograditvi v štiripasovnico in po dokončanju Serminske vpadnice bo promet proti pristanišču stekel bolj tekoče. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
10: Gneča tovrnjakov in zastoji na uničeni cesti so vsakodnevnica na Bertoški vpadnici, ki sprva ni bila namenjena tolikšnemu številu tovornih vozil. Ta naj bi v pristanišče vozila po Srminski vpadnici, a je trajalo veliko časa, preden so jo začeli graditi. Občina in država sta se zato že pred 10 leti dogovorili, da bodo Bertoško vpadnico razširili v 4-pasovnico. Gradbeni stroji so zdaj na delu in začela se je širitev v smeri obrtne cone. Ob tem bodo uredili območje v bližini naselja Bertoki, pojasnjuje vodja službe za gradnjo pri Darsu Katja Podgoršek.
11: Nadvoz čez glavno cesto se bo razširil, potem pa še se uredi cesta v Bertokih, to se pravi proti Svetemu Antonu. Za kolesarsko pot Parencana se naredi pod Bertoško podvoz.
10: V 10 dneh se bodo začela dela na Bertoški strani.
11: Potekale bodo približno nekje do oktobra, v 2 fazah, najprej bo ena polovica ceste, potem druga.
10: Promet bodo najprej preusmerili na novo zgrajena pasova, nato bodo obnovili dosedanjo prometnico. Nova Bertoška vpadnica bo zaključena v začetku leta 2028. Bliža pa se zaključek gradnje Srminske vpadnice, po kateri sicer že vozijo tovorna vozila do skladišča goriva. Dokončali jo bodo oktobra, takrat pa se bodo intenzivne lotili širitve Bertoške vpadnice. Gradita jo kolektor CPG in cestno podjetje Koper, pogodbena vrednost del pa je nekaj manj kot 20 milijonov evrov.
1: V Šentjanžu v Rožu poteka teden športa in jezika za mlade koroške Slovence. Pri Slovenski prosvetni zvezi iz Celovca si tako prizadevajo, da bi se čim več mladih naučilo slovensko. Udeležuje se ga približno 50 otrok. Petra Kozgnamuš.
12: Udeleženci tedna športa in jezika v Šentjanžu v Rožu stari od 6 do 15 let počnejo vse, brez česar si počitnic ne bi mogli predstavljati, oziroma kot so povedali.
13: Meni je zelo všeč, da vsak dan gremo plavati.
14: Meni je zelo všeč, da smo z Mirjam skupaj in da se veliko igramo.
15: Meni je všeč, da nogomet igramo.
12: Organizatori tabora so jim pripravili pester jezikovno-športni program. Učiteljica slovenščine Jasna Černjak pojasnjuje.
16: Tako da letos smo jim pripravili predstavitev čebel in predstavitev poklica čebelarja. Potem imeli bodo tudi ustvarjalno delavnico oziroma likovno delavnico z Melino Kumar Reichman. In pa gremo tudi na izlet v Obirske jame.
12: Še posebej pa jih spodbujajo, da se med seboj pogovarjajo slovensko, je dejala poslovodja Slovenske prosvetne zveze Julija Šelander.
17: Meni se že zdi, da se to kaže pri otrocih, ki tudi poleti, mogoče če so iz družin, ko se doma ne govori toliko slovensko in potem pridejo v okolje, ker vidijo, tukaj pa je slovenščina nekako del vsak dana. In mi zdi, da se to potem tudi jeseni pri teh otrocih vidi, da napredujejo.
12: S takšnimi aktivnostmi pa krepijo tudi zavest o njihovi pripadnosti slovenski manjšini.
1: Sledi šport. Nogometaši Olimpije so po včerajšnjem slovesu Miša Brečka po 2 odigranih tekmah dobili novega trenerja. Ime izda Tomaš Langerholc. Ostanite z nami in lep preostanek dneva želimo.
18: Večer bo v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Celjani bodo po remiju s 3-3 v Albaniji na povratni tekmi gostili Egnatijo. Pred slovenskimi prvaki je izjemna priložnost, da si že nocoj zagotovijo 3. zaporedni jesenski preboj v enega od 3 evropskih klubskih tekmovanj. Tekma v Celju se bo začela v 20:15. S pogostimi oglašanji jo bomo spremljali tudi na valu 202. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so danes, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Po zaključku tura je bilo pričakovano, da bo zmagovalec Tadej Pogačar še povišal prednost na svetovni lestvici, kjer ima že zdaj skoraj 5000 točk prednosti pred Belgicem Remkom Evenepoelom, ki je drugi. Na 3. mestu je danes Jonas Vingegaard, čeprav dirke po Franciji ni končal. Precej mest je izgubil Primož Roglič, ki je trenutno na 77. mestu. Med moštvi so na vrhu Emirati pred Boro, med reprezentancami pa je v vodstvu Belgija, Slovenija je 4. četrta. Pri ženskah je še naprej na vrhu Nizozemka Demi Vollering. Navkljub poškodbi je Urška Žigart pridobila eno mesto in je 38. Med reprezentancami je na vrhu Nizozemska, Slovenija je v ženski konkurenci 17. Čeprav so prejšnji mesec napovedali, da tokrat najstarejše enodnevne dirke Velike nagrade Kranja ne bo, so danes poročili, da dirka ostaja na programu in jo bodo na Gorenjskem izpeljali po predvidenem programu na zadnji konec tedna v avgustu. Dirka bo v enakem kakovostnem razredu kot doslej, kar pomeni, da bodo na njej lahko nastopila tudi vsa slovenska kolesarska moštva.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Opozorilo, na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek in petek ter soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v petek je možno za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa bo nekoliko večja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti pred Rauber komando proti Ljubljani, nastaja zastoj. Gost promet zastoj je na cestah Bohinjska Bela Bled in Lese Bled, na cesti Zgornji Čačič, Osilnica, pa bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro 30-minutne popolne zapore. Ura je 18.47.

0: Šport.
1: Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Lep pozdrav iz Celja, kjer spremljamo v tem večeru na Valu 202 povratno tekmo drugega kroga nogometnih kvalifikacij za Ligo prvakov med Celjem in Egnatijo. Prvi tekma se je v Albaniji prejšnji teden končala s 3-3, zdaj pa v 20 minuti v Knežjem mestu izid še vedno začetni, torej nič proti nič. Malo priložnosti za enkrat na eni in na drugi strani. V 20 minuti so Albanci zapravili svoje najlepšo, ko je Luku Kuli streljal v levi spodnji kot vratarja Žana Luka Lebana. Tola Leban je bil na pravem mestu in odbil žogo v polje. Na domači strani pa je nekaj minut pred tem nevarno zapretila celjska napadalna vrsta, ko je Širvis podal proti Avdulju, Avdulji pa v sredino. Tam pa je za las v drsečem startu za malo, že v petmetrskem prostoru žogo zamudil Armanda Skučis in torej nič proti nič vedno v Celju, ker Celjani držijo žogo v svoji posesti. Tola žoga nekako se zdi teče prepočasi, predvsem v zadnji tretjini igrišča, za zdaj še vedno kar nepovezana celjska vrsta. Egnatija se za zdaj dobro brani, Egnatija, ki je stopnjo več odigrala v teh poletnih kvalifikacijah. Celje je bilo namreč prosto v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, van pa je v prvi krog vstopila Egnatija in najprej remizirala z moldavskim Petrokubom in ga na to odpihnila 6-1. Zdaj pa zadetek. Šok za Celjane, 1-0, strelec zadetka pa Daniel. 21. minuta prvega polčasa, šok na stadionu z dežele, albansko moštvo vodi z 1-0. Bila je to akcija po desni strani, po levi strani celjskega obrambnega zidu, bi lahko rekli. Tam pa je Kutri spet pozabil na svojega čuvaja in spet je Celje prejelo gol po svoji levi strani obrambe. Prav neverjetno, koliko prepiha prek novinca Kutrisa v letošnji sezoni na tej strani in zelo dobro je podal tam v kazenski prostor Lukili. Tam pa je Daniel Adjesa pritekel in z glavo matiral nemočnega vratarja Luka Lebana in torej presenetljiv rezultat, veselje peščice navijačev, ki so prispeli iz Albanije, kakšnih 20-30 jih je na južni tribuni danes celjskega stadiona, ko Egnatija torej v Celju vodi z 1-0. Lukili je podal, tam pa je Adjesa streljal, mislim pa, da je to celo avtogol Darka Hrke. Darko Hrka je bil zadnji, ki se je dotaknil te žoge, to zdaj vidimo tudi v ponovljenem posnetku in mislim, da bo tole vendarle uradno avtogol celjskega branilca. Novomeščan je bil nepazljiv ob Adjesi in zadela ga je žoga v glavo in torej Albanci vodijo v Celju z 1-0. Adjesa Daniel naj bi bil strelec, toda jasno je bilo v ponovljenem posnetku, da bo tole zanesljivo avtogol Darka Hrke. Zdaj so torej v albanski nogometaši igralci Egnatije v skupnem vodstvu 4-3, 3-3 na prvi tekmi v Rogožinu, zdaj pa 1-0 za gostujočo selekcijo, za torej izbrano vrsto, oziroma ne izbrano vrsto, temveč zavarovance Nevila Dedeja, 51-letnega strokovnjaka, ki je 4 mesece starejši od trenerja Celja Vitorja Kampeluša. Danes kar zanimiv pogled na tribuno, spomembneži Benjamin Verbič na njej, tudi Igor Vekić, slovenski reprezentančni vratar, pa tudi Albert Riera, ki je dvakrat že sedel na klopi Celja, si je danes prišel pogledati, morda se je prišel ponuditi, kdo ve, celjski upravi, kajti vemo, da se je sporekal z Eintrachtom iz Frankfurta in je zdaj prost na tržišču tudi ta španski trener, ki je s Celjem osvojil pokalno lovoriko v lanskem koledarskem letu. Na levi strani zdaj Celje ima prosti strel, ko so zbrani vsi v kazenskem prostoru in bo Kutris podal kazenski prostor mimo prenekaterih nog žoga in na drugi strani leta zdaj pripada albanskemu moštvu, ki je torej v 21. minuti po avtogolu Darka Hrke povedlo z 1-0. Egnatija proti Celju vodi in v skupnem seštevku vodi zdaj 4-3.

Še enkrat lep pozdrav iz Celja, kjer zdaj prinašam lepše novice, vesele novice. Celje je izenačilo v 34 minuti. Krasen prosti strel Marija Kvesiča prek živega zidu z 25 metrov in v desni spodnji kot nemočnemu vratarju Dajsinaniju je letela žoga in izid je poravnan tako v Celju kot v skupnem seštevku. Zdaj je v Celju 1-1, v skupnem seštevku pa 4-4. Če bi se zdaj tekma po 90 minutah končala, bi torej bil na vrsti podaljšek. Lahko so danes tudi na sporedu, seveda v tem vročem celjskem večeru tudi 11 metrovke, ampak vsi skupaj si jasno želimo, da bi Celjani že prej razrešili situacijo na igrišču in napredovali v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Prvič v zgodovini bi se zgodilo to klubu iz knežjega mesta, ko je zadnjič igralo Celje v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, je bil na klopi nekaj ur pravzaprav Albert Riera, ko se je vrnil za gostovanje v Bratislavi pri Slovanu in izgubil spet 5-0. Danes pa je Albert Riera tudi med pomembneži na tribuni v Celju, kjer torej spremljata obračun med Celjem in Egnatijo. 1-1 je zdaj napad za albansko moštvo. Jago je na levi strani, spremlja ga Auduli, pa kapetan 19-ica pri Egnatiji Džemajli, Lukili obrača stran na desno stran, zdaj kroži žoga pri albanskem moštvu okoli celjske cone, bi lahko rekli, in Albanci so zdaj dobili nekaj več poguma oziroma se želijo čim prej znova znajti v vodstvu, tako kot so se znašli v vodstvu v 21 minuti, ko je Lukili podal z desne strani, Darko Hrka pa je ob Danielu Adjesi žogo pospravil lastno mrežo in stresel torej oziroma dosegel avtogol za vodstvo Egnatije takrat v 21 minuti, 13 minut pozneje pa fantastičen zadetek. Če se spomnite, sploh tisti starejši ljubitelji nogometa, zadetka Zlatka Zahoviča proti Srbiji oziroma Jugoslaviji, takrat za Bežigradom, ko je bilo 1-1 z prostega strela. Nekaj podobnega je danes uspelo Mariju Kvesiču, toda zgolj s to razliko z Zahovičem, da je seveda Kvesič streljal z desno nogo, Zlatko Zahovič pa takrat z levico premagal jugoslovanskega vratarja Ivico Kralja. 38. minuta v Celju, za zdaj še vedno 1-1 v skupnem seštevku v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Celje Egnatija 4-4.

0: let you know you're one of my kind.
1: Še vedno v Celju 1-1 med Celjem in Egnatijo, povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Je to 4-4 v skupnem seštevku, potem ko je v Albaniji bilo na prvi tekmi prejšnji teden 3-3, danes pa 21. minuta avtogol Hrke in v 34. minuti krasen prosti strel Kvesiča. Primerjal sem ga s tistim Zlatka Zahoviča proti Jugoslaviji in zdaj moj popravek, ni bil vratih takrat Ivica Kralj, temveč Aleksandar Kocič, kakorkoli že. Za Bežigradom je takrat Slovenija prek Zahoviča rešila točko. Danes pa Celjani lovijo zmago za napredovanje v tretji krog. Mi smo že v sodniškem dodatku prvega polčasa. Minuto naj bi bil dolg, vendar ta minuta se je že iztekla, tako bo zdaj kmalu nizozemec Joey Coy, glavni sodnik, odpiskal konec tega prvega polčasa. Zdi se, da bo sta tako je. Zdaj se je to zgodilo in zasedbi odhajata na odmor med obema polčasoma poravnani. 1-1 je v knežjem mestu med Celjem in Egnatijo. V 21. minuti je Lukli podal v kazenski prostor. Tam je bil Daniel Adžesa pri žogi z glavo, toda jo zgrešil. Za njim pa je takoj stal Darko Hrka, ki je stresel lastno mrežo za vodstvo Albancev v Celju z 1-0. V 34. minuti pa s približno 25 metrov, malce z leve strani, gledano z igravčevega zornega kota, si je žogo nastavil Mario Kvesič, vdihnil in pomeril prek živega zidu. V desni spodnji kot Džadzisaniju je letela žoga, nemočen je bil albanski vratar, ki bi morda lahko tudi malo bolje posredoval, ampak tudi res je, da je bil strel Marija Kvesiča zelo natančen prek živega zidu in kar je še najpomembneje, žoga se je vrtinčila od vratarja, ki je imel z vsako sekundo, seveda, ko se je žoga približevala golu, manj možnosti za to, da bi ubranil ta poizkus. Celje Egnatija, torej po prvem polčasu 1-1, v skupnem seštevku je izid 4-4, super pomembnih 45 minut nogometa je pred nami v drugem polčasu. Zdaj sledi v Celju nekaj minut odmora, potem pa bodo seveda igralci prišli na igrišče za drugi polčas. Tudi mi bomo z vami na Valu 202 v tem večeru pospremili vsaj drugi polčas, če ne podaljška ali 11 metrov iz Celja, kjer je trenutno na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov med Celjem in Egnatijo 1-1, v skupnem seštevku je 4-4.

0: sport.
1: Še enkrat lep pozdrav iz Celja, prvič v tem drugem polčasu, 62. minuta, povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Spremljamo jo na valu 202. Celje, Egnatija 1-1 v skupnem seštevku, še vedno 4-4. Zdaj nekaj vroče krvi, nekaj napetosti na tribunah. Domači navijači so želeli 11 metrov, ko sta trčila v kazenskem prostoru po podaji Kutrisa Kučis, napadale Celja in vratar Egnatije, Sinani, toda sodniška šesterica iz Nizozemske na čelu s Joyem Kojem ni označila 11 metrov, ki je po pregledu VAR posnetka, najbrž tudi, kjer sta Manskot in Martens, njegova pomočnika, pa so se skupaj ocenili, da ni bilo dovolj za 11 metrov, ko zaradi domnevnega prekrška nad Litovcem, tako da gre tekma naprej. Egnatija je preživela brez dosojene 11 metrov, ki je nekaj priložnosti že v drugem polčasu, tekma pa postaja jasno vse bolj nervozna. Celjani nujno potrebujejo zmago, če želijo napredovati v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. S tem bi se v Celju spisala zgodovina, še nikoli kaj takšnega ni uspelo celjskemu klubu in danes je seveda izjemna priložnost za kaj takšnega, poleg tega pa bi bila nagrada jasno tudi takšna, da bi si Celjani že danes zagotovili evropsko jesen, vsaj v konferenčni ligi, nadaljevali bi sicer seveda v najelitnejši ligi prvakov, toda Celjani si želijo čim dlje v tej ligi prvakov. Če bi seveda danes podrsnilo Celjanom, bi padli v Evropsko ligo, v kvalifikacije za Evropsko ligo. Če pa potem bili še v tretjem krogu neuspešni, pa bi igrali v play-offu za konferenčno ligo, tam, kjer so igrali v zadnjih dveh zaporednih sezonah in bili tudi dvakrat zapored uspešni. Če bodo Celjani danes uspešni in napredovali, se bodo pomerili zmagovalcem dvoboja na Irskem med Čemrokom in Ararat Armenijo, tam pa je 2-0 za Irce, kar pomeni, da je v skupnem seštevku zdaj izid že izenačen na 2-2. Armenci so dobili prvo tekmo doma z 2-0, tola hitro je Šemrok Rovers, ki se je že dvakrat v zgodovini pomeril s Celjem, razrešil situacijo že v prvem polčasu z goloma Hilija in Grina. V 11. in 36. minuti je torej Šemrok Rovers izenačil izid v skupnem seštevku, ampak nas seveda bolj zanima tale obračun v Knežjem mestu, kjer Celjani še vedno skušajo streti žilovo obrambo albanske Egnatije. 1-1 pa je še vedno v Celju. 3-3 je bilo na prvi tekmi. Če bi se zdaj vse skupaj končalo po 90 minutah, bi odšli v podaljšek ob skupnem izidu 4-4. Toda Celjani si bodo prizadevali, tako bo prav, v zadnjih dobrih 25 minutah postaviti stvari na svoje mesto. Za Egnatijo je prvi zadev v 21. minuti celjski branilec Darko Hrka, ko je predložek poslal v kazenski prostor Lukili, tam je bil Daniel Adžesa ob Hrki, Hrka pa je nespretno žogo potisnil v lastno mrežo z glavo, no v 34. minuti pa je Mario Kvesič izenačil z prostega strela prek živega zidu, za torej izid polčasa in še vedno trenutni izid 1-1, ko se izteka 65. minuta v Celju. Še se bomo oglasili iz Knežjega mesta, za zdaj pa nič odločenega. V skupnem seštevku je še vedno izid 4-4.

0: Šport.
1: V Celju diši po podaljšku, kajti še vedno je izid 1-1 med Celjem in Egnatijo na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. 4-4 je v skupnem izidu. Celjani se mučijo, Celjani ne najdejo pravzaprav niti prave poti do priložnosti, kaj šele, da bi govorili o tem, da jih zapravljajo. 1-1 pa je izid, ki ustreza sicer že kar utrujenim Albancem, ki morda upajo na 11 metrovke. 4-minutni sodniški dodatek se je že začel, zdaj približno še kakšne 3 minute do konca rednega dela tega obračuna, in če ne bo zdaj v naslednjih 180 sekundah zadetka, potem bomo danes v Knežjem mestu podali šali tale večer v podaljšek in do morebitnih 11 metrov, če tudi v igri 2x15 minut potem v nadaljevanju tega večera ne bo kakšnega zadetka. Mučenje celjske zasedbe proti kakovostno, na papirju kakovostno, precej slabši Egnatiji. Toda Egnatija je povedla v 21. minuti po avtogolu Hrke in Celje je izenačilo še v prvem polčasu, v drugem pa nikakor ni znalo nekako prebiti obrambe Egnatije, ki se je dokaj mučila, potem pa zdaj katastrofalna poteza tudi še Dion Kuja, ki je poslal žogo naravnost v gola, od ko je iskal svojega soigralca Dion Kuja na desni strani. Letošnje okrepitve Celja, daleč od tistih, ki bi seveda upravičevali status okrepitev, bolj so sumljive kot prepričljive, bi lahko rekli. Niti ena okrepitev še ni opozorila nase. Spet je opozoril nase Kutris v negativnem smislu, kajti znova je Celje prejelo gol po njegovi strani, ko je neodgovorno pazil na branilce in je Lukli podal v desno oziroma z desne strani s Kutrisom obrambne leve strani v kazenski prostor Celja, kjer je potem zadel avtogol Darko Hrka. Še minuta in pol je do konca tega sodniškega dodatka. Zdaj je Koj pokazal še en rumeni karton, in sicer albanskemu nogometašu. Pri gostih je zdaj porumenel Giljem Hajme, nogometaš, ki igra že od začetka tega obračuna. Sicer pa pogledujemo tudi proti Dublinu, kjer je Šamrok izenačil skupnim izidu na 2-2, vodi po prvem polčasu z 2-0. Zakaj je ta tekma pomembna med Šamrkom in Araratom? Kajti zmagovalec tega obračuna se bo pomiril zmagovalcem današnjega, poraženec pa s poražencem gre skupaj v kvalifikacije za Evropsko ligo. Še kakšna minuta in Koj bo odpiskal konec rednega dela tega obračuna, vse bolje jasno, da bo tekma torej šla v podaljšek, da bomo podaljšali naše družene na valu 202 v tem nogometu večeru med Celjem in Egnatijo, kjer so v skupnem seštevku gledalci videli 8 zadetkov, danes 2, v Albaniji kar 6, ko je bilo 3-3. Celje je povedlo, pa potem zaostajalo in spet povedlo, na koncu pa prejelo zadetek 12 minut pred koncem za končnih 3-3. Danes je znova zaostajalo, pa znova prišlo torej do v izenačenje na 1-1. Tudi proti Muri v prvem krogu je zaostajalo, pa potem na koncu 2-2. Konec je 90 minut, vzemimo se nekaj premora, potem pa znova naslišanje v podaljšku tega obračuna. Celje Egnatija 1-1 v skupnem seštevku 4-4.

11 metrovka v Celju za Celjane, 96. minuta, 6. minuta podaljška. Mario Kvesič si je nastavil žogo na belo točko, podrt je bil Rudi Požek, Vancaš nepazljiv je bil Bitri, ki ga je podrl na robu kazenskega prostora, koji je takoj pokazal na belo točko. Zdaj pa ima Mario Kvesič krasno priložnost, da popelje Celjane prvič na današnji tekmi v vodstvo, tokrat z 2-1 po vodstvu Albancev za 1-0 in izenačenju na 1-1, ki ga je dosegel prav Mario Kvesič z golom iz prostega strela. Zdaj Mario Kvesič drži celjsko usodo v svojih rokah. Na trnih so gledalci, nenadejno smo šli v podaljše. Kvesič, Kvesič, gol! Mario Kvesič! Celje vodi z 2-1, blizu je bil vratar Dajsijani, ki je uganil smer strela Marija Kvesiča, a je bil slednji premočan v desni spodnji vratarjev, kot je zletela žoga. Dajsijani se je še dotaknil, toda kot rečeno, strel je bil premočan in Celjani zdaj vodijo in so v skupnem seštevku v prednosti s 5-4, 2 zadetka pa je danes dosegel super Mario Kvesič, ki je popeljal zdaj Celjane v 97. minuti v vodstvo z 2-1. Ko je streljal, je malce zastal, ko je videl vratare, da je šel v pravo smer, da se je dotaknil žoge, ampak potem je sledilo olajšanje in Celjani so po neprepričljivi predstavi zdaj vendar le znova v prednosti, tekma pa še ni končana. Še dolgih 13, vsaj 15 minut si upam trditi danes pred zaključkom tega obračuna. Še 15 minut trpljenja za Celjane, kaj ti zdaj bodo najbrž igralci Ignatije tisti, ki bodo pritisnili proti sicer nesuvereni celjski vrsti, a nič ne de. Vodstvo je vodstvo, Celje vodi z 2-1, super pomemben gol Marija Kvesiča je bil to. Pripravil mu ga je Rudi Požek Vancaš, ki je ukradel žogo v kazenskem prostoru. Bitri branilec albanskega moštva je bil nepazljiv. Podrl ga je Dajsijani, pa je pri 11 metrov, ki krenil v pravo smer, ampak strel je bil premočan. Mario Kvesič se je vdahnil, prekrižal se je Vitor Kampeluš ob robu igrišča in se zahvalil tistemu zgoraj. In Celjani torej zdaj vodijo s 5-4 in so na pragu jeseni oziroma Evrope v jeseni. Dolga pot je še do tja, ampak seveda zdaj je be vse skupaj z vidika Celja precej lažje. Krijezijo iz igre, Montenegro v igro pri albanskem moštvu, zdaj menjava seveda trener Dede pri gostih pošilja v igro napadalca, nič drugega ne preostane Ignati, kot da se poda v napad in skuša še enkrat danes spraviti v škripce Celjane, ki so zdaj naredili popoln preobrat. Dvakratni strelec Mario Kvesič iz 2 standardnih situacij so Celjani zadeli iz prostega strela v prvem polčasu in iz 11 metrov, ki je v prvem delu podaljška. Torej, dobre, vesele novice iz Celja, kjer sicer ne spremljamo nogometnega spektakla strani celjske zasedbe, ampak jasno, to je Evropa, kjer je seveda izjemno težko, sploh v tej fazi sezone, ko je vse še zelo v povojih, ko govorimo o uigranosti. Zdaj Rudi Požek Vancaš krade žogo, pa hitro do nje Albanci. 100. minuta se je že začela v Celju, torej 10. minuta prvega dela podaljška, ko je zdaj pri žogi Medeiros. Zdaj so Albanci na celjski polovici. Dion Kupa je storil naiven prekršek in zato prejel tudi rumeni karton. Dion Ku, ne vem sicer, kdo ga je predlagal Celju, toda človek je, lahko bi rekli, komaj da se stavil 2 podaji, odkar je prišel celjsko moštvo, pa ne pretiravam, res zelo, zelo neprilagojen še vedno Dion Ku na desni strani celjske obrambe. Zdaj ga je poslal v ogen sicer Kampeloš in Dion Ku je ponudil prosti strel albanskemu moštvu. Tole je zdaj morda priložnost za Ignatijo. Naiven prekršek je bil to. Podaja v kazenski prostor branilci Celja s Kotnikom na čelu na pravem mestu. Toda žoga se je odbila v albanske noge. Vsi nogometaši na celjski polovici z izjemo vratarja pri gostih Dajsijanija. Pa še ena podaja v celjski kazenski prostor.
prostor Montenegro, vraća žogo s glavo, spet odbija Kotnik, zdaj se borijo Celjani, Sešlar izbija daleč na polovico žogo iz celjskega kazanskega prostora, Dukuli pritiska, ampak bil je tam neuspešen, zdaj pa tudi Škina sumirja, tudi Škina se stopil pametno na žogo, Kutris pa vrača Lebanu v celjske vrata in zdaj se je vse skupaj malce umirilo, Celjani so preživeli prvi albanski nalet po doseženem zadetku za vodstvo z 2-1. Mi se bomo še oglasili iz Celja, zdaj 101. minuta, 11. minuta, torej prvega dela podaljška, Celjani vodijo z 2-1, v skupnem seštevku izid 5-4.

Še enkrat dober večer iz Celja, ki zdaj ni ravno dober, kaj ti Egnatija je znova izenačila 2-2 v Celju, v skupnem seštevku pa kar 5-5, neverjetno, kakšno mučenje Celjano danes proti trikratnemu albanskemu prvaku. Smajl je bil strelec v 114 minuti tekme, torej v 14 oziroma 24 minuti podaljška, 6 minut pred koncem podaljška so Albanci izenačili. Bila je to akcija po levi strani albanskega napada. Dion Ku je prepustil soigralca oziroma prepustil nasprotnikovega prelahko nogometaša, skoraj da si je pri posredovanju tudi zlomil gležen. Tako slabo je Dion Ku posredoval v obrambi Celjanov, potem pa predložek z njegove strani v kazenski prostor. Mimo prenekaterih teles žoga do Smajlija, ki jo je s prve poslal mimo nemočnega Lebana. Zdaj še en poizkus Albancev z 50 metrov oziroma 40 je poizkušal Albaneze in zdaj so lahko seveda Albanci precej bolj sproščeni, kaj ti imajo ugoden izid in vse kaže na to, da bomo morda v Celju spremljali celo 11 metrov, kaj kdo bi si mislil, da se bodo Celjani tako mučili danes proti Egnatiji, ki so jo držali za ovratnik že v Albaniji, potem pa prinesli v domovino sicer ugoden izid, obremil 3-3, ampak tole danes je izpod vsake kritike, igra Celja je za čisto pozabo in negativno oceno. Tole danes seveda ni dobra reklama za slovenski klubski nogomet. Zdaj celo Egnatija, tista, ki drži žogo v svoji posesti, pa se zdi, da so Albanci vmes popolnoma ugasnili. Tudi nekateri nogometaši so poležavali zaradi krčev, Celjani pa svežimi močmi tega niso znali izkoristiti, niso znali nekako prestaviti v višjo prestavo in zmleti albansko moštvo, ampak na domači zelenici danes spremljamo res zelo, zelo skromno Celje. 2-2 pa je praktično glede na prikazano še kar pravičen rezultat. 5-5 je v skupnem seštevku, torej zelo radodarna, strelsko plodna, kakorkoli želite. Tudi danes tale tekma v Rogožinu je bila tudi šestimi zadetki. Zdaj imajo Albanci morda novo priložnost, tola Sešlar krade žogo, Sešlar jo pošilja takoj v napad naprej proti Kotniku. Kotnik zdaj, vračajo se Albanci, Kotnik je prišel do žoga v kazenskem prostoru, še vedno Kotnik je pa vsem sam to, da zgrešil je za vsaj 17 metrov vrata albanskega čuvaja mreže Dajsijanja. Izjemno slab zaključek rezervista Andreja Kotnika. Še skok v Dublin, kjer Shamrock Rovers še vedno vodi proti Ararat Armeniji. Tokrat z 2-1, kar bi pomenilo čez 3 minute tam konec tekme, da bi Ararat napredoval v tretji krog. Ampak kaj nas seveda zdaj niti najmanj ne zanima to, kaj ti nas bolj zanima, kako se bo razpletel tale obračun v Celju, kdo bo igral s Celjem v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov ali pa celo za Evropsko ligo. Celjani visijo, Albanci napadajo proti vratom Celja, Kutris je pri žogi v kazenskem prostoru, dobro je razrešil situacijo, zdaj Grk je sicer precej neodgovoren v obrambi, to da podajo stranski out proti Kotniku je bila znova obupna. Res neverjetno, kakšne ukrepitve v letošnji sezoni v Celju, daleč najslabši prestopni rok v zadnjih 3 letih, to si upam trditi. Medtem imajo Albanci nov napad, dobro je Rudi Požek Vančaš v obrambi, pa Vančaš se bori, na koncu pa bo tole, mislim da, celo kot za albansko moštvo, ko teče 120 minuta, žvižgi navijačev Celja, namenjeni seveda tako poležavanju Albancem, kot tudi celjski igri. Zdaj podajo kazenski prostor, Vukliševič je tam najvišji, Sešlar ne more do žoge, 120 minuta je in seveda nima takšne kapacitete pljuč Svit Sešlar, da bi ujel te žogo. Še ena podaja v kazenski prostor, Egnatija je zapravila novo priložnost po strelu z glavo, krpko mimo vrat in zdaj bomo videli še minuta sodniškega dodatka v tem podaljšku in zdaj morajo Celjani zadeti, če ne bo tekma odšla v 11 metrov, kdo bi si mislil in zdaj že lahko ugibamo, kdo bi lahko tudi streljal, seveda Svit Sešlar je še na igrišču, tam je tudi Rudi Požek Vancaš, pa Andrej Kotnik in še nekateri nogometaši, slišite pa v ozadju žvižge navijačev Celja, ki ne morejo verjeti, da so si Celjani zdaj podajali žogo in je žoga spet pristala v stranskem avtu. Res kriminalno vedenje nogometašev na zelenici bi lahko rekli danes celjske zasedbe, ki ne upravičujejo igralci Celja takšnega statusa, kot bi ga naj imeli, seveda
pred začetkom letošnje sezone in tole je seveda neverjetno, da so Celjani tako, tako zelo skromni, kot so bili skromni na današnji tekmi. Viktor Kampeloš ne more verjeti, kar se dogaja na igrišču. Zdaj pa konec 120 minut je za nami. In torej imamo 11 metrovke, nekaj minut odmora, predlagam kakšno skladbo in potem se znova slišimo, ko bomo spremljali 11 metrovke v Celju.

0: Sport.
1: V Celju narašča napetost, vrsti so 11 metrovke, tisti, ki bo uspešnejši, bo napredoval v tretji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Nasprotnika Celje in Egnatija prvi bodo poizkušali z 11 metrov. Celjani takoj določil žreb Svit Cešar, ki zdaj nosi kapetanski trak, pa si je namestil žogo na belo točko. Sicer tudi ob Kvesiču prvi izvajalec 11 metrov, tako da bi tole, če ne bo kakšnega velikega presenečenja, moral biti seveda zanesljiv zadetek in vodstvo Celja z 1-0. Veliko pa bo odvisno seveda tudi od obeh vratarjev, od Lebana na domači in Dajsijanja na gostujoči strani. Ali Sešlar ali Dajsijani. Sešlar je vzel zalet, gre proti žogi. Sešlar zanesljiv. 1-0 za Celjane. Svit Sešlar pelje Celje do prednosti. Svit Sešlar je žogo poslal v vratarje v levi kot, Dajsijan je odpotoval svojega desnega in zdaj je Sešlar odšel zaželeti srečo Klemanu, vratarju Celja, ki bo zdaj na potezi. Slišite v ozadju glasne žvižge celjskih navijačev proti žogi, namreč gre eden od albanskih nogometašev, ki bo skušal premagati Žana Luka Lebana v celjskih vratih. Napetost narašča, že takoli tako je v tem poletnem večeru zelo vroče v Celju, dodatno pa dviga temperatura, seveda tudi stanje na igrišču. Zdaj je pri žogi Bitri ali Leban, branilec je Bitri prekrat! Bitri je zgrešil in Celje vodi po prvi seriji z 1-0. Bitri je poslal žogo v slogu Sergija Ramosa, daleč pod oblake, daleč na južno tribuno celjskega stadiona in zdaj imajo Celjani torej že po prvi seriji prednost z 1-0, imeniten začetek Celja. Slišite zdaj v zadnju spodbujanje, tudi Škina si je zdaj nastavil žogo, kam bo streljal litovski reprezentant. Tudi Škinas, tudi on osrednji branilec, tudi Celje poizkuša z osrednjim branilcem. Tudi Škinas! Gol! Celje je drugič doseglo zadetek iz 11 metrov. Tudi Škinas pa je bil natančen. Tudi Artemius, tudi Škinas je albanskega čuvaja mreže poslal v drugo smer. In zdaj je spet na potezi albanska zasedba. Zdaj Albanci skoraj da morajo zadeti, kajti Celjani so v prednosti. Dvakrat so zadeli, medtem so Albanci prvi strel zgrešili. Zdaj pa upajo seveda Celjani na to, da bi Albanci znova zgrešili. Napetost narašča. 2-1. Strel in gol. Zadetek za albansko moštvo je zdaj dosegel, če tam vidim prav, nogometaš številko 25 Andreka oziroma 16 Andreka, natančen je bil, kakorkoli že, torej zadetek za Egnatijo in zdaj po žogo prihaja nov celjski nogometaš. To je okrepitev pred letošnjo sezono. Jaja Dukuli si namešča žogo, levičar, tako kot vsi celjski prvi trije strelci oziroma prva dva strelca, tudi tretji strelec levičar. Zdaj stiskamo pesti, da bo Dukuli natančen. Dukuli! Tudi on natančen, Celje je doseglo tretji zadetek. 3-1 zdaj po nepopolni tretji seriji za celjsko moštvo. Bitri je edini zgrešil, kar prinaša Celjanom izdatnejšo prednost in zdaj imajo spet veliko pritiska na svojih plečih Albanci, kajti zdaj so spet v situaciji, ko morajo zadeti, če si želijo podaljšati današnji večer v Celju. Spet narašča napetost, spet žvižgi na celjskem stadionu, ko Albanci iščejo drugi zadetek v tretji seriji. Ali bo zdaj Leban uspešen? Ali bodo Albanci zadeli? Priložno strel, mimo vrat, zgrešena 11 metrovka, druga albanskega moštva in zdaj In zdaj, spoštovane poslušalke in poslušalci, imajo Celjani na nogi napredovanje v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in za to, da si zagotovijo jesen v Evropi že 28. julija, kar bi se zgodilo prvič v zgodovini kluba. Veliko, veliko odgovornost pa ima zdaj na svojih plečih Ivan Čalušić, ki je prišel v igro v drugem polčasu. Čalušić ali Dajsijani, Čalušić, napetost narašča, Čalušić in ja! Gol! Celjani so v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, Celjani so si že zagotovili evropsko jesen in to en mesec prej kot ponavadi, kot v minulih dveh sezonah. Junaki pa Sešlar, tudi Škinas, Dukuli in Čalušić, strelci z 11 metrov, ampak ne pozabimo tudi na strelca dveh zadetkov na tekmi v rednem delu, seveda na Marija Kvesiča, ki je zadel iz 11 metrovke in iz prostega strela. In čeprav so se Celjani mučili, veliko olajšanje v knežjem mestu danes in tudi srečo potrebuješ v Evropi. In danes smo se prepričali v to, Egnatija je bila sila zagoneten tekmec in tako kot v lanski sezoni je Egnatija proti slovenskemu predstavniku izpadla po dodatnem igralnem času, bi lahko rekli. Lani je izpadla po podaljšku v tretjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti Olimpiji. Danes pa je izpadla proti slovenskim prvakom iz Celja po streljanju 11 metrov, ko so bili natančni vsi štirje strelci Celja. Sešlar, tudi Škinas, Dukuli in Čalušić, kar pomeni, da je Celje že v evropski jeseni, v katerem tekmovanju bo igralo, pa zdaj še ni jasno. Jasno pa je, da se bo naslednji teden odpravilo v Armenijo, kajti končana je tekma v Dublinu. Ararat je dosegel zadetek za 2-1, kar je dovolj za to, da Ararat Armenija potuje v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in se bo pomeril s Celjem. Prvič oziroma drugič v zgodovini se bo zgodilo, da bo Celje igralo z moštvom Ararat Armenija, kajti v Kosičevi eri po naslovu številka 1 državnega prvaka so se takrat pomerili tudi z Ararat Armenijo in izgubili v evropskem tekmovanju. Letos pa čas torej za maščevanje in torej Celjani srečno, a na koncu niti to ni pomembno, so napredovali v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in se bodo prihodnji teden odpravili v Armenijo, čez 14 dni pa v Celju gostili zasedbo Ararat Armenije. Toliko za nocoj, bilo je pestro, bilo je živčno, živahno in še kaj, a na koncu se je končalo srečno za slovenske prvake, ki so si zagotovili jesen v Evropi. Hvala lepa za vašo pozornost, spoštovane poslušalke in poslušalci. Lep in miren preostanek tega večera, kar ga je še ostalo, vam želim. Marko Cirman.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lotrič. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice so vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko sta koalicija in resnica zavrnili sprejetje dnevnega reda izrednih sej in s tem odreditev opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču so kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Stevanovič meni, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Ministrstvo za kulturo je ustavilo poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev in Društvu novinarjev obžalujejo odločitev in opozarjajo, da bo vplivala na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih. Od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva, brez katerega ni delujoče demokracije. Ameriški predsednik Donald Trump je s izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Beli hiši pogovarjal o Iranu, Libanonu, Gazi in odnosih med državama. Srečanje je po besedah Netanjahuja odražalo popolno partnerstvo, dvostransko podporo in razumevanje skupnega cilja. To je zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Predtem je Trump gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriotu v Ukrajini. Požari v Franciji in Španiji trenutno ne napredujejo, a se oblasti v obeh državah bojijo napovedanega vročinskega vala, ki bi lahko znova poslabšal razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Giron so ob tem dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Na pobočju Planje v občini Bovec je dopoldne izbruhnil požar, ki so ga uspešno pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev in državna enota za gašenje iz zraka z dvema letaloma Air Tractor. Ti sta v štirih odmetih na požarišče skupno odvrgli 12 tisoč litrov vode. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholz.
2: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po neodločenem izidu prejšnji teden v Albaniji, ko je bilo 3-3, se je tudi sinoči tekma med Celjem in Egnatijo končala brez zmagovalca 2-2. Po 90 minutah je bilo 1-1. Pri izvajanju 11 metrov pa so bili Celjani nezgrešljivi, Albanci so dvakrat zgrešili okvir gola in se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer bodo prihodnji teden igrali z armenskim prvakom Araratom. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so včeraj, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remko Evenepoel. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič, ki letos ni nastopil na francoski pentli, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta. Seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto Slovenije. Na vrhu je Belgija, medtem ko je Francija na 2. mestu prehitela Dansko.
1: Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od četrtka dalje.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zahod Slovenije je že včeraj dosegel nov vročinski val, ki bo danes zajel še preostanek države. Trajal bo predvidoma vsaj do 10. avgusta, najviše temperature pa vremenoslovci pričakujejo od petka dalje. Ponekod bi se lahko segrelo tudi do 40 stopinj. Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Nemški kancler Friedrich Merz je kritiziral najnovejši predlog dolgoročnega evropskega proračuna. Meni namreč, da bi morale članice za obdobje 2028-2034 porabiti nekaj 100 milijard evrov manj. Merz je zavrnil tudi predlog Evropske komisije, da bi proračun financirali s pomočjo davka na velika podjetja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na Cipru opravil ločene pogovore z vodstvom grškega in turškega dela otoka. Danes načrtuje še tristransko srečanje, kjer bo tema morebitna obuditev pogajanj o združitvi otoka. Prvi obisk generalnega sekretarja svetovne organizacije po 16 letih je sledil volitvam v turškem delu, na katerih je zmagal Tufan Irhirman, ki se zauzema za združitev Cipra. Jug Japonske je stresel močan potres z magnitudo 7,1, umrl je en človek, najmanj 100 je poškodovanih, številne pogrešajo. Neuradno je več smrtnih žrtev tudi v nakupovalnem središču, kjer je po zrušenju dela stavbe ujetih več ljudi. Brez elektrike je 10 tisoč gospodinstev in objektov, v jedrskih elektrarnah niso opazili moten v delovanju. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran ustraja, da bo ohranil nadzor nad Hormuško ožino, čimer se ne namerava pogajati z Washingtonom. Oman naj bi medtem Islamski republiki posredoval predlog za skupno upravljanje ožine, po katerem bi ladjarji za prečkanje poti plačevali pristojbino. Iz prispevkov bi financirali stroške upravljanja plovbe, varstvo okolja ter morebitno reševanje. Iran pa ne bi imel izključnega nadzora. Vlada je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem. Robert Karmel in Ksenija Škrilec, ki jo je na položaj imenovala prejšnja vlada, namreč v zadnjih 6 mesecih nista prejela soglasja gostiteljskih držav. Do Ksenije Škrilec kot hrvaške veleposlanice je resne pridržke tedanji vladi podala že predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Hidroelektrarna na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo ta mesec proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od petletnega julijskega povprečja, ocenjuje holding slovenskih elektrarn. Trenutni pretoki so ponekod primerljivi z najnižjimi julijskimi vrednostmi v zadnjih 10 letih. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Egnatijo s 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Zagotovili so si evropsko jesen vsaj v ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah, od jutri dalje.